0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vestfjörðum hefur ákveðið að loka leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum frá miðnætti nú í nótt og fram til klukkan 8 í fyrramálið vegna mikillar aðsóknar að Látrabjargi vegna almyrkvann sem verður síðdegis í dag. Ákvörðunin tekin í samráði við náttúruverndarstofnun og vegagerðina. Ingvar Jakobsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum, segir lokunina gerða af öryggisástæðum. Síðustu 20 kilometranir að Látrabjargi verða lokaðar yfir nóttina. Þegar leiðin opnar aftur klukkan 8 verður einstefna í 8 að Látrabjargi. Það fyrirkomulag verður í gildi til klukkan 6 síðdegis. Stemt er að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvinn hefur gengið yfir, en hann verður lengstur við Látrabjarg, 2 mínútur og 13 sekúndur. Áströlsku yfirvöld hafa í huga að bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hennum mjög svo smitandi H5 fuglaflensustofni.
2: Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem var laust við afbrigðið sem valdið hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla heim allan. Veiran greindist í fyrsta skipti í farfugli í júní og í liðinni viku tilkynntu yfirvöldum fyrsta fjöldadauðan meðal viltra fugla. Hún virðist helst herja á sjó- og vatnafugla á samt ránfuglum. Næstum helmingur viltra fugla í Ástralíu og 8300 spendýra er af tegundum sem hvergi annar staðar eru til. En bættismenn segja bólusetningar áætlun þegar liggja fyrir. Umhverfisráðherrann, Murray Watts, segir að til að byrja með verði innblínt á bólusetningu alifugla enda þrautin þingri að ná viltum dýrum hvað þá tvisvar eins og þarf. Þó verði reynt að koma bóluefni í vilta fugla þar sem því verður komið við. Veirunar hefur hvort orðið vart í alifuglum nýja öðrum búfénaði. Landbúnaðarráðherrann, Julie Collins, kveðst óttast frekari fjöldadauða viltra fugla enda sé vitað að veiran dreifist hratt.
1: Markus Þórhaldsson sagði frá. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannaða kvöld. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en austan 10-15 metrar á sekundu syðst. Rigning með köflum en lengst af þurrt norðanlands. Austlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir en úrkomi minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig. Svalast við sjóin norðan og austan til. Og horfur á landinu næstu daga, norðlægar áttir á fimmtudag og föstudag með rigningu eða skúrum. Hæglætis veður að mestu yfir helgi, bjart með köflum en stöku skúri sunnan og vestanlands, milt í veðri. Fréttverðin er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu. Sko það olíunni og það góðum álbandi.
2: Þeir eru 24 sölur þá á dag. En með alltaf að það taka helgadagana og frídagana alltaf inn í þetta sko.
3: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
4: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið að sagt þetta.
0: Síðdegis útvarpið á Rás 2. Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Netto vinsældir Donald Trumps bandaríkjaforseta hafa aldrei mælst jafn lágar eða mínus 27. The Economist greinir frá þessum niðurstöðum könnunar YouGov. 61% aðspurðra í könnuninni eru óanægðir með störf forsetans, 34% eru ánægðir með störf hans og 4% aðspurðra eru óvissir. Þetta minnsti stuðningur við forsetan síðan hann hóf síðari forsetatíð sína í Hvítahúsinu og stuðningurinn hefur lækkað tæft prósent frá síðustu mælingu fyrir viku síðan. Áframhaldandi árásir í Mið-Austurlöndum miðjan júlí eru taldar mögulegar ástæður þessa. Óvinsældir hans eru einnig sagðar vegna verðbólgu og verðhækkana í Bandaríkjunum. Meðal verð fyrir gallon af bensíni var undir $3 fyrir stríðið í Mið-Austurlöndum en nú verðið komið í $4. Útlagning nýrar vatnslagnar til Vestmannaeyja var stöðvuð eftir að skemmdir urðu á henni aðfaranótt mánudags. Þetta segir í tilkynningur frá Vestmannaeyjabæ. Lögnin almannavarnar lögn og á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir nýsluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Byrja var að leggja hana 4. ágúst. Eftir að skemmdir urðu á lögninni helgina var ráðist í greiningar og úttektarvinnu á vettvangi til að meta stöðuna. Beðið eftir formlegri skýrslu nákvæmar orsakir tjónsins og umfang þess. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, segir við samtali við fréttastofu að það séu mikil von breiða skemmdir hafi orðið á lögninni. Upphallegar stóðu vonir til að hún yrði tilbúin helgina. Minnst 250 eru látnir eftir jarðskjálftan í Kólumbíu á mánudag, samkvæmt upplýsingum yfirvalda þar. Hátt í 700 eru slasaðir. Skjálftin var á stærð 7,4. Unnið hörðum höndum að því að bjarga fólki sem fast í rústum og nokkrum hefur verið bjargað þó ekki sé ljóst hve mörgum. Borgarstjóri Mani Thales, þar sem miklar skemmdir urðu, segir að það geti tekið mánuðið eða meira að veita fólki nauðsynlega aðstoð vegna skjálftana. Sameinuðu þjóðuna segja brýnt að veita mataraðstoð eins fljótt og hægt þar sem áhrif skjálftans eru mest. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en austan 10-15 syðst. Rigning með köflum en lengst af þurrt norðanlands. Austlæg átt 5-13 á morgun, hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig, svalastu sjóin norðan og austan til. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að segja sér basl, þetta skipulag.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt allar því sem er ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu. Sko það olíunni og það góðum álbandi.
2: Það um 24 sölu þá á dag. Að meðaltala þá að taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
3: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
4: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið sagt þetta.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vestfjörðum hefur ákveðið að loka leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum og hún hefur verið lokuð frá miðnætti nú í nótt og verður lokuð fram til klukkan 8 í fyrramálið vegna, sérst 8 núna. Vegna mikillar aðsóknar að Látrabjargi vegna almyrkvann sem verður síðar í dag. Ákvörðunin tekin í samráði við náttúruverndarstofnun og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson, aðal varstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum, segir lokunina gerð af öryggisástæðum. Síðustu 20 kílómetranir að Látrabjargi verði því lokaðir til klukkan 8. Þegar að leiðin opnar aftur verður einstefna í 8 Látrabjargi, það fyrirkomulega verður í gildi til klukkan 6 síðdegis í dag. Stendur að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvinn hefur gengið yfir, en hann verður lengstur við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekúndur. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að brjóta herkví Bandaríkjana og var á siglingum Ómanflóa áleiðis til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X að áhöfnin á Vela Nova hafi ítrekað hunsað viðvörunum frá bandaríska hernum þegar skipið voru á siglingu áleiðis til hafnar sem undir herkví. Bandaríski herinn hefur haft afskipti að siglingaleið 55 skipa sem reyndu að brjóta gegn herkvinni og stöðva siglingu þriggja skipa með valdi og farið um borði í tvö skip síðan herkvinn var tekin upp aftur 14. júli. Íranar krefist þess að Bandaríkin bindi enda á herkvinna og setja það sem kröfu fyrir opnun Hormúsunds. Donald Trump Bandaríkjaforseti endurtók í gær ítrekkaða fullyrðingu sína að Bandaríkin fari með fulla stjórn yfir Hormúsundi. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu stjórnvalda í Herat á sunnudaginn. Sameinuðu þjóðanna kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Faran Haq, talsmaður aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna Antonio Guterres, segir að Sameinuðu þjóðannar viti ekki hverjar ásakanir eru á hendur starfsmönnum og engum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna hefur enn verið leyft að hitta þá sem voru handteknir. Haq skorar á yfirvöld í Afganistan að tryggja forréttindi og friðhelgi starfsfólk Sameinuðu þjóðanna og embættismanna þeirra séu virt. Margar stofnanir Sameinuðu þjóðanna starfa víðsvegar Afganistan svo sem á sviði heilbrigðismála og mannúðarstarfs. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les. Jarþrúður Ósk Jónestóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 20 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 5, rigning á síðustu klukkustund, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1003 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 3, hiti 13 stig, Gufuskálar, austan 5, hiti 11 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 4, skýjað, hiti 10 stig. Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 5, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðaustan 2, hiti 10 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, vestan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, norðaustan 7, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 1, hiti 5 stig. Blönduós, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Skagatá, austnorðaustan 6, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 8 stig. Akureyri, logn, hiti 9 stig. Grímsey, austan 10, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 5 stig, Rauðinúpur, austan 8, hiti 6 stig, Rauðarhöfn, norðaustan 1, hiti 7 stig, Fontur, suðsuðaustan 7, hiti 9 stig, Bjarnarey, sunnan 5, hiti 11 stig, Dalatangi, suðsuðaustan 8, rigning, dálítill sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1010 millibar fallandi. Seley, norðaustan 3, hiti 10 stig, Vattarnes, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Kampanes, norðnorðaustan 4, hiti 9 stig, Papey, norðnorðaustan 8, hiti 10 stig, Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 1, hiti 12 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 16, hiti 11 stig, Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 13, hiti 11 stig, Stórhöfði, austan 20, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, austan 8, hiti 12 stig, Eyrarbakki, norðaustan 6, hiti 13 stig, Grindavík, austnorðaustan 4, hiti 13 stig, Garðskagaviti, austnorðaustan 6, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 6, rigning, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. 700 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 992 millibara lægð á leið norðaustur. Skammt norður af Hollandi er 1029 millibara hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til norð-norðvesturs. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Minkandi austanátt, 8-15 hádegi, en lægir í kvöld. Breytileg átt 3-8 á morgun, en norðvestan 5-13 seinnipartin, hvassast vestan til. Þokusúld. Faxaflóamið. Minkandi norðaustanátt, 3-10 hádegi, en hægari í kvöld. Norðan 3-8 á morgun, en 5-13 seint annað kvöld. Þokusúld með köflum. Breiðafjarðamið. Norðaustan 5-10, en norðaustan 8-13, norðan til eftir hádegi. Norðaustan 5-15 á morgun, hvassast á djúpmiðum. Vestfjarðamið. Norðaustan 3-10, en 10-15 hádegi og á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld.

0: morgunútvarpi.
1: Á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
7: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Sumarið er tíminn. Rás 2.
1: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vestfjörum lokaði leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum á miðnætti og verði vegurinn lokaði til klukkan 8 vegna mikillar aðsóknar að Látrabjargi vegna almyrkvans síðdegis í dag. Ákvörðunin var tekin í samráði við Náttúruverndarstofnun og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum, segir lokunina gerða af öryggisástæðum. Síðustu 20 kilometrar að Látrabergi voru því lokaðar nú í nótt. Þegar leiðin opnar aftur klukkan 8 verður einstefna í 8 að Látrabergi. Þar fyrirkomulega verður í gildi til klukkan 6 síðdegis. Stemt er að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvinn hefur gengið yfir en hann verður lengstur við Látraberg 2 mínútur og 13 sekúndur. Að minnsta kosti 15 fórust og 27 er enn saknað eftir að ferju með 114 farþegum um borð kvöldi á Karíbavatni í Simbabwe í gær. Fimm voru í áhöfn ferjunar sem var með pláss fyrir 90 farþega um borð, en auk þess voru nokkur börn meðal farþega. Búið er að bjarga 77 manns úr vatninu. Ferjan siglir milli bæjarins Karíba við norðurenda vatnsins og til eiga þess. Vitni telur að ferjunni hafi kvolt í öldugangi. Vitni segir við AFP fréttavituna að björgunaðstóð hafi borist seint og það hafi tekið tíma að komast að bátnum vegna veðurs. Þyrla aðstóði við leit og björgun og nærlíkjandi bátar, kafarar og herinn. Karíba vatn er á landamærin Simbabwe og Sambíu og er stærsta manngerða stöðuvatn í heimi að umfangi. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að brjóta herku í Bandaríkjana og var á siglingu um Ómanflóa á leiðis til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X áhöfnin á Vela Nova hafi ítrekað hunsa viðvörum frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu á leiðis til hafnar sem er undir herku í Bandaríkjana. Bandaríski herinn hefur haft afskipti af siglingaleið 55 skipa sem reyndu að brjóta gegn herkvinni, stöðva siglingu þriggja skipa með valdi og fari um borð í tvö skip síðan herkvinn var tekin upp aftur 14. júli. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld. Austlæg 8-5 til 13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig svalast við sjóin norðan og austan til. Norðlæg eða breytileg 8-3 til 10 metrar á sekundu á morgun hvassast á norðanverðu landinu. Fréttavaran er sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
0: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
1: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 12. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum á miðnætti og þar verður lokað síðustu 20 kílometrina að Látrabjargi til klukkan 8 fyrir hádegi. Ákvörðunin er tekin í samráði við Náttúruverndarstofnun og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum segir ákvörðunina tekna af öryggis ástæðum. Talsverður fjöldi fólks er á svæðinu til að fylgjast með almyrkvanum í kvöld og segir Ingvar í að markmiðið sé að hafa stjórn á fjölda fólks og ökutækja á svæðinu. Innviðirnir við Látrabjarg hafi takmarkaða getu til að taka á móti miklum fjölda bíla. Og ekki er heimilt að gista á svæðinu við Látrabjarg og hluti svæðisins er Friðland, Breiðavík er næsti gististaður við Látrabjarg og þar er heimilt að gista. Að minnstakosti 15 fórust og 27 er saknað eftir að ferju með 114 farþegum að minnstakosti kvöldi á Karíbaha vatni í Zimbabwe í gær. 77 hefur verið bjargað.
1: Alls voru 5 í áhöfn ferjunar. Ferjan var með pláss fyrir 90 borð. Ferjan sigli milli bæjarins Karíba við norður enda vatnsins og til eiga þess. Vitni telur að ferjunni hafi kvöld í öldugangi. Vitni segir jafnframt við AFP fréttaveituna að björguna aðstoð hafi borist seint og það hafi tekið tíma að komast að bátnum vegna veðurs. Þyrla aðstoðið við leit og björgun og nærliggjandi bátar, einnig, sem og kafarar og herinn. Karíbavatn er á landamærum Zimbabwe og Sambíu og er stærsta manngerða stöðuvatn í heimi að umfangi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að rjúfa herkví Bandaríkjana og var á siglingu Ómanflóa áleiðist til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X að áhöfnin á Vela Nova hafi ítrekkað hunsað viðvörun frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu áleiðist til hafnar sem er undir herkví. Bandaríski herinn hefur haft afskipti af siglingaleið 55 skipa sem reyndu að brjóta gegn herkvíni, stöðvað siglingu 3 með valdi og farið borði í 2 skip síðan herkvíin var tekin upp aftur 14. júli. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, Morgunútvarpið heilsar ykkur á þessum, já, merka degi. Atli Fannar Guðrún Dís og Þráin Steinsson, góðan daginn Gunna.
4: Jú, góðan daginn, báða tveir. Já, þetta er mér merku dagur, það er komið að þessu 12. ágúst, dagsetningi sem að við höfum beðið svo spennt eftir, svo lengi.
3: Já, svo lengi, við erum búin að, ekki, ja, ekki bara lengi, við erum búin að býja eftir þessu í 72 ár.
4: Já.
3: Það er síðasti almyrkju sáttina fyrir 72 árum og næsti verður sko 2196. Þannig að við getum bara byrjað að telja niður í hann líka.
4: Hlakka til.
3: Já.
4: Já, já.
3: Já, þetta er svona... Þetta er að fara að bresta á, sko, það sem að, þarna, sem að gerist þér að, sko, að, sem að skuggi tunglsins mun þeysast yfir jörðina,
4: Gunna. Já.
3: Á 3400 km hraða á klukkustund.
4: Ja, mér þykir það mikill hraði. Já. Og, sko, og hann fer þetta fyrir sólu.
3: Já.
4: Og verður mis lengi fyrir sólu eftir hvar við erum stödd.
3: Já. Það verður svona, það verður lengstur hérna í bara í hafinu við Látrabjarg, það sem að hann er sko 2 mínútum og 18 sekúndum.
4: Haldið að þar verði skemmt fyrir skip?
3: Já, verði ekki ykkur hrúa skipum þar.
4: Hvað myndið þú halda að
5: það? Tvíir skipa sem verða, það verða 50 eitthvað þúsund manns út á sjó hérna á skemmt fyrir skipum.
4: Já. Það er mjög, það er vel gert.
5: Já, bara vona að verði ekki eitthvað. Titaning vesen á þessu liði.
4: Já, ég bara vona að vera ekkit vesen og gæstlan lítur að þurfa að vera með mikið viðbragð í dag.
3: Já, allt
5: í gangi.
4: Já, maður myndi ætla það.
3: Og bara einhvern veginn, sko, ég held að við áttum einhvern veginn ekkit endilega á, sko, bara hversu mikið, ef við talum um viðbragð, það svona hversu mikið svona, hvað allir einhvern veginn viðbragðs aðalar eru í startólunum í dag, hvernig að það verður svo margt fólk á ferðinni, á sama tíma, þetta er alltaf svo stuttum tími.
4: Já.
3: Allir fara að staða sama tíma.
5: Heldur að fólk sé ekki núna eins og hérna Íslendinga, það búið að tala veðri verður svona og svona í dag, svipað allstaðar. Hvað ætlar að leggja á því mikið fyrir nokkrum sekundum lengra myrkur? þú mátt ekki sjá neitt mikið.
3: Nei, mitt, það góð spurning.
5: Og hérna, og þú veist, mestu sérfræðingar ætla bara að vera hérna í Fossvogi, sko. Bara heima.
3: Já, verður það, já, algjörlega.
5: Og þetta er spurning, á maður ekki bara að labba hérna á einhvern útsýnista nálægt heima að sér og bara setja sniðum með telstólu.
4: Já.
3: Jú.
4: Sko, takk fyrir að kalla mig sérfræðing frá henni, ég ætla einmitt að vera þar.
5: Fossvogi, ég hélt að byggja bara sérfræðingar í Fossvogi.
4: En, jú, Þetta er mjög góð pæling. Íslendingar held ég að, ég ekki að segja þessi að leggja árar í bát, en þeir, það við munum ekki sjá mjög mikið. Þannig að kannski ætlum við að fara bara eftir fyrirmælum sem að vera heima.
3: Já.
4: Þeir svolítið svona eins og þegar COVID var, ferðumst innan hús.
3: Ég svo samt að verði alveg, sko, múr og margmenni til þess að svo nýr á Seltjarnarnesi, nýr við Ævisíðu.
4: Já.
3: Og svona til þess að svona bara það séu bara ekki einhver hús fyrir manni skilur mann getur bara farið kannski niður við sjó eða að séu svona maður finnir það eins
5: fólk að þetta fara á suðunessinn fara á garska að vita eða eitthvað
3: líka bara eins og Sævar Helgi var að lýsa hann fyrir okkur á mánudaginn að þá er þetta alveg verður þetta ótrúlega sterk upplifun sko þrátt fyrir að við munum eflaust ekki sjá þetta byrja mögum sko
4: já og ég held að sé líka bara daldi gaman að upplifa þetta saman
3: já og svo það
4: segja ég held að maður ætti að segja ekki að reyna að upplifa þetta með einhverjum ef maður getur
3: já,
4: það ekki
3: já. Jú og svo er þetta einstakt ég meina þetta minn, hvað segja, 72 ár síðan síðast og svo verður þetta ekki aftur okkar ævi sko.
4: Nei Þetta verður ekki okkur ævi og ekki barnan okkar eða barna kannski
3: Já, barna, já
5: Gæti sloppið, eldgömmur hann
3: Já,
4: gæti sloppið
5: Er þetta núna?
4: Þannig að þetta er risastór atburður sem að er að eiga sér stað og við ætlum svolítið að vera á þessum nótunum í dag, það er verið að telja niður í almyrkvann
3: Já, og þessi atburður mun sko mun auðvitað lita þennan þátt og það eru eins og ég sé það eru 9 klukkustundir til 35 mínútur og 2 sekundur í þetta
4: Já.
3: Og þarna og þetta mun þarna við verðum svona á þessum nótum í dag við munum heyra í við bara sagðalum við munum heyra til þess líka bara heyra bara í fátt til okkar þarna sé þið í bláa lóninu þannig að þar verður bara sko augu heimsins auðvitað beinast hingað
4: Já.
3: Og Good Morning America þessi frægi morgun þáttur verður í beinni útsendingu bláa lóninu
4: Allir verði í lóninu og onni því
3: Í trú ekki öðru búin að maka á sig einhverjum kísil
5: Hvað hafa þeir sent oft út úr bláa lóni? Það eins og það sé eini staður sem þetta eru huga að fara á. Ég held að sé hann nánast árlega.
4: Já, það eru þetta mjög eðlilegt og það sé kannski eini staður sem þetta eru huga. Það er mjög kósi að senda út í bláa lóni. Akkur eru við aldrei að senda út í bláa lónin?
5: Money baby.
4: Já, ég bara væri til í að
3: fara í bláa lóni. Við ættum kannski bara að fara eitthvað svona lóna ring, senda út í sko úr baðlónum. Kannski, við getum að tekið tvær vikur, það er komið svo mörg, getum tekið tvær þrjá vikur þar sem við erum í nýja á hverjum degi.
4: Já.
5: Heldur þú að fá budget í það, veistu, hvað myndi kosta?
4: Já, það kostar aðeins svo ný.
3: Já.
4: Við getum alveg gert það.
5: Ég fann nú í svona lónum helgina, sko.
4: Já.
3: Og bara, hvert er það?
5: Hérna út í Kásnesi
4: Já,
5: skalum Kona mér bauð mér að drómi þarna hennan boll
4: En hvað hann er sæt
5: já.
4: Já Og var þetta ekki unaðsli stund hjá okkur hjónum?
5: Þetta var bara ljúmandi
4: Já, þetta er glæðislega lón
5: Svona lúksus sundlug sem ekki eftir að syndi að því hún allt og grunn
4: Já, þú þarf ekki að synda
5: Allt og gróf
3: Hvað það að synda?
5: Man þarf að fara á milli og svo óþægt að labba eins og kuðungur hana, út allt og fer maður alveg í bakinu á þessu það hvergi nuddbóttur hann
3: ég var eins og
5: hérna
3: nuddbóttur
5: það allt glab
4: þú eftir kannski bara meiri svona potakall átt að fara bara í laugina gæti verið
3: ég var eins og að stekja í svona ónefndu baðlóni þar sem að og við fórum svona frekar seint í stekjunni og sem endaði að stekkurinn sko hann tók svona cannonball svona þarna þegar maður stekkur onni þarna fallbyssu kúluna ofan í kaldapottin
4: það
3: sem fyrir var sko ekki sáttur þjóðveri sem að þarna var alltaf eiga notalega stund og allt er kannski býnum erfitt með þetta að vera í þessu kalda vatni búin að koma svona onni mætir þarna einn velhress og skellir svona onni
4: Já, þú vilt ekki læti í kaldapotinum.
3: Nei, maður vill ekki að raskar ósinu. Við skildum það mjög vel en góð saga engar síður.
4: Já, þetta er, við byggjum fólk að endurtaka þetta ekki. En já, við ætlum að sérst að fá til okkar á eftir, en að segir þið Margrét Oddsdóttir, forstjóri á Bláa lónsins og við ætlum að ræða í þennan atburð og hvernig það verður bara hérna hjá þeim í dag. Þetta lítur að hafa mjög mikil áhrif og lendur að vera mikil ásókn í lóni í dag reikna ég með.
3: Já, svo líka bara mynda forundhöld að hera það, sko, hvernig bara stemmingi verður þarna klukkan 5:30 þarna niður frá, sko.
4: Já, við ætlum líka að heyri Birtu Líf Kristinsdóttur, veðurfræðingi, hún verður í beinni útsendingu hjá okkur af því að við ætlum að fara grúndíkt, svo í sletti, yfir spána og svona bara hvernig þetta lítur út og þá erum við að tala spána í dag, segir
3: Martin. Já, hvort þið getum ekki gert eitthvað í þessu líka.
4: Já, væri gaman.
3: Já, mitt, hún verður þarna hjá okkur svo allir við auðvitað líka bara heyra í lögreglunni sem er, það verið að loka vegum hér og þar og auðvitað mikið viðbrag þannig að við heyrum bæði sko, í lögreglunni bara á Vesturlandi og hérna á höfuðborgarsvæðinu þannig að það verður nauðslegt og svo þetta verður okkar maður sér ekki Gunnars á línunni.
4: Já, hann er stattur á Snæfellsnesi og við ætlum að taka púlsinn á honum en við ætlum að byrja fyrir austan þar sem að verður ekki almyrkvi og það er líka eitthvað sem að vantar fyrir austan að mati auðvitað Tinnu Hallgrímsdóttur og það eru góðu vegir.
3: Já, gömul sá hann og hún bara á leiðinni með bílinn í hjólastillingu í þessum tölu orðum og þessum veginn er svo glataðir hann.
4: Já.
3: Þannig að við ætlum sko, við verum að byrja á því að sinna þessi fólkinu sem ekki að fara að upplifa hennan sólmyrkva eins og við. Mm-hmm. Almyrkva sig. Þannig að heyrum í henni hennar eftir.

0: Þetta er Chris Mundur Axel og Bubi Mortens og lag sem að heitir Komin heim. Við ætlum að fara að tala um já, vegakerfið okkar og kannski við erum komin í samband austur því að þar eru ekki allir vegir alveg nógu góðir. Auðvitað Tinna Hallgrímsdóttir húsfreyja og Hallfreðarstöðum 1 í Hróarstungu. Betur þekkt sem Tinna Tuð á Facebook-hóknum íbúa Fljótsdalshérans. Hún bara á leiðinni með bíli sinni hjólastillingu út á ástandinu á Hróarstungu vegi sem að liggur byggðina fyrir austan og ég held hún sé bara leiðin að þessu töluðu orðum í það minnsta hún að fá sér kaffibolla áður hún sest undir stýri þetta ekki rétt hjá mér, Tinna?
1: Jú, þetta alveg hárrétt sé þetta með kaffibollan tilbúin að bruna með bílinn á vestæði
0: Já, sko, segðu okkur aðeins af þessum þessari för þar sem að bíllinn fór allur í klessu og hvað í gangi þetta með veginn?
1: Sko, hérna í Hróarstungunni, við erum bara rétt norðan við Egilsstaði. Við erum bara korter í bakarðinum við Egilsstaði, sko. Þannig að þetta nú ekki lengra í burtu frá síðmenningunni, sko. En hérna eru sérst ómalbyggaðir vegir út allt. Við búum cirka 80 manns hérna, sko. En ég get alveg lofa okkur því að umferðin töluvert meiri en bara hjá okkur heimamönnum. Við erum náttúrulega nokkuð mörg hérna í ferðaþjónustu og hérna... náttúrulega styttri leið að fara, þú veist, hér í gegn þess að fara að borga fyrir eystri og svona, þannig að ég, hérna, var í vinnunni daginn, mýgandi rigning og maður sá allar holur í veginum svo greinilega því að pollarnir söfnuðist bara fyrir og ég ákaða að henda einn tuð post á Facebook til þess að tuða þessi yfir ástandinu, sko, og ég fekk svo mikið af skilabóðum frá fólki sem hefur farið hérna í gegn og þetta ekki bara íbúðundur, sko, þetta er alls konar fólk sem hefur bara keyrt hérna einu sinni í gegn, það sem að hefur sko kvellsprungið, þau að þurfti að fara með bílinn á verkstæði til þess að laga hann eftir að hafa keyrt hérna í gegn, það er alls konar sögur sem að byrja að streyma inn í inboxi hjá mér. Bara við það að hafa kyrtina veg, sko. Já. Þannig að ég hugsa bara, úst, þetta náttúrulega bara gengur ekki, við bara verðum að gera eitthvað í þessu. Það 2026, krakkar, þetta ekki hægt.
0: Já, sko, þú segir líka hérna að ég það búið að yngja, sveitin að yngjast, við getum orðað þannig, þarna yngra fólk að taka við af mömmu sínum og pöppum og ömmum og öfum við búum, þannig að en ömmur og afar voru kannski hérna í den tíð, svo bara, já, svona þetta bara, en þið eruð ósátt?
1: Æ, já, ég meina... Þessi vegur átti kannski rétt á sér árið 1980 þegar voru bara örfái bíla sem að fóri hérna En ég meina, eins og segi, það 2026 núna og það ekki lengur 1980. En ég meina, amma heitin sem að bjó hérna á Hallfreðarstöðum, hún Stebba, henni tókst nú að velta tvisa sinnum á þessu vegi, sko. Þannig að maður hugsa líka bara, þú veist, þarf alltaf að vera eitthvað banaslýsið eitthvað til þess að séfari að gera eitthvað í hlutunum, sko. Þannig að áður en að það gerist, þá ákvað ég að byrja að tuða aðeins, bara að tuða hvert að leiði mig.
2: Og viðbrun leti ekki að sér standa en hvað er þetta langur svona vegkafli sem er, sem að, mér heyrðist að þetta sé nú bara þvottabretti, ekki satt bara gamla góða þvottabrettið
1: algjörlega, og þetta er bara þetta er allur vegkafli sem er hérna í Hróarstungu, Hróarstunga kemur svona svolítið svo í svona litlu bíi í rauninni og veist, þeir hefla í rauninni alltaf á vorin allavega svona litla bíið svona hringin En svo hafa þeir nú bara sleft kafla, þeir bara telja þurfa ekki treinlega að hefla allan veginn. En svo það líka eitt að veist, það svo margir hérna í sveitinni sem hafa verið í beinu sambandi við vegagerðina að reyna að fá ykkur betrun bætur. Og það alltaf lofað öllu fögru, það á að fara að gera eitthvað og það á að bæta efni í veginn til þess að hefla. Veist, þeir hefla alltaf bara, bæta einhver, veist, nýju efni í, þannig að veist, eftir nokkur ára þá eru bara komið góð skurður hérna, skilur í staðan fyrir veg. Og þú veist, í staðir að þá náttúrulega þú veist, bara stórgríti sem var stingst hérna upp úr veginum og þú veist, og þar fólk að sprengja dekk til dæmis. Nú veit frændi minn sem að býr hérna aðeins utar nær sjónum, einmitt það sem að í rauninni strikið í stóra bíinu kemur, nei, í litla bíinu kemur, og sávegur hefur ekki verið heflaður alveg heillengi. Og stórgríti upp úr og hann búinn að sprengja dekk oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og oftar en þrisvar, bara við það að keyra börnin sín í leikskólan sem hérna í Brúarási. Skilur við, þetta er orðið svolítið þreytt kannski svona, þú veist, og þegar fólk byggjur hérna bætur eða eitthvað svolítið frá vegagerna, þá bara því alltaf neita, sko, þetta er ekki þeim að kenna.
2: Hvað segir sveitafélagið?
1: Það benda allir á konanann, sveitafélagið bendir á vegagerna, vegagerin bendir á sveitafélagið og og þeir eru svolítið held ég að vonast til þess að við gefumst bara upp, sko. Það er svolítið svona stemmingin í þessu held ég. Já. En þeir vissu það ekki að Tinna Tuð, hún mætt í sveitina og ég ætla ekki að gefast upp, sko.
2: Og hvað það næsta skref hjá Tinna Tuð? Hvert á að fara með þetta?
1: Já, við svona höfum verið að ræða að henda kannski eitthvað svona óformleg mótmæli. Það spurning, það orð svolítið langt síðan að við duttum í góða stemmara með pottana og pönnurnar. Þú veist, ekki þá bara spurningum að koma bara með felgurnar og berja á þess og þær bara fyrir utan bæjarskrifstofunar eða vegagerðina eða eitthvað.
2: Já, berja
1: á, allt, sko.
2: Berja á beiglaðar felgur sem að fara illa á veginum.
1: En sko, nákvæmlega, það er nóg af þeim getur sagt ykkur.
0: En Tinna, þú segir það að vegagerðin bendir á sveitafélagi, sveitafélagi bendir á vegagerðina, hver raunverulega ber ábyrgð á þessum vegi?
1: Auðvitað það vegagerðin. Vegagerðin á að sjá til þess að veginni séu öryggir í landin okkar, sko. Og, en ég skil það alveg, þú veist að vegagerðin náttúrulega bara fjársvelt kompaní, sko, þú veist, og sérstaklega hérna fyrir austan. Og það verður að viðurkennast að við hérna fyrir austan og í rauninni fyrir vestan líka og vestfjörðunum, við höfum alltaf verið svolítið útundan þegar kemur að þessu vegamálum. Og ég svona pingu að vona núna þegar þessi sólmyrkvi í gangi og allir eru á leiðinni vestur. Eins og ég fekk skilaboð frá Ester vinkonu minni sem að einmitt á leiðinni vestur til þess að skoða sólmyrkvan. Hún sendi mig strax skilaboð, bara mér var strax hugsað til því að ég var að keyra þessa vegi hérna fyrir vestan, bara

0: vonandi bara byrjar boltinn að rúlla og við getum bara öll fara aðeins að mótmæla þessu af því að nú hef ég líka þúst ferðast út allan heim ég búi í Bandaríkjunum ég búi á meginlandinu í Evrópu og eitthvað og ég elska að ferðast í einhver alls konar útnora og aldrei nokku tíman hef ég þurft að keyra malavegi þú veist þetta ekki til annars staðar sko
1: nei
0: við erum svolti sérstök
1: og eins og þú segir vestfirðir og austfirðir ég seti bara svolti á hakanum
0: algjörlega það bara ekkert spurning og það hefur nú bara sést í þessari umræðu eins og með þessa þennan samgöngu sáttmála og annað sko að veist austurlandi það var bara strika út nánast sko.
1: Hvað segir að þið búi mörg þarna í sveitinni?
0: Við erum svona 8-10 sem að búum hérna yfir allt árið sko.
1: Já og bara
0: þetta ekkert fáir.
1: Nei, þetta ekki fáir en vegurinn notaður mikið meira en bara af ykkur 8-10.
0: Já, svo sannlega, þú veist, og eins og ég segi, við erum alveg þó nokkur í ferðaþjónustu enda líka. Þannig að, þú veist, við erum náttúrulega svolítið að auka á umferðina og svo náttúrulega, þú veist, það eru mjólkubílar og fóðubætisbílar og ruslabílar og vörubílar og skólabílar og allt sem að keyra hérna. Og náttúrulega fyrir utan bara alla túristina sem eru bara rúnta henn að skoða og annað, sko. Og margir líka bara Íslendingar sem að keyra henni gegn þess að stýta leiðina niður á borga fyrir Eistri, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að við höfum gert svona kannski óformlega talningu hérna í sveitinni, af því að það náttúrulega engin teljari, við erum búin að byggja teljara en fáum hann ekki. Og óformleg talning að þetta fyrir hátt upp í 100 bíla á dag yfir sumatíman, sko.
1: Mm.
0: Það bara svolítið mikil umferð á svona vegi, finnst mér, sko.
1: Já, og þú töðar í Facebook-hópnum íbúar Fljótsdalshéraðs og margir hafa tekið undir töðið og sentir sögur. Ertu óskipti fleiri sögum að þinn eða?
0: Alveg bara 100% eða eru með einhverjar álíka sögur, það þarf kannski endilega að vera þú veist að bíllinn hafi skemmst en bara þú veist ég veit fullt af fólki sem bara lengt út af og þú veist annað bara eða með einhverja sögur hvar sem á þessu vegi eða öðru vegum inn í kring ég veit að fólki í Jökulsárhlíð það aðeins farið að peppast í þessu líka sko af því að vegur þar nú ekki kræsilegur heldur
1: þannig
0: að við þurfum bara aðeins að rísa upp og gera eitthvað gott úr þessu sko.
1: Já, hann er ekki burðugur í Jökulsárhlíðinni heldur.
0: Nei.
1: Við bara hvetjum fólk til þess að fara og lesa þetta í Facebook-hópnum Íbúa Fljótsdalshérað, Distina Hallgrímsdóttir húsfreyja og Hallfreðarstöðum í Hróarstungu. Bara gangi ykkur vel með þetta og vonandi fáiði áheyrn.
0: Takkaði kærlega fyrir, ég vonaði líka svo
1: hannlega. Og keirðu vallega í hjólastillinguna.
0: Já, ég vonaði besta.
1: Vonaði besta. Heyrðu, hafa það gott í dag.
0: Sömmulegis, takk fyrir kærlega.
1: Bless.
0: Bless.

0: Þetta Kalle og lag sem heitir Hey Gringo og við ætlum núna til smá stund að fara að tala við hana Sigríði Margréti Oddsdóttur forstjóra Bláa lónsins. Þar verður Good Morning America í dag.
1: Já, algjörlega og nú líka bara almerkjun að taka yfir. Þannig að við bara byggjum ykkur að tóka við og ekki fara nýtt.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Blómstrandi dagar eru í Hveragerði helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráðagerði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Lögreglan lokaði leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum yfir nóttina vegna mikillar aðsóknar til að fylgjast með almyrkvanum frá Látrabjargi. Einstefna verður að Látrabjargi frá klukkan 8 og hefur röð bíla þegar myndast á veginum. Stríðið í Mið-Austurlöndum verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þessum talið að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta undanfarið. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánægður með störf forsetans. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu stjórnvalda í Afganistan á sunnudag. Sameinuðu þjóðanna kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Morgun fréttir verða sagða klokkan 8.
5: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
5: Á Rás 2.
0: Já, við ætlum að halda áfram í morgunútarbyrnu og við bjóðum góðan dag og þú varst að koma að tækinu. Við ætlum að beina sjónum okkur að almyrkvann núna næstu 1,5 klukkstundur eða svo, er það ekki?
1: Jú, ég meina það eru 9 klukkstundur, 11 mínútur og 13 sekundur í þetta.
0: Já, og það... þráin alltaf líka að keira þetta svolítið í gang með tónlist hérna. Ætlum að vera í stuðinu í
6: Og hvað ætlum við að fann?
1: Hvað er það, Bonnie Tyler þráin?
6: Nei
0: Já, við vorum að ég var að segja við áðamastu þráin, ég var með óskalag Já, við tölum við þá eftir Við ætlum núna að fara að tala við hann að sigri Margréti Oddsdóttur, hún forstjóri Bláa lónsins og hún sest hérna hjá okkur Kondur sæl og blessu sigriður
7: Sæl og blessu og takk fyrir að bjóða mér í þáttin ykkar
0: Hvað liggur ekki vel á þér í dag?
7: Heldur betur, þetta er mjög merkilegu dagur
0: Já.
7: Og fyrir okkur hjá Bláa lónu þá held ég að segja mitt bara hérna, ágætt að hafa það í huga sko, þetta er alveg ótrúlega sjaldgæft náttúru undur sem að við erum að fara að upplifa núna í dag Og í bláa lóninu sjálfu, þá var síðast almyrkvi á Íslandi 1433.
1: Ok.
7: Já, og næsti almyrkvi í bláa lóninu sjálfu, hann verður ekki fyrir 2245 eftir 219 ár. Þannig að fyrir okkur í bláa lónu, þá þetta einstakur dagur, þetta líklega... Eina tækifæri sem ég fæ á yfirni.
1: Líklega.
7: Til þess að upplifa þetta merkilega náttúru undur. Þannig að það búið að vera mjög mikill undirbúningur í langan tíma hjá okkur.
1: Hvernig hann farið fram? Þið getið bara tekið á móti ákveð mörgum ofan í og þannig. Hvað þurfum við að gera til að...
7: Það nefnilega hár rétt hjá þér. Sko, í fyrsta lagi þá þau þetta þannig að Bláalónið þú veist, þetta eitt af undrum veraldar, samkvæmt National Geographic, og það það út af vatninu eða jarðsjónum sem að þarna í lóninu. Þetta náttúrulega algjörlega, þetta líka náttúruundur, þannig að þarna svona tvö náttúruundur að mætast. Þú ert með þarna 9 milljón lítra af einstökum jarðsjó sem að búið að vera að rannsaka í yfir 30 ár sem að inniheldur ákveðna svona eiginleika sem að hérna veldur því að þetta svona eitt mesta eða svona eitt af þekktustu baðlónum heimsins.
1: Einmitt.
7: Og þess vegna vissum við þetta og júli og ágúst eru mjög stórir mánuður hjá okkur. Þannig að við vissum það að hérna, fyrir nokkrum árum síðan að þetta yrði stór dagur. Þannig að eitt af því sem að við ákváðum til dæmis að gera til þess að svona hámarka upplifun gesta á þessum degi er að takmarka mjög aðgengið eða sem sagt fjöldan ofan í lónið í dag.
1: Nú, bara, já, bara eftir fimm er það bara færri...
7: Frá klukkan í rauninni, frá klukkan eða sest frá hádegi. Þannig að þú veist, það er í rauninni, það eru miklu, miklu færri hjá okkur í dag heldur en á hefbundum degi vegna þess að við gerum ráð fyrir því að fólk verði líka miklu lengur hjá okkur.
0: Já.
7: Þannig að og við, við okkar sýnum svolítið þessi að við viljum, hérna, við sjáum fyrir okkur sko heilsu og velliðunarlandið Ísland og við viljum byggja upp ferðaþjónustu sem að byggja á sko upplifun og velliðan og þess vegna einmitt ákvaða að gera þetta, takmarka í rauninni mjög aðgengið ofan í lónið á þessum degi en leggja alveg svakalega mikla áherslu á upplifunna. Þannig að og innan auðvitað blálónsins, þú veist, þetta er ekki, það er ekki bara baðlónið, við erum líka með auðvitað hótel og við erum líka með veitingastaði og við erum með húðvörulínu og við erum með alls konar afþreyingu. Þannig að í dag er, er mjög mikið að vera hjá okkur, það er búið skipuleggja fyrir gestin okkar alls konar upplifun. Við erum okkar starfsfólk til dæmis sem búið að vera í sérstakri fræðstu hjá hún stjörnusæfari.
1: Og þau munu vita.
7: Alveg, þau eru alveg sko, hérna, orðið sérfræðingar. Miklu,
1: well, miklu. Tell me about the eclipse.
7: Akkurat. Þau eru miklu, miklu meir sérfræðingar í orðin í sko, almerskanum heldur nokkuð tíðan ég. Og það líka, sko, þetta samstarfi stjörnusæfar gengur líka út á það að það er sérstök fræðsla bæði í svona eigin persónu fyrir okkar gesti en líka upptekin fræðsla fyrir þá gestina sem er að koma í lónið. Við erum með sérstaka matseðla inn á hérna, veitingastöðunum okkar. Það er búið að sagt, gera fyrir okkur auðvitað sérstök sjólmerklagleru, það er allir í því, sko. En svo erum við líka með tónlistar upplifun ofan í lóninu og það eru svona sérstakar, við höfum tekið saman sérstakar svona sérstakar einingar af húðvörum til dæmis sem að eru framleitar einmitt úr þessum einstöku innihaldsefnum í bláu lóninu fyrir gesti. Þannig að það er alveg, hefði búið að vera svakalega mikill undirbúningur fyrir þennan dag og svo er svona, kemur svona, hérna, kisuberið onaðið allt saman sem að er það að við verðum, erum að fara að taka móti líka Good Morning America sem að eins og þið vitið er eitt þekktasti morgun þáttur í Bandaríkjunum og þau ætla að vera með beina útsendingu hjá okkur í allan dag.
1: Það er ofan í lónuna að taka upp.
7: Að hluta til, að hluta til. En þú veist, þetta er auðvitað ekki beina útsending alveg frá klukkan 11 til klukkan 7 en þau eru með sem sagt hérna, innslög reglulega yfir allan daginn og eru að vinna þetta í samvinnu við ABC News. Þannig að við gerum ráð fyrir því að sko áhorfið á í rauninni þessa hérna útsendingu fyrir daginn í dag er alltaf tekið saman bæði útsendingin, hérna, beina útsendingin á sem sagt rásunum útsendingarnar sem sagt á eða áhorfið á fréttunum og samfélagsmiðla þetta séu kannski 10 milljón mann sem er að fá að horfa og upplifa í rauninni eða sjá hvernig nokkar gestir eru upplifa þennan hérna, einstakar náttúruvið.
0: Já, þannig að þetta er mikil og góð kynning.
7: Þetta er alveg svakalega góð kynning og hún er hérna, hún kemur líka í rauninni má segja, sko, þetta er eiginlega ómetalegt. Þú gætur auðvitað talið einhverja birtingasekundur en það er allt annað, þú veist, þetta er ekki, þetta er alveg, þetta er í rauninni frétta þáttur og þetta er frétta útsending þannig að þú veist, þeirra, þú veist, þau eru alveg sjá ritstjórninni eins og þið hér, sko.
1: Einmitt.
7: Þetta er ekki þannig að við séum að segja þeim hvað þau eiga að vera að gera. Þannig að þetta er ómetalega kynning og hérna, þetta líka kemur á bara frábærum tímapunkti fyrir ferðjónstuna vegna þess í fyrsta lagi þetta Bandaríkin eru lang mikilvægasti markaðurum fyrir ferðjónstuna. Það er þetta þriðungur af öllum ferðamönnum sem koma til landsins sem eru frá Bandaríkjunum.
1: Eða meiri peningin aðrir. Og...
7: Þeir gera það. Það er nefnilega þannig að sko, Bandaríkin ef þú skoðar sem sagt, lönd sem eru svona top wellness destinations þá eru Bandaríkin efst. Og þau eru, þú veist, þannig að þau eru alveg hérna ferðamenn sem að sem sagt, koma frá Bandaríkjunum eru óhrættir við að, að kaupa sér afþreyingu og upplifun sem að er einmitt svona velliðin. Þannig að hérna, þetta eru mjög verðmættir ferðamenn fyrir okkur og svo er það líka þannig að við sjáum þegar við erum að horfa á bara frambúð á flugsætum núna það sem eftir lífir árs þá er hérna langmesta frambúðið mitt á flugsætum til Íslands frá Bandaríkjunum. Það er það bil þriðungur af öllu frambúðinu og það er helmingi meira, 50% meira heldur en til dæmis frá næst stærsta markaðinum sem er Bretland. Og það að fá þessa útsendingu og landkynningu á þessum tímapunkti þegar við erum að fara í láunina skiptir öllu máli fyrir ferðjónstuna. Af því að við einmitt, hérna, vitum það að sko Ísland í rauninni utan háanar getur annað miklu, miklu fleirum. Þannig að þetta er svona stærsta framleiðin í verkefnið fyrir íslenska ferðaþjónustu. Það er einmitt að kynna Ísland og draga til okkar réttu ferðamennina sem hafa áhuga á þeirri svona sérstöðu okkar styrkleikum sem við höfum fram að færa utan háanar.
1: Viljum fá fleiri í október.
7: Við viljum fá fleiri í rauninni bara í október og nóvember og desember og janúar og febrúar og mars.
1: Það lítur auður að takmarka ofan það lítur að kosta meira ofan á þessum tíma.
7: Hárrétt,
1: já. Hvað fólk er að fá að upplifa þetta hörri? Er þetta milljarðamannagarnir sem eru í þyrlunum hérna við búin að vera svífa hérna ofan þannig síðust dag?
7: Já, það er svolítið að þeim.
1: Já.
7: Hérna, við erum auðvitað, hérna innan Blálónsins, þetta er auðvitað, við erum miklu, miklu meira heldur en bara lónið sjálft. Þetta eru auðvitað orðið fyrirtækja samstæða þar sem að við erum með bæði hótel og við erum með veitingastaði og við erum með afþreyingu og við erum með í rauninni margar tegundir af upplifun í boði. Þannig að það er eitthvað í boði fyrir milljarðamæringa, en það líka eitthvað í boði fyrir auðvitað þá sem að hérna, eru ekki þeim megin í lífinu. En það verður samt sem áður að segjast að við ákveðum, og þegar að sem sagt, þessi upplifun var hönnuð í tengslum við þennan almerkva fyrir nokkrum árum síðan, hún seldist upp fyrir 2 árum síðan, og þá auðvitað, hérna, af því að við vorum að takmarka, þá auðvitað hækkuðu við verðið, þetta er ekki venjulegt verð, fyrir upplifunna.
1: Og þau eru að kaupa sig bara út á almerkunum, þau bara fyrir 2 árum sjáðu bara þetta, þarna mynduðu vilja upplifa þetta.
7: 100%, ég var að viðkenna það, ég var ekki þeirri stöðu fyrir 2 árum síðan að átta mig á í rauninni, hvað þetta væri einstakur viðburður. En hérna, en það er hópur sem að gera sig grein fyrir því og sækist í einmitt að koma og upplifa og það er bara algjör forréttindi að hérna, vera í þeirri stöðu að geta boðið þeim að upplifa hann í einu af hérna, undrum veraldar.
0: Þannig að þetta er fólk sem er að taka kannski, það er að taka stærri pakka heldur en bara það að dýfa sér í lónið.
7: Sumir eru bara að koma í lónið.
0: Nú, ok.
7: En aðrir eru að koma og eru á hótelunum og eru þá líka að fara í lónið.
0: Mm-hmm.
7: Þannig að hérna, það eru, sem sagt, þetta eru bara mjög fjölbreytt. Þetta er svolítið svipað eins og til dæmis við erum núna í uppbyggingaverkefni hjá Bláa lónu í Þjórsadal sem er eitt stærsta svona fjárfestingaverkefni íslenskar ferðaþjónustu og þar eru sko við erum að byggja upp bæði tjaldsvæði, smáhýsi og svo aftur 5-stjörnu hótel. Þannig að það er eitthvað fyrir alla.
1: Mm-hmm.
7: Þannig að hérna, við erum, það er bara, Ísland er svolítið svo leið, sko.
0: En sko, er þetta að fá símtöl núna og búin að vera að fá kannski undanfarið frá einhverjum Íslendingum eða einhverjum sem standaði nærið, heyrðu, er ekki þetta að redda mér að nóg? Eða eru þetta nánast engungu erlendi ferðamenn sem verða
7: það
0: nýta?
7: Nei, sko, veistu, þetta er alveg, það er eiginlega stórkostlegt þegar maður fer að vinna hjá Bláa lónu og labbar inn í hennan heim sem að er Bláa lónið vegna þess að þetta er eitt þekktasta vörumerki heimsins og það er nánast daglega sem við fáum fyrirspurnir frá sko fjölmiðlum, frá kvikmyndagerðafólki, frá samfélagsmiðlastjörn, frá alls konar fólki sem hefur áhuga á, þannig að þú veist, það er ekki bara vinir mínir sem
0: nei,
7: er alls konar fólki sem hefur áhuga á að koma og upplifa í rauninni þetta undur og líka bara fá þá að kynnast landinu. Þannig að hérna, já, jú, það koma svona fyrirspurnir.
0: Þannig að sko Eva Ronald myndi hringið á eftir og segja ég er lentur á landinu, ég er með þetta marga followers
1: er í brúkupsferð
0: á Instagram, ég og Georgina vorum að gifta okkur með er pláss fyrir okkur og ég mun covera það, myndir þú segja já?
7: Veistu það, ef hann myndi gera það þá myndi ég ekki segja það, að ég mætti það ekki að ég get alveg sagt þér og svoleiðis hefur gerst
0: já, ég gerir mig fullakarinn fyrir því að svoleiðis hefur gerst, þú ert oft með alveg risa stóra stjörnur þarna og eðlilega er ekki verið að tala það.
1: En nú er viðaspáin eitt sérstök er þetta ykkur áhrif á gestin er þeir eitthvað búin að vera, er eitthvað spyrjuti þetta, er þetta eitthvað valdað með einhverjum vombrum, er þetta hafa einhver áhrif á því?
7: Ekki, það er ekki okkar upplifun á svo stötu.
1: Nei.
7: Og einmitt, eitt af því sem að sko, stjörnusafar hefur útskýrt svo svakalega vel fyrir okkur
1: er, til að sjá okkur
7: já, það er nefnilega, þetta er ekki deildamerkvi, þú veist, þetta er eitthvað allt annað,
1: mm-hmm.
7: En svo er það auðvitað líka að þú veist, okkar gestir eru þeir eru að upplifa þetta náttúruundur ofan í náttúruundri þannig að þú veist, þar erum við með, þú veist, við erum með þetta, þú veist, hérna, það er annars konar afþreying líka, þú getur farið í nuttón í lóninu, þú getur farið í flotón í lóninu, þannig að þú veist, það verður nóg að vera,
1: já.
7: En mér skilst af stjórnumsæfari að það sé alveg saman þó sé verði skýjað ekki, að upplifunin verði samt.
0: Ég líka að upplifa þetta, eins og þú segir, ofan í náttúru undri og ertu að upplifa náttúru undri og þó það væri, þú veist, rigning, ég get ekki hugsað með neitt meira kósi.
1: Þú væri fljótandi og það væri verið að nutta þig.
0: Það er ekki einu sinni nuttið bara að fá náttúruna svona á sig, bara rigninguna og upplifið allt.
1: Mér magnast það sem að einmitt Sævar segir sko er að þegar þetta gerist að náttúran þagni.
7: Já.
1: Þetta verður eitthvað, þeir eru á þeim stað að það verður vantarlega algjör sko döðaþögg.
7: Já.
1: Og veistu, þið vantarlega eru líka búin að gera eitthvað rastan við þetta, það verður, er svo líka bara eru þið búin að, veistu, verður einhver sem verður á rofanum að slökka ljósin og
7: Þetta er samblandu auðvitað milli þess að gera upplifunna einstaka en líka passa upp á öryggið
1: hjá okkur
7: þannig að við erum svona, þú veist, hérna passa upp á þetta,
1: já.
7: Hérna samhliða sko, en þetta verður alveg, þetta verða einstakar þetta verður einstök ein mínúta og 37 sekundur ég mun alltaf mun eftir þessum degi, ég ætla sjálfsög að vera út í Svartsengi stefið mitt fólk og svo mun ég líka muni þeir ykkur af því ég var hjá ykkur á þessum degi.
0: En þú verður þú ekki Good Morning America líka?
7: Það er bara alveg óvíst, mér finnst það hérna, þau ráða því alfarið því hvert þau taka viðtal, þetta er eins og ég segi þetta er samvinnum við ABC News, þannig að það bara kemur ljós við hvert þau taka viðtal.
0: Já. Risastór dagur í Bláa lóninu sem og annars staðar og bara takk fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkar, Sigríður Margrét Óskarsdóttir, forstjóri Bláa lónsins, það er ekki sjálfsagt á svona degi, þetta er risastór dagur, bara takk fyrir.
7: Takk fyrir mig.

0: 7.9.13, þetta eru ASKS, þetta þeirra nýjasti smellur og honum vel tekið, held ég ekki, og bara öllum kynslóðum.
1: Já.
0: Ungum sem öldnum. Já. Haldið að kynslóðuna saminist ekki svolítið í dag? Haldið að verði ekki dásalegt?
1: Kynslóðuna, er þetta ekki bara heimsbyggðin? Þetta er svo magnað og einstakt og nú erum þetta búið að taka saman, ef við ekki erum búin að taka saman svona þær takmarkanir sem verða á vegum landsins.
0: Já.
1: Þú veist, það vera að hvetja fólk líka til þess að svona, hvað sé, gefa sér góðan tíma til ferðarlega skipuleika sem vel og leggja tímalega stað vegna sem það verður bara, það verður þröngt á þingin.
0: Já, það verður nefnilega þröngt á þingi. Sko, sjáðu nú eitt, hérna ég að lesa eitt. Í dag mun nefnilega Guðrún Karitas keppa í úrslitum og EM.
1: Já.
0: Já, í frálsum.
1: Já.
0: Og sundið heldur auðvitað áfram. og það sem ég er að velta fyrir mér, ég var að hugsa, ætlum sé nokkuð að keppa akkurat þegar sólmyrkvinn er.
1: Einmitt, þú veist það.
0: Já, hún er auðvitað að keppa, hún mun ekki sjá neitt því hún er úti.
1: Já.
0: Það er auðvitað, hún gæti horft auðvitað á þessa hæg dagskrá sem verður á rúf.
1: Svo það líka einmitt, já. Sem bara, hún hefst nú bara snemma eða ekki?
0: Ég held að hún hefði snemma, við þurfum að fara í það hérna eftir, en hún er hérna sko, því ég að lesa yfir dagskrána, sko, það morgun hluti, klukkan 9.35, hefst 100 metra hlaup í 23 karla og svo framjörs, svo bara þetta lesum þetta allt saman hérna á rúf.is. Ég lá í gærkvöldi og var að horfa á þetta. Þetta er þær hafi notalegt að ligga í sófanum og horfa fólk keppa í íþróttum. Finnst ykkur það ekki?
1: Jú. Já. Alltaf
2: fer svolti þreyttur.
0: Já, en hérna klukkan 18:05 þá er hástökk í 23 karlan 18:45. Þetta er alveg feitletra hérna á síðinu. Þá er sleggjukast kvenna úrslit Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Þannig að þetta verður gengið yfir.
2: Já. 18:10 þá er þetta ennþá út að glápa upp í lofti sko.
0: Þetta er 45.
2: Já, en þú sagði þetta eitthvað.
0: Já, þá er tugþraut karla. Ég sleppi því þráin fyrir sólmyrkvann. Ég hugsa ef ég velja þá sleppi ég því. En ég hafði svolítið gaman að því. Ég fór og kíkti, ætla var eitthvað að kíkja og bóka mér rástíma í gólfi. Ekki á meðan á, ekki
2: þá
0: dag.
2: Þá ekki væri.
0: Ekki, já, þá ekki væri. Ég var að skoða þetta í gær og ég tók eftir því að til að mynda hlíðavöllur sem er nú völlurinn sem að og bakka gott þetta því hér í Mosó.
1: Já.
0: Kjaft fullir á meðan á sólmyrkvann.
1: Já.
0: meðan á almyrkvann stendur.
2: Ég stopp ekki bara allir. Hóru upp.
1: En þetta verður aðeins öðrisi eins og út á Nesi þar sem eru þetta, viðst, fólk munur þetta hópast að nýr einmitt við séu Æsi og Seldranes.
0: Já.
1: Og þar eru bara erunni félagsmenn kvatti til að mæta til að svona og við bara sko fjöldastýringu.
0: Já.
1: Það sést bara að bara passa völlin.
0: Já, þú meinar að eru félagsmenn mættir til þess að bara búa til mannlega girðingu kringum völlin þannig að fólk fara ekki þangað.
1: Til kringum bara grínin til dæmis sem má ekki koma að mæta og traðka á þessari sko gríðalegu vinnu sem farið í að græja hennar völl.
0: Já.
1: Æðslu völlur. Og það er bara, félagsmenn hafa verið kvatt til svona aðstóðans við þetta að bara passa völlin sinn.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað einmitt verður að passa upp á þetta eða verður fjöldi fólks á svæðinu.
0: Já, sko. Þetta er nokkuð með.
1: Þetta er auðvitað mögnum sko göngulega þannig kringum völlin.
0: Já.
1: Og það er svona, kannski áttasekkið allir á, sko, hvað er í gangi hérna á grasinu við, sko.
0: Já, þetta er bara eins og er líka upp í Mosóðu, þetta er svona sameiglegt útivista svæði,
1: já,
0: bara
1: það, já,
0: allra þannig að þetta er ekki bara fyrir golfarana.
1: Nei, bara, en það verður að passa upp á grínin, sko. En svo er, við talandum um rúfið, sko, klukkan eitt hefst útsending.
0: Já.
1: Og það verður engin smá útsending, það verður útsending sem er hérna helguð almyrkvannum og þá fræðast um hennar sögulega viðburð og taka púlsuna á landsmönnum og ferðamönnum og það verða þarna sko gísleginna, svo Edda Sif, taka móti gestum að þaki útvarshússins.
0: Já, eðlilega.
1: Já, Greta Sigurður Einarsdóttir, hún verður á Látrabergi, Siggi Gunnar, svo okkar maður, hann verður á Hellisandi, við viljum að heyri honum að eftir, Eva Björk Benediktsdóttir, hún verður á Vestfjörðum, Anna Lilja Þórsdóttir, hún tekur stöðuna mannlífinu sko á höfuðborgarsvæðinu og Sebastian Óli verður á Seltjarnarnesi. Það verður fólk svona á öllum sem helstum punktum, já. Það sem þetta á að sjást best.
0: Þetta er mjög skemmtilegt og ég var einmitt líka bara búin að velta því fyrir mér, ætti maður ekki bara vera hérna í útvarshúsi þegar þessi almenningur verður. Það verður svona fínast útsýni hérna.
1: Já, þakinu.
0: Já, þakinu.
1: Já, ég ætla að stíga út, ég ætla að býja hérna á landamærum Seldjarnarnes og Vesturbæjar.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki verið ekki langt að fara fyrir mig að hana, ná svona að komast í líka bara í tengslinn náttúruna, að fara bara niður í fjöru. Sko.
0: Já, ég skil það vel. Ég hugsa að ég endi samt bara heima eins og ég var búin að segja, en ég er nú ekki lengi að rölda mér hingað, það tekur mig 10 mínútur ef að ég skiptu skoður, en þú þráin, hvað er alltaf þú að vera?
2: Herðu, ég ætla að vera hér.
0: Þú ætlar að vera hér?
2: Já, ég á vaktinni í kvöld.
0: Hvað ætla ekki, þú verður ekki hérna inn í bara gluggalausu stúdíói?
2: Nei, við fiffum automationi inn að einhvern veginn.
1: Já, þannig
2: að maður getur verið úti.
0: Þá getur þú fara upp á þag.
2: Ertu ekki í slæði kaffi?
0: Þú fer bara í útsendinguna. Væri nú ekki heimilislegt ef þau væru þarna og það væri algjör þau sem myndi þráin ráfa fyrir fram að mynda
1: þig. Hvað er að breyta? Með garfstólin.
0: Fara svo væri.
2: Ég var að fara heim og fara í hvítan blettóttan hlýraból og koma
0: þráin að ráfa þarna. Eyðileggja upplifunna fyrir þjóðinni. Nei. Þú...
2: Ég labba hér út fyrir bara.
0: Já, ég labba hér út fyrir. Mm. Þetta er áhugavert. Við hefðum auðvitað átt að opna fyrir síman og spyrja fólk hvar allar að vera.
1: Já, ef einhver allar vill segja okkur það, þá náttúrulega bara síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
0: Já, ég held að þetta maður íhuga þetta á eftir. Það verður örugglega rými fyrir það. Við viljum endilega heyra hvar fólk
1: er að vera. Með einhver svona sérstaka staði.
0: Já, við ætlum samt hérna á eftirstrákar af því að við erum að tilenga svona þennan hluta þáttarins undir almyrkvan. Við ætlum að heyra í Birtu Líf, Kristinsdóttur, veðurfræðingi.
1: Já, fá svona loka sko veðurspá.
0: Já.
1: Þú veist að þarna, hvað sé, bara hvernig út að við erum búin að fá alls konar spá og þá að rigna til dæmis. En svo veit, maður veit aldrei, þetta getur nú breyst bara á Íslandi, bara hverri mínútu, einhvern veginn.
0: Ég er enn bara að krossa fingur.
1: Já, svo er það.
0: Já, ég trúi alltaf á það góða.
1: Já, auðvitað gerum við það.
0: Endi vel. Við ætlum líka að heyra ég Ásgeiri Þór Ásgeirssyni, aðstoða lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu. Það má auðvitað búast við þungrum, fer og götulokurum og það verður stemming í almenningum kvöld og hvernig verður það allt saman? Við þurfum að fara að fólk það.
1: Já, og heyri löggunni bara fyrir á Vesturlandi.
0: Já, við ætlum að heyra í Ásmundi, Kristni Ásmundssyni, yfir lögregluþjóni á Vesturlandi líka.
1: Já.
0: Og spurði út í umferðina og svona þungan og hvernig þeir eru að viðbúast.
1: Já, og svo verður þetta sig í Gunnars. Hann verður á Hellissandi, eða ekki?
0: Jú.
1: Og hátíðinni þar. Þannig að það er þetta allt að gerast.
0: Já,
1: það er líka bara einhverju vísindamenn og alls konar fólk að koma saman.
0: Elska mín, við ætlum að taka stöðun á honum hérna á eftir. En fyrst eru það auðlýsingar og svo eru það áttafréttir og svo beint í hana Birtu Líf með veðrið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, JUSK góð tilboð. Óleg stígvél, vassheldur regnfatnaður, KB Borgarnesi. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Gaktu Stórhöfða með Hörpu Gústafsdóttur og keypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, Bryggjuhúsið.
1: Verið hjartanlega velkomin á Jazzhátíð Reykjavíkur sem fer fram dagana 25. til 30. ágúst meðasala á tix.is.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
12: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
14: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
15: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
17: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
18: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
19: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já. Við nýjum tækifærum. Evrópuhreyfingin.
20: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is.
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bílaröð myndaðist á tveimur stöðum við Breiðavík í nótt og greinlegt að fólk sé tilbúið að koma sér fyrir á sem bestum stað til að berja sólmyrkvan augum. Almyrkvi verður á sólu síðdegis í dag og hann mun vara lengst á landi við Látrabjarg.
22: Aldrei hafa fleiri gist á hótelinu og tjaldsvæðinu á Breiðavík og munu gera í nótt. Þetta segir Maggi Hjördís Keransdóttir, dóttir eiganda hótels Breiðavík.
23: Við erum ekki vön að taka móti svona miklu fólki og ég held að við erum öll flestir þessi svæði spenntar en fyrir að sjá þennan mannfjölda sem er komin að svæði heldur sólmyrkvanum sjálfum.
22: Segir Maggi. Hún segir tvær bílaraðir hafa myndast í nótt við lokunarpósta lögreglu. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðuvík að Bjargtöngum í nótt.
23: Þegar við vorum að koma okkur í bæli þannig um 3 og 4 þá voru komin tveir bílar sko. Þannig að þetta hefur verið myndast síðan þá. Fólk hefur vaknað snemma og komið sér í ræðina sko.
22: Hótel

0: Þá hefur tjaldsvæðið verið stækkað úr hálfum hektara í níu. Maggi segir erfitt að átta sig á fjölda gesta en verið að telja þá. Hún býst við að 1000 manns gisti á tjaldsvæðinu í nótt. Á góðum degi á þessum árstíma hafa verið 100 manns á tjaldsvæðinu.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Og Rúf fjallar almyrkvan í beinni útsendingu í sjónvarpi frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld og útsendingin verður meðal annars frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal og Hellisandi auk höfuðborgarsvæðisins og fylgst verður með undirbúningi og umferð rætt við sérfræðinga og fólk hér og þar á landinu. Og fréttavakt komin í gang á rúf.is og þar má senda myndir í dag. Stríðið í Mið-Austurlöndum, verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þess sem talið að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta undanfarið. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánægður með störf forsetans.
2: Vinsældir Donalds Trumps Bandaríkjaforseta hafa aldrei mælst minni. The Economist greinir frá þessum niðurstöðum skoðanakönnar YouGov. 61% aðspurðra í könnuninni eru óanægð með störf forsetans, 34% eru ánægð með störf forsetans og 4% aðspurðra eru óvissir. Þetta minnsti stuðningur við Donald Trump séðan hann hóf síðari forsetatíð sína í Hvítahúsinu. Stuðningurinn hefur dregið saman tæft prósent frá síðustu mælingu fyrir viku síðan. Áframhaldandi árásir í Mið-Austurlöndum miðjan júlí eru taldar mögulegar ástæður fyrir dvínandi fylgi hans milli kannana. Óvinsældir hans eru einnig sagðar vegna verðbólgu og verðhækkana í Bandaríkjunum. Meðal verð fyrir gallon af bensíni var undir 3 dollurum fyrir stríðið í Mið-Austurlöndum, en nú verðið komið í 4 dollara. The Economist túlkar gögn YouGov á þann veg að fylgi við Trump mælist lægst í ríkjum sem kjósa frekar demokrataflokkin en vinsældir hans séu meiri í þeim ríkjum þar sem fylgi við republikana meiri. Engu að síður hallar á vinsældir hans í ríkjunum þar sem hann hlaut meirhluta atkvæða í forsetakosningum 2024.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu stjórnvalda í Herat á sunnudag. Sameinuðu þjóðarnar kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Faran Haq, talsmaður aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, segir að Sameinuðu þjóðarnar viti ekki hverjar ásakanirnar eru á hendur starfsmennunum og engum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna hafi enn verið lyft að hitta þá. Hann skorar á yfirvöld í Afganistan að tryggja réttindi og friðhelgi starfsfólks Sameinuðu þjóðanna og embættismanna og að þeir séu virt. Margar stofnanir Sameinuðu þjóðanna starfa víðsvegar Afganistan svo sem á sviði heilbrigðismála og mannúðarstarfs. Á laugardag 15. ágúst verða 5 ár liðin frá því talibanar komust aftur til valda í Afganistan. Veður austlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðan verðu landinu fram eftir degi, hiti 10-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2
4: Morgunundarbið á Rást heldur áfram og við heilsum þeim sem að voru að koma að viðtækjónum. Fyrst ykkur ekki notarlegt að nota orðið viðtækju og af hverju þetta orð viðtækju?
5: Það tekur við.
4: Já, það auðvitað þráum þú út að þetta í tækninni. Takk fyrir að skýra þetta fyrir mig.
6: Er ekki mikið flóttan að það?
5: Nei. Bara eins og hjólburur, það eitthvað sem berð á hjólum.
4: Já.
5: Þetta allt segir sig allt. Íslenskan er svo skýr.
6: Já.
4: Íslenskan er svo skýr og falleg. Það má hún eiga.
6: Ég segi stundum á íslenskum og alltaf finna svar. Ég fann upp á því og sem díma og segi þetta stundum.
4: Já, það er líka mjög gott að segja það.
6: Já.
4: Við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan 9, Atli Fannar Þráinsteinsson og Guðrún Dís og við erum núna að einbeita okkur og erum með almyrkvan á heilanum.
6: Já, já, einmitt. Þetta einstakur viðburður og allt að fara að gerast og svo við erum að pæla í veðrinu.
4: Já.
6: Við erum að pæla í skýjafari, við erum að pæla í hvernig það verður allt saman og þetta er svo sem við erum svo búin að fá alls konar spár en ef við ekki að fá bara ykkur að loka niðurstöð í þetta?
4: Ég held við þurfum að fá að loka niðurstöð í þetta.
5: En það var flægt svo líka í gærkvöldi veðurfréttunum.
4: Er það?
5: Allt er nokkuð 3 lög af skýjum til að hafa áhyggjur af.
4: 3 lög?
5: Já, það er lág ský, há ský og miðský.
4: Já.
5: Okay. Það ekki?
4: Ég og sá þetta ekki.
5: Og það fælast mismikið fyrir þér.
4: En, ok. Sko, það manneskja á línni hjá okkur sem að veit allt þetta. Hún heitir Birta Líf Kristinsdóttir og veður frá einhver kondur sæl og blessuð Birta Líf.
7: Blessu og sæl.
4: Er þetta rétt sem þráin að segja? Láski, háski og miðski?
7: Já, þetta glænjur upp.
5: Já, þú veist, hvenær funduð upp á þessu?
7: Já, ég farið í söguna. Nei, við skiptum þessu í hérna þrjú lög, þeir sem eru lægst, það eru þykkust og það mesta úrkomin í þeim og svo kom miðskín og háskín eru svona mjög þunn hula þar sem maður sér vel sólina í gegn. Þannig það er alveg ástæða fyrir að tala það þegar maður að reyna að sjá sem mest af sólinni. Ef það háski og hula þá maður alveg að fara að njóta bara mjög vel og hérna, ég hefum heyrt að maður vill eiginlega helst frekar hafa háski og hulu heldur en ekkert í svona atbyrðum en ég ekki sér frá einhverju því svo sem
6: til að lífa mann í einhvern veginn eða hvað?
7: Já, verður einhvern veginn skarpara eða eitthvað svo leis ég ætla ekki að fara neitt rosalega djúpt í það
4: Nei. Ok, þannig að byrta þannig ég skil ég þetta rétt háski, þau eru svona, það bara svona hula það fínt, láski mm-hmm. það erfið að sjá í gegnum þau eru þykkari
7: Já, það þessi gráu ský það sem úrkoma að falla úr og þú veist, það miklu þéttara og það hérna ólíklara að það sjást nokkuð til sólar okay. í gegnum þau.
4: Getum við nota þessi hugtök líka þegar úrst að fara að skýra út fyrir okkur hvernig veðri verður hér og þar?
7: Já, einmitt, við hérna erum mjög, búin að vera að horfa mjög mikið á þetta og við erum að fá nýjar spár, háupplausnar spár á 3 tíma fresti Og svo þetta rosalega vand meðfarið vegna þess að eðlisfræði skýjana getur verið mjög flókin og þessi líkun ekkit að ná þeim kannski upp á 10. Þannig að fólk að skoða skýjulisbána, sér kannski eitthvað gat, að það þarf ekki, þú taka því með svolítið fyrirvara. Það gefur þetta kynna að sé ekki samfell breyða, en að gati koma akkurat þar ekkit endilega gefið. Þannig að það geta verið gött á svæðinu.
6: Ok, en hvernig lítur þetta út svona heilt yfir? Eru þið að sjá að sé, sko, er eitthvað líklegri en ekki að sé einhver staðar dræja eins frá eða hvernig lítur þetta út akkurat núna?
7: Sko, akkurat núna, þetta svona bara svolítið svipað og hefur kannski verið síðustu daga að það eru svona mestu líkurnar á því að það verði lítið á láskýjum í kringu Breiðafjörð, Barðaströnd og á Vestfjörðum líka. Að hérna geta orðið bara mjög heppin þarna á Látrabjörgi og þar í kring og þegar svona sunnar dregur þá geti verið aðeins meira allar þrjár skýjahulunar en það samt líkur á einhverjum götum og eins og mýrarnar þær verðast alveg alltaf í ströngustu túlkun á þessu það var alveg líkur á einhverjum götum þar í hérna láskýjunum svo svona smáflókið í á höfuborgarsvæðinu á suðvesturhorninu því það áverður frekar óstöðugt loft í þessu sem þýðir skúri og það þýðir uppstreymi innan í skýjunum og svo niðurstreymi allt í kringum þau. Þannig það sjens að kringum skýjun að þá sjáast jafnvel í bláan himinn og það verði hérna góður sjens þar.
6: Já.
7: En núna erum við að tala 2 mínútur mm-hmm. og það mjög erfitt að spá fyrir slíkt í einhverja 2 mínútur með margra daga eða klukktíma fyrirvara og í svona óstöðu lofti að þá ómögulegt að segja nákvæmlega hvað það lendir. Þannig að ég er ekkert svo svartsýn á höfuðborgarsvæðið núna.
6: En tæmiður segir að þið eru ekki vön að þið kannski fáið sem byggðum að spá fyrir kannski heilu helgarnar, heilu vikurnar, heilu sumrin en 2 mínútur ekki algengt sem ég ekki starfi að þurfa að koma nákvæm að spá.
7: Nei, það alveg gersalega út fyrir minn þægindar á mig
6: En Birta, hvernig það, sko, nú auðvitað, sko, ferðamanna straumur leiðin til landsins og þá auðvitað líka heimamenn að taka móti til þessu fólki. Er búið að vera mikið áreiti á, það bara þína stjætt að fá upplýsingar og jafnvel einhver krafa að hafa áhrif á það sem að fara að gerast þannig kvöld?
7: Nei, maður verður alveg vör við mikinn áhuga og þú veist, við erum að halda alveg reglulega fundi, alveg daglega fundi síðustu daga með ferðaþjónustaðalum og viðbrasaðalum og slíkt og svona allir eru bara vel upplýstir og það mikið samtal í gangi og svona einhver viðtölin, ég myndi ekki svona, það óþægilegasta í þessu er einmitt hversu lítill tími þetta er og sérstaklega verða að spá í skýjahuluna. Það svona, við erum kannski þjálfaðir í því að vera að spá fyrir mikinn vind til dæmis og yfir starra tímabil en hérna, en við verum bara að taka svo og þetta bara Ísland og hérna þetta einstaka viðburður sem kemur hvort sem hérna verður skýjað ekki og það mun allir taka eftir honum.
6: Emmi, hvað ætlað þú að vera, Birta?
7: Herðu, ég ætla að vera bara á viðstunni. Ég verð á sölunum á viðstunni, er með vaktina í dag.
4: Já, sko Birta, eins og þú segir, það alveg, þú ert ekkit svo svart sem fyrir höfuðborgarsvæðið og við verðum bara að krossa fingur eða ekki?
7: Jú, ég held sko, það ekki eitt staður sem maður getur sagt, herðu, þarna ertu gulltriðin ef maður ætlar að fara upp á Grænlandsjökul eða eitthvað, þá myndir þau bara, veist, njóta vel. En ég held að fólk er bara halda við upphálega plönin og það engar stórfelda breytingar og bara einmitt njóta heimi á sér eins og margir hafa verið að benda á það. Þetta bara algjör lúksus að fá að njóta þess og hérna. Já. Ekki til vist að við verðum hérna eftir 170
4: ára. Ég veit bara fullt af fólki sem að ætlar að hafa þetta bara svona fjölskyldu viðburði og það verður sólmyrkva matur og í kjölfarið og nota þetta bara svona sem kósi stund.
6: Já, já, sólmyrka súpa.
4: Já, eða það þá ég.
7: Það var ein hérna, kollegi minn hérna, hélt sólmyrkva æfingu með fjölskyldinni í fyrra kvöld.
4: Já.
7: Það bara...
6: Bittu, hvernig fórum fram? Er það svona bara æfa að setja upp gleraugun og koma sér réttan stað? Og...
7: Já, þarna verður sólin og svo, núna setja upp gleraugun og núna má taka þau niður og hvað ætlum við að horfa á og bara svona alls konar sniðið þetta pæli.
4: Já, nú ég allt í einu að taka panik. Ég gleymd að taka svona æfingu og ég veit ekkit í rauninni hvar sólin verður. Ég er búin ákveð hver eitthvað að standa en ég veit ekkit hvar hún er nákvæmlega á þessum tíma algjör vitlýsingu sem maður er já, en mér samt Birta eftir að hafa talað við þig, mér mjög létt að þú ert að tala að þetta verði best við Látrabjarg og þarna fyrir vestan á Snæfellsnesi svona að því hugur minn hefur verið hjá öllum útlendingunum sem komu hingað og eru búin að borga já, taka svona svo miljón kall úr rasvasan til þess að borga fyrir gistingu og ná að njóta þannig að ég í alvörunni ég búin að vera svo meðvirk með þeim þannig að mér líður vel að þau sé að fara að fá eitthvað fyrir peningin
6: mögulega.
7: Ég er ekkert meðverk, ég bara, þið eru bara velkomin til Íslands og njóta vel og hér bara íslenska náttúran og hérna einstakur viðburður og
4: já, þetta verður,
7: kemur sem kemur.
4: Já, þetta verður stórkostlegt alveg sama hvað, bara takk fyrir að vera á línunni hjá okkur Birta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur hjá Veðurstofunni og bara, við skulum bara öll njóta.
7: Takk sem leys.

0: 20 og eitthvað, þetta hljónsveitin flott. Við erum á almyrkva nótunum akkurat núna og það má þetta búast við þungri umferð, götulokunum og ja, almennri stemmingu í almyrkvanum núna, seinni partinn eða í kvöld og lögreglan stendur í ströngu auðvitað. Og Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoða lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu, hann á línunni hjá okkur. Komdu sæll og blessaður Ásgeir.
1: Já, komið sæl.
0: Ég, þið eruð væntanlega búin að þurfa að undirbúa þennan atburð í einhver tíma?
1: Já, já, það búið að vera margir fundir og mjög öflugt skipulag viðbragðsaðalega held ég sé bara tilbúið í daginn verðinu hvað sem hérna á vestur helmingi landsins.
2: Mm-hmm. En hvernig verður þetta, við erum alveg vönði að sé þungu umferð á svona ymsum álagspunktum hérna í Reykjavík, en hvað, við hverju búist þið í dag?
1: Þetta er náttúrulega svolítið merkilegt. Ég nú skipulagt marga atburði og viðburði. En núna eru við, það eina sem við höfum fast í hendi hérna á höfuðborgarsvæðinu að það verða 7000 manns á Víðistaðatúni. En bara restin eiginlega bara svona eitthvað sem við verðum bara fylgjast með og finna út hvernig verður. Því að það náttúrulega ekki, fólk fer ekki að skrá sig á viðburðina og fólk fer ekki að, hérna, að kaupa sína við þessa viðburði sem eru hérna á höfuðborgarsvæðinu aðra. Þannig að við ætlum verðum bara með mikið og öflugt lið sem við hérna, ætlum að reyna að deila út á þessu staði sem hafa verið nefndir, eldir og svo bara erum við með annað lið sem að við getum það bara fært á milli til þess að hérna að stoppa í götin.
0: Já, þannig að þetta er svona kannski frekar óþægilegur atburður að undibúa í sökum þess að það veit engin eitt.
1: Já, eða bara þægilegt, þá þarfst að skrifa minna sko. Þú er bara með liði tilbúið og svo þetta bara við erum vanir viðbragðastjórnun hérna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að við verðum bara með aðgerðastjórnun okkur í gangi og við bara munum stoppa í þau göt sem að og bara fylla í þau verkefni sem að hérna koma.
0: Já, en sko ef við bara förum aðeins við sviðsmyndina, því það má búast með þungri umferð og það verður einhver götulokun, svona hvað sjáu þið fyrir ykkur eða reikniði með að umferð fara að þingjast á einhverjum ákveðnu tímabili eða reikniði með að umferði verði kannski þingri, já, fyrr en vanarlega sökum þess að fólk að koma sér frá vinnu fyrr eða hvernig sjáu þið þetta?
1: Sko, þetta nú kannski, við erum á svona varandi vinnuna, að fólki sem eru að fara að vinna, þá erum við að tiltrúa þægilegum tíma ennþá, þar sem að það ennþá mjög mikið sumafrí í gangi, þannig að umferðin ekki orðin svona eins tung og hún verður yfir veturinn. En jú, við búumst við því alveg að fólk verði hérna farið heim kannski í fyrrafallinu og það eiginlega alveg nauðsynlegt held ég að fólk þurfa að hafa það í huga, allavega það ætla að ferðast innan höfuðborgarinnar eftir hátegið, eftir tvö að hérna, þá þarf það að gera ráð fyrir því að það verði kannski komur einhver umferð að tafi. Það samt ekki víst, en það fólkist með umferð og kannski að bara skipa ekki sig vel og bara vera kannski komið að fara tímanlega af stað.
0: Já.
1: Ef þú þarft að vera á einhverjum stað á ákveðnum tíma.
2: Já, talaðu skipulagningu, þú vilt ekki kannski vera á ferðinni þegar þetta brestur á?
1: Sko, það eru þetta, verður þetta þannig að, hérna, að þó að hérna, ef að veðurguðirnir verða með ský hérna yfir, þessi lág ský, það sem að við sjáum ekki kannski almyrkvan sjálfan eða sólina, að þá klálega verður hér niða myrkur hábjartan dag í einhver tíma og það eru þetta bara algjörlega aðrar aðstæður en fólk vant að vera aka í því að það er náttúrulega bara verður bara göturísinga og götum þar sem 60 km hámarsæði eða meiri. Þannig að í þessum hverfum þar verður bara niða myrkur. Þannig að þetta verður, já, ég held að það verður bara mjög skynsamlegt að vera ekki mikið á ferðinni. Þannig að það verður mikið að ganga til fólki, mikið að börnum. Þannig að hérna, ég held að það sé bara mjög skynsamlegt að yfir hámyrkvan að hreyfa sem minnstu aukutækinni í hverfum.
0: Já, þannig að það kannski líka eitthvað til að hafa í huga fyrir fólk sem að verður gangandi, eða eins og segir, það verða margir gangandi innan hverfa að koma sér á hæsta punkt og svo framvegis, að hafa börn í gulum vestum og vera svona sjáanleg.
1: Já, bara endurskinn mun alveg verður mjög hérna, er mjög mikilvægt í þarna setnipartin í dag. En svo líka þurfum við að það er fólk að hafa ef að fólk aftur að fara að leggja landundi fót að það þarf að

0: kannski hérna fyrir utan höfuborgina eru kannski ekki orðir þannig að allir geti stungið í samband og sama tíma og komið sér heim. Þannig að það gæti alveg verið að bara ef að það sé, ef að það fara margir úr borginu og allir sína komið tilbaka í kvöld að þá verið mikið álag á Vesturlandsveginum sérstaklega á leiðin til borgarinnar svona þá bara eftir klukkan 6 og kannski held eftir milli 8 og miðnættis.
1: Mm. Hvernig það Ásgeir, eitthvað vandamála að manna þessar vaktir í kvöld voru einhverjir sem voru bara nei, ég nenni ekki að vera að vinna núna, mér langar að vera heima og upplifa þetta eða eru bara allir klárir?
0: Já, sko, við erum hérna, það eru eiginlega bara allir sem að vettlingin geta valdið og hérna komast í búningin eru bara komnir á vakt eftir hádegið. Við erum að hreinsa hérna út úr bara rannsóknarlögreglumennin alla og hérna allt dagvinni fólki sem eru að vinna með mér að það er bara er á leiðin í búning og út á lögubíl, sko.
1: Já, mjög gott. Það gott til þess að vita að þið séu að passa upp á okkur og hugsa okkur Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Bara gangi ykkur ofsalega vel í dag.
0: Já, takk fyrir það.

0: Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsið Berg Dalvík og snartarstaðir byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Bati, batna, bæta, bætur. Bótaréttur.is bætir þig.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfraða.
3: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
5: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
9: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu öfurhvarfi garmin.is.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
13: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
14: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjöldi fólks er saman komin í Breiðavík á Vestfjörðum til þess að fylgjast með almyrkvanum í dag frá Látrabjargi. Tjaldsvæðið hefur verið stækkaður hálfum hektara í nýju. Bein útsending verður á RÚV frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld frá nokkrum stöðum á landinu. Stríðið í Mið-Austurlöndum, verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þess sem talið að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta að undanförnu. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánæður með störf forsetans. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu afganskra stjórnvalda á sunnudag. Sameinuðu þjóðanna kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
15: Morgunútvarpið
16: á Rás 2.
17: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við erum að sjálfsögðu að fjalla málmálana sem er almyrkvinn, ferðamenn og aðrir hópast nú á Vesturland þar sem að almyrkvinn mun sjást, já, hvað best?
18: Já, lengst.
17: Já, vorum að tala hérna við hann.
18: Já, skýjafarið.
17: Já, skýjafarið við hann að byrtu líf hérna rétt á hann sem að sagði svona að þetta væri svona kannski örugasta svæði.
18: Já, svona vest fyrir þér samt.
17: Já, og Vesturland við Breiðafjörð.
18: Já.
17: Og við erum komin í samband við hann Ásmund Kristín Ásmundsson, hann yfirlögreglu þjónn á Vesturlandi. Komdu sæll og blessaður Ásmundur.
19: Já, sælir þið.
17: Okkur langaði nú svona bara aðeins að heyra í ykkur og athuga hvernig þið væruð að undibúa þennan stór atburð og hvort að þið reiknið ekki með þungri umferð Vesturland í dag.
19: Jú, við reiknum með því og þið reyna að draga út af fyrsta fundi sem er sem sagt fundum með veðurstofunni, þannig að við erum að fara núna yfir með öllum viðbrögðsaðilum, öllum embættum. Erum að fara yfir hérna veðrið og það veðurstofan sem stýrir því og almannavarnar deildin hjá Ríkisvöldstjóra. Jú, ég keyrði úr Kópavogi í morgun snemma og hérna fór Vesturlandsveginn og hingað upp á Akranes og það var komið alveg föstudags traffík sko.
18: Já.
19: Bíl við bíl.
18: Eru þá að gera ráð fyrir því að sko að fólk sé að rýna í veðurkortinu og jafnvel ætli bara að sko að gunna þanga þannig að þið þurfi kannski að vera tilbúnir ef að dettur í góða spá einhvers staðar.
19: Já, sko, hérna, ég sá í morgun, þetta var mikið svona bílarlegu bílar og greinilega svona erlendi ferðamenn inn á milli, hérna, starfsmenn sem voru að fara í vinnuna á Grundartanga og hingað upp á Skagan kannski og lengra. En já, ég sé að það eru margir tímalega, það bara mjög jákvægt. Ég heyrði að því að það væri komna raðir og eitthvað að loka á Vestfjörðum. Við erum ekki þar, við erum búin að vera með þétta umferð alveg út á Hellissandinn náttúrulega, útiháttíðin byrjaði á sunnudaginn og ég sá til gærkvöldi þegar ég voru að horfa á myndavélar að það var þétt umferð sem keyri gegnum Rif og hérna. En við erum bara, það er allt tilbúið og fólk hjá mér er í raun núna að fara út á þessa síðan umferðapósta sem við köllum og út frá þessum umferðapóstum sem erum allt vestofan, þá sinnum við málum sem komu upp. Eða verða slýs eða eitthvað þá eru þeir sem eru næstir sendir í það.
17: Mm. Já, er það ekki líka það sem að já, þið óttist kannski og við óttust mest að það verði einhver slýs á fólki?
19: Jú, við náttúrulega höfum alveg og þvílíkt sem búið er að kynna og búið að hérna, framleiða fræðslu myndbönd þar sem að bara vaskir lögreglumenn eru að hérna, fara yfir stöðuna og við erum að biðla til fólks að, hérna, að sína skynseminni og fara að valja og það er ekki síður sko að þegar þetta gerist og það verður myrkur að fólk standi ekki ykkur staðar á kletta brún sko. Mm-hmm. Við þurfum alltaf líka að höfða til en eins og við þekkjum að hérna sem búum á þessu landi að hérna, fólk á að til að koma sér í vandræði og erlendi ferðamenn oft og á stöðum sem að þau mannveita.
17: Já, aðeins aftur að umferðinni Ásmundur, sko, má ekki leiða líkum að því að það verði líka, ég bara Íslendingar á ferða að koma yfir Holtavörðuheiðina og koma að norðan því að þetta sést náttúrulega ekki vel þar og ekki neitt.
19: Það verður náttúrulega, ekki kallað deildamirkvi sem að mun sjást sem aðstæðar og kannski betur einmitt fyrir norðan og austan heldur en nokkuð tíman hérna í skýja flórunni hérna í okkur. En jú, við erum bara, svona, bara tilbúin fyrir allt og hérna, ég heldur öll örglembættin sem er að vinna með okkur og saman í þessu að við erum bara reikna með öllu og hérna og svo sjáum við erum bara tilbúin. Alveg, við bara gerðum plönin með að væri bongo að blíða og við sæjum sólina. Þannig við erum alveg klári.
18: Og er þetta eins og í höfubrökkarsæðinni, eru allir sem að bara hreinlega komast í búning á vakt og bara fólki úr mötunitinu mættilega að sinna störfum sínum?
19: Ég veit nú ekki með lögreglu höfubrökkarsæðinni, en hérna á Vesturlandi, við erum allir í miðjunni, við erum svona fymta minnsta og fymta stærsta embætti. Og ég er með öllum, með skrifstofufólki og lögfræðingum, er ég með 70 starfsmenn. Þannig að það gefur auðvitað leið að en megnir að þeim eru svo sem menntaði lögreglumenn og það hoppar í búning og við erum ekki, við verðum einhverja tværlökur hérna í aðgerðarstjórninni en með gott fólk í kringum mig frá öllum aðilum. Inni minni aðgerðarstjórn er ég með frá vegagerðinni, björgunarsveitunum, sjúkrabílarnir, slökkbílustjóri, það er alls eins fólk sem kemur til mín og hérna en allir sem eru með menntun sem lögreglumaður og eiga búning og hérna og þekkja störfin þeir fara út.
17: Já, en Áski Þór á höfuðborgarsvæðinu var að segja við okkur áðan að það væri mjög nauðsynlegt að fólk ef það ætla að skella sér vestur myndi og ætla að koma tilbaka í kvöld þyrfti að fara vel nestað og svo framvegis þið reikni væntarlega með já, umferða töfum í kvöld og miklum þunga í átt að höfuðborgarsvæðinu aftur eða hvað?
19: Já, við gerum það og talandi það að sko, við nestum alla okkar lögreglumenn, það er allir með sinn matað pakka í hverjum lögreglubíl, það við gerum ekki ráð fyrir að komast í neina þjónustu. En já, og en það sem við gerum er að hérna, ég tek sjálfur ákvörðun það hérna í aðgerðastjórninu á Akranesi að þegar að við sjáum að þetta er að hérna, ganga yfir, þá tökum við upp alla lokanur einstefnir, þá opnum við á tala allt saman. Og svo verðum við bara til staðar til að aðstoða að umferðin gangi. Að fólk hérna temja sér það að þú veist tannhjóla aðferðin að hleypa hérna einum fram fyrir sig og svo kemur næst í frá aftur og það verður reyna að vera svona sína skinn sem í allir komist svona áfram rólega af þessum. En við afléttum öllum leið og við getum að þá ferir svo á Snæfellsnesinu frá Öndverðarnesi það sem er einstefna frá í raun og veru búðum með þar og yfir að Öndverðarnesi við tökum það upp leið og þetta búið.
17: Já. Akkurat, við ætlum að hleypa þér aftur á fundin með veðurstofunni og aðgerðastjórn, ég held að það sé mikilvægt þú sért á þeim fundi, Ásmundur Kristín Ásmundsson yfirlögreglu þjónn á Vesturlandi, takk kærlega fyrir að gefa þér tíma og vera á línunni hjá okkur og gangi ykkur vel.
19: Já, takk sömuleiðis.

0: Sko, í skýjónum þráin, það er einmitt það sem við erum búin að vera að velta mikið fyrir.
1: Það er eina sem við erum gláft á í kvöld.
0: Já, það eru skýin, við erum búin að vera að hugsa um láskí og háskí og
2: miðskí. Ekki gleyma miðskíum.
3: Það er svo íslenskan, það er hásti, lásti og miðskí.
0: Já,
3: lýsingarorð.
0: Já, og þú ert búin að lofa frábæri tónlist þegar ég var eiginlega búin að gera þó
3: kröfu. Þú fórst í þetta.
0: Já, en skemmt er líka þessi tenging, þessi sirpa heiti í skýjónum. Já. Það ekki?
3: Já.
0: En ég veit einn mann sem er alveg í skýjónum að vera staddur á Snæfellsnesinu og það er okkar eigin Sigurður Þóri Gunnarsson. Komdu sæll og blessaður, elska.
4: Já, góðan og blessaðan, daginn.
0: Þú ert í skýjónum með það ekki?
4: Jú, það er bara þannig. Ég stend hérna fyrir utan sundlaugina á Ólafsvík, var að taka morgun pottin hérna með íbúum Snæfellsbæjar og spennan bara töluverð fyrir þessum degi og fólk almennt svona sátt og hamingjusamt með alla gestina sem eru komnir hérna og bara tilbúið í þennan stóra og merkilega dag. Það heimsviðburður hér og bara, já, maður veit ekki alveg hvernig maður á að vera.
2: Ég ekki, er ekki íbúafjöldi hérna, Vestlandmegin er búin að margfaldast?
4: Jú, aðalfjörið er náttúrulega á Hellissandi og þar er að með skilst íbúafjöldin eitthvað í kringum 400 manns að jafnaði. Sko, það verða allavega á 4000 á hátíðarsvæðinu einu sér.
2: 3333.
4: Einmitt. Og svo náttúrulega væntanlega töluvert fleiri í svona lausafylgi, svo við myndum kalla það, sem að er ekki koma hátíðinu heldur bara til þess að verða vitni að sjónarspilinu sem að verður hér síðar í dag. Og sko eins og staðan er núna, hérna fyrir utan sundlaugina í Ólafsvík, þá er skýjað, en ef ég horfi hérna út með, út á sand, eins og þau tala hérna þar er blár himinn í augnablikinu. Ég hins vegar er ekki búin að sjá hvernig það er á sandinum, en allavega hérðan lítur þetta ágætlega út og svona út með breiða fyrir því.
2: Já, það var alltaf fluttin sérstökur græja til þess að reyna að hafa einhver áhrif að þetta skýja fara hann rétt yfir Hellissandi, sko, reyna að púffa þessum skýjum í burtu. Það spurning hvort það sé búið að ræsa hana.
4: Ég, mér skilst það að veðurvélin hafi verið sett á stað í gær og veðri hérna í gær og það hugsa maður náttúrulega akkur gat þetta ekki verið í gær þegar veðri hérna í gær var einstakt, blankalogn og heiðskýrt og hitinn þannig að það voru bara allir á bólnum og heimamenn hérna í pottinum sögðu að það væri nokki margi dagar á ári hér á Snæfellsnesi sem væri svona, sko.
0: Já.
4: Þannig að stóri góði veðurdagurinn var í gær. En við skulum sjá hvað veðurvélin gerir og ég var að tala í fréttunum við hann Kára Viðarsson sem er alinn upp á Hellissandi og hann sagði það er spá norðaustanátt og þegar það er norðaustanátt á Hellissandi það var aldrei skýjað. Ég selðaði ekki dýrar enn í kefti það en að minnstu kosti sagði hann þetta í fréttunum í gær því að var að ræða þenn.
0: Já, þannig að veðurvélin hefur raun ekkert að gera þarna, gætu þið komið með hana hérna á höfum og svo eða það strax.
4: Já, við skal bruna með hana.
0: Já.
4: Til ykkar.
0: Já, þetta er áhugavert með þessa veðurvél. Ég verð að fá að sjá hana árin í deg.
2: Algjörlega, en hvernig þarna, en Siggi, fórstu á hátíðarsvæðið í gæri, hvernig dagskráin hjá þér?
4: Já, við fórum og fylgumst með setningu eða svona opnunar hátíð Iceland Eclipse í gær og hún var ótrúleg, hún var á svæði sem að heimamenn kalla tröð og er svona þeirra svona almenningsgarður á Hellissandi og hún var mjög lágstemt. Þetta var uppmyndu 2 klukkutímar, fyrst bara klukkutíma af ræðum og fólk var að svona íhuga og koma með alls konar vangaveltur um þennan heim og aðra heima og landvættina og ýmislegt. Og hann mjög magnað að vera vitna því og svo ótrúlegt sko að vera staddur á svona stóru hátíðarsvæði þar sem að var fjöldi manns samankominn og það var eiginlega algjör þögn í áhorfendaskaranum og allir að fylgjast með og hlusta á það sem að vera að gerast á sviðinu. Og svo var magna tónverk flutt í heilan klukkutíma eftir og svona þessi hátíð, hún stefnir í að vera ólík öllu sem að maður hefur séð og er virkilega spennandi. Það er til dæmis búið að byggja þarna risastóra kvelvingu á hátíðarsvæðinu þar sem að ljósa sjó og hljóð hérna sjó eða ég veit ekki hvernig á að lýsa þessu einu sinni mun spila stóran þátt, þetta er svona bara eins og kvelvingin geti ímyndið eitthvað hann í Las Vegas nema það er ekki skjár utan á henni.
2: Já.
4: En þetta er bara svona
2: og aðeins minni.
4: Já, þetta er aðeins minni, þetta er minni útgáfa og ferða útgáfan að því, en það eru sömu hughrif, eða skiljið mig.
2: En er þetta svona sérstakur hópur þannig að það er komin? Við erum búin að fræðast að líka bara í þessum þætti hér, að þetta eru bara einhverjur Nobelsvöluna hafar og svo bara alls ekki Nobelsvöluna hafar.
3: Er þetta ekki einhver kvöld fílingur á þessu?
4: Þetta er bara alls konar fólk. Ég var að tala við vísindamenn frá NASA, í gær geimfara frá NASA sem að eru stattir hérna, það er alls konar vísindamenn og svo er fólk sem að fylgir svona hátíðum eftir, það er náttúrulega er alls konar fólk sem að fylgir þessum sólmyrkva hátíðum eftir og svo er nú hérna heimamaður sem kallaði til mín og ég er þetta verið þetta líka þannig já, það er hérna alls konar fólk já, sem að sækja þetta
2: íbora...
4: fjölbreyttur hópur og það er svo flott að hátíðin sem sagt bauð íbúum Rifs og Hellisandar að koma frítt að hátíðina bara svona sem þakklæti svo til heimamanna fyrir að taka á mótiðum og hérna, þannig það er verður tölvert að heimamennum þarna líka og ég held að það allir sér gær verið mjög góð mæting meðal heimamanna á þessa hátíð.
2: Einmitt. Og ætla þú að þess, í dag, þú ert í þessari útsendingu sem að hefst klukkan eitt þar sem þið ætla að vera bara hér og þar kvipin og kvapin hvað ætla þú að vera?
4: Við verðum svona fyrst og fremst á Hellisandi en munum líka færa okkur yfir Rif og vera svona eitthvað hérna færanleg svona allt eftir því hvernig hvað traffíkin náttúrulega leifir okkur en já, við erum svona bara eiginlega frá miðla stemmingunni hérna á hérna Snæfellsnesi til áhorfenda stemmingunni á hátíðinni, hvernig heimamenn eru að bregðast við öllum þessum fjölda fá einhverja sögur af fólki og svo náttúrulega verður almyrkvinn í beinni útsendingu. Við erum búin að setja hérna upp myndavélar, sérstakar myndavélar sem að geta tekið upp almyrkvann, þannig að þeim er beint að sólinni, þannig að það verður hægt að sjá sjónarspilið í beinni útsendingu í sjónarspilinu, náttúrulega allt eftir því hvernig skýin verða, en það verða náttúrulega nokkar myndavélar um allt land sem að munur reyna að ná myrkvanum í þessari útsendingu og svo verða sem sagt það verða dagskrárgerðarmenn á Látrabjargi á Reykjanesi, meiri sé á Ægisíðu, Víðistaðatúni við verðum út allt og meiri sé held ég að bætist eitt við í Skagafjörð því að þar eru mikla líkur á að verði ekki skýjað í dag.
2: Já, hvernig það segjur það maður að vera með sólmyrkva glerun þegar maður horfir á því sjónvarpinu?
4: Nei, þarna rakstu mig okkar. Ég held ekki en að gera spyrja einhvern sem að veit betur. Nei, ég held að við náttúrulega erum með svipaðar græjur framan á myndavélunum hérna sem að eins og eru í sólmyrkvaglerunum þannig að ég efast það en ekki sko það er 99% svo það þarf ekki
2: Já, við skulum.
4: En kannski það gott upp á stemninguna
0: Allir að sitja með sólmyrkvagleru í sófanum það er ákveð, það er skemmtilegt
4: Já,
0: mikið dýrið er hérna í dag Ertu að finna orkuna frá jöklinum og náttúrun Já. Og heldur þetta verði ekki ennþá magnaðara hjá þér en hjá okkur?
4: Já, ég sagði það í gær, sko, mitt ég var í fréttunum og meinti það alveg að það er eitthvað svona áþreifanlegt í loftinu og allir sendi að því ég var að kæra hérna í gær, umferðin gekk mjög vel í gær og maður kæri hérna fyrst í gegn Bólasvík og svo Rif og svo þegar maður kom á Hellisand einkennilegu tjöld út allt svona hvít tjöld með súlum í miðjunni og hann þetta sáði einhverjur hafið síðan myndir að þessu og bara fullt af fólki alls konar fólki, mitt fólk mert NASA fólki í mussum og í litskrúðum fatnaði og bara maður fann bara, já, vá hér er eitthvað svakalegt að gerast og svo ertu með jökulinn í baksýn það er einhvern veginn já, þetta er svolítið einstakt sko Hérna, það er alveg þannig og það er eitthvað áþreifanlegt í loftinu á Hellisandi og spennan mikil fyrir þessu sem er að fara að gerast síðdegis í dag, hvernig sem það verður og reyndar sagði vísindamaður frá NASA mér það í gæra, það er nú eiginlega alveg sama hvernig veðri verður þetta verður alveg mögnuð upplifun ég meina, hún verður kannski ekki auðvitað viljum við sjá alveg beint til himins en þó að verði skýja, þá verður þetta magnað.
0: Já, við skulum hafa það loka orðin Siggi okkar Gunnars á Hellisandi bara hlökku til þess að horfa á því í dag og gangi þið vel þarna fyrir vestan.
4: Bara takk hérna og bara bestu kveður til ykkar og við fyrir mig loftið klukkan 1 í dag í sjónvarpinu þannig að það erum að gera fylgjast með og verðum bara frá 1 til 8 í kvöld að reyna að miðla stemmingunni um landið og miðin.
0: Já, takk fyrir það.

0: Þetta er New Order og Regret og við ætlum ekki að sjá eftir neinu í kvöld og við verðum að lifa þetta kvöld.
1: Já, já, það eru 7 klukkustundir, 47 mínútur og 28 sekundur í þetta, þannig að það styttist, Andri.
2: Hvenær byrjaði þú að telja niður? Ég búin að heyra þér nokkuð sem
1: í vikur. Ég bara búin að telja niður henni í 2 ár.
2: Já.
0: Já,
2: það svo leir. Já, já. Ég svo fegin að ég kefti sko kleru og alla fjölskyldum.
1: Já.
0: Já, þau eru löngu uppsett.
1: Já, ég að sjá sko fólk á, hana, á samfélagsmiðlum að auglýsa eftir þessu, eitthvað sem að bara algjörlega glemdi þessu.
2: Í alvörunni?
1: Já.
2: Og ég með 5 stykki heima, ég þarf ekki að nota það.
1: Þú getur kannski farið á svarta markað.
0: Akkur getur þarf ekki að nota það, þið eru 5.
2: Já, maður þurfa að nota
0: það. Fórna einu barni.
2: Nei, ekki skýjað.
0: Þú voru að hafa þetta lörg, svo veist ekki það verður
1: akkurat. Hvað veistu?
2: Já, ekki neitt.
0: Það svarið. Pældi ef að pappi væri bara búin að selja gleruður á svörtu markaði og svo yrði heiðskýrt eða væri einhver svona eitthvað gat já. Og þú væri, nei, krakka mínir, ekki horfa, ekki horfa.
1: Pappi seldi gleruður.
0: Það er algjörlega ömulegt.
2: Það er rétt hjá þér, ég ætla ekki að gera það.
0: Nei, þú ætlar ekki að gera það.
1: Ekki freistast.
0: Nei, ég...
2: Þeir eru búin að vera fjalla svolítið myndið það.
0: Já, svolítið, já.
2: Þurfum við að vera í alvörinu úti í heilan klukkutíma? Er lagi að koma bara svona hálf fimm út?
0: Já, ég
1: hálf fimm?
0: Sko,
1: hálf sex?
2: Hálf sex,
0: já. Sko, ef þú ætlar að lifa, þá myndi ég gera það.
1: Ég myndi alltaf að fara út og ég ætla að stemmingi verði svo áþreifanleg. Þetta svona fara út alltaf að hálftíma fyrir og svona finna eins hvað að fara að gerast.
2: Já, já, já,
3: svo rétt, líka getur þú tekið bara klæmaksi, fara út að nýja 2 mínútur og búið.
2: Já, já, já, já, já, bara svona rétt á
3: með. Bara rétt á með slökva.
2: Já, ég sný fyrst um
3: baks
2: og þeirra aðeins út.
0: Og svo bara komið þið inn og það þurfa allir að fara úr blautu fötunum og bara upp í sófa í kósi og borðið svo sólmyrkva mat.
2: Einmitt. Hvað það?
0: Ég veit ekki, ég eru sem að þoski sítrónur á sósu.
2: Já. Ég var reyndar
0: að... Svona, það svona sól sítróna, þú veist, henda kannski smá sólþurkuðum tómötum í það, það
2: mikið sömar. Mesta sem ég heyrt, ég var að hugsa, allir, ég ætla að tala bara við þig, við erum svo mikið pítsakerri.
1: Já.
2: Ég var að pæla að gera hennar svarta.
1: Já, já.
3: Brenna hana.
1: Já, já, innan vel baka. Já,
0: já, já, sólmyrka pítsan. Já, sem hún veist,
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Hvaðan skildi gæða þrenna vikunar koma? Andri Freyr uppljóstrar því í morgunverkunum klukkan 9 á Rás 2. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráða gerði. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám, endurmentun.is. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Ný haustlína, Laxdal, Skipholti. Meistari Morricone aukar tónleikar 25. september komnir í sölu Sinfóníuhljómsveit Íslands.
6: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
7: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
8: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
9: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Í sól, Ármúla.
12: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
14: Poltakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus,
17: með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Almyrkvi verður á sólu á 7. tímanum í dag og stendur lengst yfir á Látrabjargi á Vestfjörðum. Fjöldi fólks gistir í Breiðavík skammt frá Látrabjargi, hótelið er fullt og tjaldsvæðið hefur verið stækkað úr hálfum hektara í 9. Lögregla lokaði fyrir umferð út í Látrabjargi í nótt og myndaðist bílaröð áður en vegurinn var opnaður aftur í morgun.
19: Aldrei hafa fleiri gist á hótelinu og tjaldsvæðinu á Breiðavík og munu gera í nótt. Þetta segir Maggi Hjördís Keransdóttir, dóttir eiganda hótels Breiðavík.
20: Við erum ekki vön að taka móti svona miklu fólki og ég held að við erum öll flestir þessi svæði spenntari en fyrir að sjá þennan mannfjölda sem er komin á svæði heldur sólmyrkvanum sjálfum.
19: Segir Maggi. Hún segir tvær bílaraðir hafa myndast í nótt við lokunarpósta lögreglu. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðuvík að Bjargtöngum í nótt.
20: Þegar við vorum að koma okkur í bælið en þrjú og fjögur þá voru komin tveir bílar sko. Þannig að þetta hefur verið myndast síðan þá. Fólk hefur vaknað snemma og komið sér í ræðina sko.
19: Hótel Breiðavík er meira en uppbókað í tveggja manna herbyggjum, gista alltaf 6 manns og hluta af starfsmanna aðstöðu hótelsins hefur verið breytt í gistirými. Þá hefur tjaldsvæðið verið stækkað úr hálfum hektara í 9. Maggi segir erfitt að átta sig á fjölda gesta en verið er að telja þá. Hún býst við að 1000 manns gisti á tjaldsvæðinu í nótt. Á góðum degi á þessum árstíma hafa verið 100 manns á tjaldsvæðinu.
18: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Undirbúningur fyrir almyrkvan hófst í Suðurnesjabæ fyrir ári síðan og fór á fullt eftir páska, segir Alexandra Jóhannesdóttir nýr bæjarstjóri. Hún segir erfitt að spá fyrir hversu margir verði í sveitarfélaginu í dag til að fylgjast með almyrkvanum. Það gætu verið nokkur hundruð upp í nokkur þúsund manns.
20: Það er öll gisting löngu uppselt og þar með tala á tjaldsvæðinu og við brugðust við því með því að stækka tjaldsvæði bara til að mæta fjöldanum, tjaldsvæði okkar í Sandgerði. Það eru gisti heimil og hótel og íbúðgistingar sem að seldist allt upp fyrir mörgum mánuðum og þannig að það er svona, ég myndi segja bæni síðan og uppseltur, en það er svona, ég er ekki farin að merkja allavega með því orðið mikill svona aukning í umferðarþunga eða því líkt. Ekki allavega enn sem komið er, en það lítur að fara að dettin.
18: Sagði Alexandra Jóhannesdóttir á morgunvaktinni á Rás 1 í morgun. Hægt að senda myndir og ábendingar tengdar almyrkvanum bæði inn á rúf.is og í tölvupósti á fréttir hjá rúf.is og bein útsending verður í sjónvarpi frá 1 til 8 í kvöld. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin
22: á Rás 2.
2: Sælveri, Andri Freyr er mættur á sinn stað. Talaði með þarna í þriðju persónu. Það er allt í góðu lagi á svona degi sem er að já, mörg ykkar hann úti síðu hálfur rögglega á. Það líka allt í góðu lagi, sko. Skoðum reyna að ná smá jafnvægi hérna í morgunverkum dagsins að nóg framöndan og ég held að sko besta lagi til að ná smá jafnvægi sé akkurat þetta hérna. Fálmur Gunnarsson, Vegurinn heim. Meistaraverk

Nú er allt að gott. Pálmi Gunnarsson með lag af plötunni Hvers vegna varst ekki kyrr sem hann kemur út árið 1980 og þetta er upphafslag plötunnar Vegurinn heim.

Það 12. ágúst 2026 og þetta þáttur sem heitir Morgunverkin og við ætlum að vera saman til hádegisvetta og það eitt og annað sem við ætlum að bralla hérna við ætlum að heyra lag af plötu vikunar sem með hljómsveitinni Moses Hightower og ég ætla að segja ykkur hvað maður að segja ég ætla að kíkja aðeins í dagbækunar skemmtileg viðbyrður sem áttu sér stað í New York á þessum degi 1996 sem varum að skoða hérna rétt á eftir ég ætla að spila fyrir ykkur japanska popmusík og ég ætla ekki að vera neitt á kafi í lögum sem að henta seinni part dags og upphæðu kvölds kannski eitt eða tvö ég nefnilega sko skellti plötu á fónin í gær eins og ég gera nú hverjum einasta degi og það eitt af þessum meistaraverkum dægulega sögunar og ég hefði sem hefur hefði þetta sko eigi verið að lusta hann núna þá var þetta fullkomu plata svona fyrir upphitun sko taka hann gegn sko algjört meistaraverkim nánar að því hérna síðar og það sko sem aðalmálið í dag það gæða þrenna vikunar Í gæða þrennu vikunar tek ég einhverja plötu fyrir. Einhverja plötu, ég reyni að hafa þetta svona íslenskt og erlend á víxl og í dag það íslensk plata sem að sem að færir okkur gæða þrennu vikunar. Og þetta plata með miklum meistara sem að hlustendur útas á Íslandi kannast vel við. Hann heitir Svavar Pétur Eysteinsson en kallaði sig alltaf Prins Pólo þegar hann kom fram. Oftast var hann náttúrulega í skakka manneka hérna á sínum tíma og múldýrinu og fleiri ljóstum. En platan sem að vera tekin fyrir í dag plata sem að heitir Þriðja kryddið og að mörgum talin vera meistaraverk Prins Pólo. Ég skal alveg viðurkenna það að þegar ég kíkti aðeins í plötuskápinn gær og dróf fram þriðja kryddi ég svona búin að vera með þetta bakveira þá sko sá ég bara við hliðina að það platan Sorry sem önnur plata Prins Pólo sem líka algjörð dundur, gúrmi, frábær plata en ég ákvaði eitthvað hluta vegna að taka þriðja kryddið sem að í raun og veru þriðja plata hans Prins Pólo ef við sko tökum út fyrir söga Paris Norðursins hann sá tónlistina í þeirri mynd og sko í þessum lið þá tekið sko alltaf svona byrja kannski á stærsta laginu og svo kannski svona annað þekkt lag og svo annað svona aðeins minna þekkt stundum bara eitthvað svona eitthvað sletta deep cut En stærsta lagið á þessari plötu, þriðja kryddinu sem kemur út árið 2018, held ég að sé á nokkurs vafa fyrsta lag plötunar sem þetta. Þetta líf það grínast.

0: Þetta fyrsta lagið í dagskráliðinum gæða þrennan. Þetta líka fyrsta lagið af gæða sko plötunni þriðja kryddinu sem að síðasta plata Prins Pólo. 11 laga verk sem að telur 41 mínútu. Mér eftir að heyra tölu til viðbótar. Þetta alltaf svona annað lagið á klukkutíma sem ég spila. En í næsta lagið sem heyra sem kemur Prins Pólo ekkert við. Það ekkert óvænt í því. Ég get alveg lofað því. Staðfest.
1: Opið hús á Strandgötu 26 Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar Kynntu þér málið á strandgata26.is
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
3: Sirka heilsubandið frá Garmin Engin skjár, engin truflun Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin Einnig upplagt í ræktina og létta útivist Garmin búðinu ögurkvarfi garmin.is
4: Galeko, þakrennur, þessar sem endast 15% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
6: Skóladagarnir eru byrjaðir í kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
7: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
8: Hvernig væri ánir þú? Egils Appelsín. Þetta eina sannað þú.
9: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menninganótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
11: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.

Hljóðast er Radiohead, No Surprises og þetta af plötu sem heitir OK Computer. En það var á þessum degi gott fólk fyrir 30 árum síðan upp á dag. Það sem að hljóðastin Radiohead hóf tónleikaferðalag, spilaði á 13 tónleikum viðsvegarum bandaríkin sem upphitunaband. Þeir tóku þetta lag á þessum tónleikum og platan OK Computer kemur út árinu seinna og tóku meðal annars No Surprises og Paranoid Android til dæmis og voru svona pröfukera nokkur lög af OK Computer í gamalt, í bland við eldrefni það sem að mér finnst svolítið svona skemmtilegt til þess að hugsa að hljónstinn Radiohead var þarna upphittun hljónsveit fyrir Alanis Morissette ferðist bandarækjumenni og hún gaði þeim sko stökkpall

Þetta er enn Dún, Mjúki, Ásgeir, Trösti og lagið hans Heartbeat. Ég ætla að vera mér næst yfir í eitthvað sem að geta verið svona, já, jafnvel hinn ameríski Ásgeir, Trösti

Þetta er nefnilega tundur lag sem heitir X-Files The Bamboos flytur þetta fína lag Ég ætla að færa mig yfir til Japans og aftur til ársins 1997 og þar var starfandi nokku sérstök ljónsveit og þetta tekur mig brak augun í þetta tekur maður bara tilbaka maður bara komin inn í hljómalind og mikið að diskum og plötum til með þessari sveit í hljómalind ég held að Kitty Kanina hafi sko að það fá hljónstanöfn sem hann hefur sagt jafn oft og Pissicat of Five og þetta náði svona nokku já, tölvöru flugi árið 1997 minnir að Exit hafi verið að spila þetta þegar maður stilt inn á Exit til að heyra nýja tónlist og svona og það var svona eitthvað svona költ fyrirbæri og fólki fannst þetta ægilega sniðut og mörgum töff líka gefið út sko á Matador Record sem var svona indie útgáfa og það var svona svona skammarlaus pop músík með smá svona fortíðaþrá þetta var mjög virk hljónsveit og var starfandi frá 84 til 2001 og gaf út heila 13 plötur á þeim tíma svo stærsta var svo sem að koma út á 97 og hún heitir Happy End of the World og þetta fekk eflaust að hljóma í ansi mörgum kokteilpartíum á þeim tíma og jafnvel enn þá í dag þetta lag hérna sérstaklega Twiggy Twiggy þetta var stærsti smellur Pissicat of Five Ég geta verið með smekkbuxum.

0: come on, come on.
1: Chaka Khan.
2: Show them.
3: Boogie's in my soul.
1: Snoop Dogg.
3: Boogie's in my soul.
1: Það er gott að vera með boogie í sálinni, en það er að vera með alls konar tölvöld verri hluti á sálinni heldur boogie. Eins og til dæmis hann Phil Collins blessaður og hann sko var aðeins að opna sig í viðtali nýverið í Sunday Times sem hann var að segja frá því að fyrir 3 árum síðan, það var 2004 þá var hann svo langt leittur af alkoholisma að það eftir að leggja kappan inn á spítala og hann var komin í öndunarvél og ég veit ekki hvað eina hann var bara nærri dauða en lífi blessaði kallinn ótrúlega sko kom hann í svolítið óvart sko Phil Collins svona gæði með svona mjög saklust andlið svona, þú veist, það bara allir góðu að bara rista bröðu te, sko Nei, það var ekkert rista bröðu te, neitt, sko Það var bara eitt stífur í morgun, svo, þetta náttúrulega algjönd eitur, sko Hér hann með eitthvað lag sem snillt Don't lose my number

0: Phil Collins, ekki allur það sem henni síður. Þess að við sagði frá hennar rétt á hann, þetta lag heitir Don't Lose My Number og að finna blötunni No Jacket Required. Gekkja titlun á blötu, No Jacket. Jakkar algjör óþarfi, algjör.
1: Enski boltinn kominn í sölu, tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
2: Njóttu þessa tjalda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
3: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
8: Við erum Rás 2.

Ég mæli þetta ekki með því að fólk segja eitthvað sérstaklega mikið að líta upp í ljós hérna setnipartinn í dag þegar allt skellur á. Bara forðist það og farið varlega. Ég var að tala með félaga mína hérna í morgunútarpinu að ég ætla nú bara hreinlega að losa mig við þessi almyrka gleru en þau stoppuðu mig og það rétt, maður á ekki gera það gott að hafa þetta með sér sko. Bara til öryggi sko, sjálfsögðu. Yfir í allt annað, þetta hljóðastin Pixies, svo það 10 fréttir. Og svo fáum við lag númer 2 af gæða þrennu vikuna sem þriðja kryddið með Prins Polo. Svo plata vikunar að meira til.

0: Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Verð hrun hjá Hrafnhildi 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Srombrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Búist við mikilli umferð á vegum landsins í dag þegar fólk fer landsluta á milli til að fylgjast með almyrkva á sólu í kvöld. Vegagerðin hvetur vegfarendur til að gefa sér góðan tíma til ferðalega skipuleggja sig vel og leggja tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vestur hluta landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta úr degi og má sjá upplýsingar það á umferðin.is. Á veginum út á Látrabjarg hófst til dæmis umferðastýring klukkan 8 í morgun og verður einstefna út eftir til klukkan 6 síðdegis. Stefnt að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvinn hefur gengið yfir en hann verður lengstur við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekundur. Og allt bendir til þess að metfjöldi gisti á hótelinu og tjaldsvæðinu í Breiðavík í nótt, segir Maggi Hjördís Kjaransdóttir á hótel Breiðavík.
2: Sumum herbyggjum er, tökjuminn herbyggjum er alltaf 5-6 manns búið að koma fyrir. Við erum búin að, það er alltaf dýnur farnar í eina út frá okkur, sengur og kottar, það er allt. Starfsólki sjálft þurfti að gangur herbyggjum það allt fyrir bók á hótelinu og talsvað er við hefna stekkum en að slóum túnina og smíðum kamra og dreifum á túnin og fórum úr hálfum hektar upp í 9 hektara. Þannig að það eru bílar hérna víða að dreif út allt þannig að það rosalega erfitt að átta sig á já bara hversu margir á svæðinu. En það eru jútölda fólki og ég myndi giska þessi einhver 100 mann sinna á svæðinu, bara talsvaðinu. Vorum að skjóta í gæri að væri yfir 1000 manns núna.
1: Þetta var Maggi Hjördís Kjaransdóttir og bein útsending verður á RÚV frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld frá nokkrum stöðum á landinu og fylgst með almyrkva á sólu og einnig er fréttavakt á rúv.is og þar má senda myndir og upplýsingar inn á síðuna. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að brjóta herkví Bandaríkjana og var á siglingu Ómanflóa áleiðist til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X að áhöfnin á Velanova hafi ítrekkað hunsað viðvörun frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu áleiðist til hafnar sem undir herkví. Bandaríski herinn hefur haft afskipti af siglingaleið 55 skipa sem reyndi að brjóta gegn herkvínni. Stöðva siglingu þryggja skipa með valdi og farðum borði 2 skip síðan herkvíin var tekin upp aftur 14. júli. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Eitt svona mælikvarði á að sumari sé bara alls ekkert búið, það nóg eftir. Mælikvarðin Múkisson. Hann ennþá með náttúru tónleikana sinni í gangi. Og næstu tónleikar í Heiðmörk. Leyni staður helgina á laugardaginn. Og hann ætlar ekki að klára þetta fyrir 29. ágúst. Þannig að það nóg eftir.
5: Kannski ég hasshaus. Kannski ég svín.

Múkisson sem trúir á lína, þetta er Kúrikin, þetta lag, þetta er nýjasti stórsmellur Múkisson. En gæða þrenna vikunar er af plötunni þriðja kryddið með Prince Polo sem er hans svona síðasta stóra plata og þriðja platan ef maður tekur út fyrir Paris Norðesins sem er náttúrulega svona kvikmyndatónlist en vissulega plata líka. Sko, svo gaf hann út jú og hann gerði náttúrulega tónlist til leikhús Vertu Úlfur gerði lag þar og svo gerði hann líka það allra síðasta sem að prinsi gerði það var sjötom split eins og það kallast það sem að Svarkvítu draumur var á hljónsveitin Svarkvítu draumur sem var hans upp á hljónsveit var á aliðinni og bjaliðinni var prins Polo og þetta voru lögin Shoppan og Drauma prinsessan nei, þetta var ekkert splitt, voru saman með þetta ok, allt í góðu, flott hjá mér lagið sem ég ætla að spila næst sem annað lagið af þriðja kryddinu það lag sem að naut gríðalara vinsalda og ekki nóg með það, þetta var það plakati mynd listaverki eins og fyrsta lagið sem að ég spilaði sem var Líf ertu grínast næsta lag hangir inn á mörgum svona heimilum kaffistofum, ekkert skrítið það þetta frábæra lag hérna of seint að fá sér kaffi núna þetta þriðja lagið af þriðja kryddinu en annað lagið sem ég spila hérna af gæða þrennu vikunar stórgott, það aldrei of seint

0: Dásalett er á seint að fá sér kaffi núna, þetta er Prince Polo. Nú eigum við bara eitt lag eftir af gæða þrennu vikuna sem þriða kryddið frá prinsinum sjálfum.
1: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
7: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Garðaveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.
10: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

kannski rífast upp minningar af fólki sem að var að ganga út på rosandi hringin með börnunum sínum af Toy Story 5 fyrir einhverjum vikum síðan eða mánuðum því að þetta lag svona kreditlista lagið. Þetta kemur í lok myndarnar Taylor Swift á þennan smell. Ég ætla að spila Óð Pili Korkan til útarsins áður en ég fer í lag af plötu vikunar en lagið frá Smashing Pumpkins heitir Eye of the Morning.

0: á Rástfö.
1: Ég heiti Magnús Tryggvason Eliasen og ég í hljónstinni Moses Hightower. Hljónplatan Moses og vinir platavikunar á Rástfö. Lagið Spenningur hút samstarfsverkefni okkar þriggja í hljónstinni Moses Hightower. Þeir dós geti ég renn og stóðsett Reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í hvað ár var það aftur? 2023 og já, var samið sérstaklega já, vegna tónleika sem við byluðum með stóðsveit Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig sko, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jóhannssyni og blásar útsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var einnig af hendi af Ara Braga Kárasyni, það var mikil snillt. Og svo var það hann Guðmundur Kristinn Jónsson, Kitti, kendur við Hjálma, sem að mixaði.

springer ut GTRN, Friðrik Tór og Moses Hathawa af plötuvikunar sem eru vinir Moses í njú glemt ég að nefna okkur hana já, stórsveit dreikja okkur jís, hvernig getum að gleymt tíma þér þetta eins og að gleyma almyrkvanum sem að er ofarlega, er sannlega bara efist í huga okkar flestra akkurat núna gaman að segja frá því, ég ætla að heyra þessi vinni mínum Sigga Gunnars sem að stattur á Snæfellsnesi ætti að vera einhver staðar á Hellisandi við Hellisand því að hann á Eclipse festivalinu Iceland Eclipse 2026 og ég ætla aðeins að heyra hann eftir hann var í morgunútorpinu líka það kannski fara að færast aðeins meira fyrir leikana núna hver veit, kemur allir ljósa eftir en mér langar að mæla með einnum blötu sem ég hlusta á ekki að þér Sita hana reglulega á, þá situm maður bara svona hálf gáttaður og hlustar. Þetta svo mikið verk. Þetta plata sem kemur út af 1973, góð upphitunarplata fyrir kvöldið, eða seinnipartinn, þegar allt brestur á. Þetta ein mest selda plata rocksögunar, rauk út í 45 milljónum eintaka að heimsvísu, enn. Að poppa upp á Billboard listum og svona þetta svona bara svipa á Rumors ég að tala áttundu plötu Pink Floyd The Dark Side of the Moon sem heildarverk ég búin að splæsa saman fyrstu tveimur lögunum Speak to Me og Breathe in the Air þetta snillt skulum halla okkur aftur að lusta og kannski blásið reiki af henni seinni bara um dag

Moby, Natural Blues heitir þetta lag og þegar Moby byrja að vinna í þessu aukustar vestanafs þá þetta að koma út hérna á Íslandi góði tímar Kuskusflokkurinn með lag af blötunni Poly Distortion sem kemur út ára 1997 þetta Poly Yesterday alveg dásanlega sko

Þetta er meistari sjálfur Pétur Kristjánsson að syngja þetta lag sem við minnar sig eftir Einar Vilberg heitir Vitskert Veröld frábært lag sem að var síðar endurnýtt í íslenskt poplag með hljómsveit tríói sem að samanstóða Ingibjörgu Stefánsdóttur leikkonu og ég held að sé voða mikið í jókanu og svona og svo að leikstjórinn Julius Kemp og svo að tónskáldið Máni Svavarsson sem skipuðu hljómsveitina Piece of Cake þau notuðu þetta lag heldur betur hérna í laginu Fiðrildi og Ljón þetta splæsa þess að sama hérna eftir þetta lag og heyra hvernig það kemur út þetta gott lag

Þetta er tríóðu Piece of Cake og lag úr kaupmyndinni Veggfóður Fiðrildi og Ljón heitar þetta Ég var að spila hérna vitskert veröld með Pétur Kristjáns fyrir þetta lag og þetta stef náttúrulega úr því lagi og ég segist alltaf að sjóða þetta saman Ég stend við það, hér þetta saman

Meira var það nú ekki frá mér og, og þessari litlu tilraun hérna í bíl eða mestakosti. Þetta Olivia Dean, Nice to Each Other.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Borgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
8: Rás 2.
9: Þetta Rás 2.

Sorrow, Cactus Einarsson á samt John Grant í þessu nýjasta lagi frá Cactusi sem að heitir Follow. Það styttist óðum í 11 fréttir og svo höldu áfram að sinna blessuðum morgunverkunum eins og ég sagði hérna án þá ennþá eftir að heyra í þriðja laginu af gæða þrennunni sem plata frá Prince Póla sem heitir þriðja kryddið. Jafnframt hans þriðja plata mikið að þremur í þessu alltaf maður ég veit ekki hversu oft maður valið hérna plötu og sem ég segi, ok, þetta snild sem gæða þrennan það var þetta þriðja plata eitthvað sé svo hún það maður, ég bara, maður ræðir ekkit við þetta bara gerist svo allir líka heyra í Sigga Gunnars sem stattur á Snæfellsnesi ég að fylgjast með Eclipse hátíðinni eða Eclipse Festival, eins og heiti vist á agalegri íslensku en Krummi Björgunsson svo höldum okkur bara í káinu hann með tónleika í kvöld á Þingeri í félagsheimilinu á Þingeri það var fallegt og hlýlegt og gott hús Krummi líka fallegur, hlýlegur og góður drengur, hér lag frá honum sem heitir Smile Till It Ends og þetta verður 100% tekið

Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníu sveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 5. klukkan 19, Rás 1. Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir norðan, sýningar eru allskonar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjasveit.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Slökkviliðsmenn af öllum stöðvum slökkviliðs á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðir út klukkan 10 í morgun eftir að tilkynnt var eld á trésmíða verkstæði við Gelfaflöt í Grafarvogi. Ástís Gíslason, upplýsingafulltrúi slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segir að eldurinn virðist hafa verið í loftræsti stokkum og einn hafi verið fluttur á sjúkrahús. Viðbragði sé alltaf mikið þegar eldur kviknar á vinnustöðum á borð við trésmíða verkstæði og gera megi ráð fyrir að þar sé mikill eldsmatur. Búist er við mikill umferð á vegum landsins í dag þegar fólk fer landshluta á milli til að fylgjast með almyrkva á sólu í kvöld. Vegagerðin hvetur vegfarendur til að gefa sig góðan tíma til ferðalaga, skipuleggja sig vel og leggja tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vestur hluta landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta úr degi og má sjá upplýsingar það á umferðin.is. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglu stjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að búist sér við að margir fari heim úr vinnu í fyrrafallinu í dag og gera megi ráð fyrir töfum og umferð í Reykjavík eftir hádegi.
1: Eftir tvö að þá þarf það að gera ráð fyrir því að það verður kannski komur einhver umferðartafið. Það er samt ekkert víst en það fylgjast með umferð og kannski að bara skipa ekki sér vel og bara vera kannski komið að fara tímanlega af stað eða þú þarft að vera á einhverjum stað á ákveðnum tíma.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson í morgun útvarpinu á Rás 2 og gera má ráð fyrir að margileggi leið sína á Suðurnesin í dag til að fylgjast með almyrkvannum. Alexandra Jóhannesdóttir bæjarstjóri í Suðurnesabæ segir að undirbúningur hafi hafist í sveitarfélaginu fyrir ári síðan. Erfitt sé að spá fyrir hversu margir verði í sveitarfélaginu í dag til að fylgjast með almyrkvannum. Þetta gætu verið nokkur hundruð upp í nokkur þúsund manns.
2: Það er öll gisting löngu uppseld og þar með tala á tjaldsvæðinu og við brugðust við því með því að stækka tjaldsvæði bara til að mæta fjöldanum, tjaldsvæði okkar í Sandgerði. Það eru gisti heimil og hótel og íbúðgistingar sem að seldist alltaf fyrir mörgum mánuðum og þannig að það er svona, ég myndi segja bæmi síðan og uppseldur, en það er svona, ég er ekki farin að merkja allavega með því orðið mikill svona aukning í umferðarþunga eða því líkt. Ekki allavega enn sem komið er, en það hlýtur að fara að dettin.
0: Sagði Alexandra Jóhannesdóttir á morgunvaktin á Rás 1. RÚV fjallar almyrkvann í beinni útsendingu í sjónvarpi frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld. Útsendingin verður frá nokkrum stöðum á landinu og fylst verður með undirbúningi og umferðinni með alannas. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Ég ætla með að fylgjast með vini mínum Sigga Gunnars sem er statur á Snæfellsnesi.
5: Á Iceland Eclipse
4: festivalinu. Spurning hvað í gangi þar, dagskráin enn og þegar hafin. Það þess að kíkja á þetta Það er alls konar. Það er alls konar í gangi. Doktorar með fyrirlestra og ég veit ekki hvað spurning hvað það siggi sér þar. Eða ekki að kemur allt í ljós eftir. En árum förum í þriðja lagið af gæða þrennunni sem frá Prince Polo. Þá ætlum við að líða hér á Laufey.

0: En Svavar Pétur Eysteinsson, hann var heldur betur fagmaður fram í fingur góma einnig og hann á plötu sem að heitir Þriðja krytti sem að kom út árið 2018 og af þeirri plötu ég að tína gæða þrenna. Og þetta síðasta plata prinsins. Ég búin að spila Líf ert að grínast, ég búin að spila Er of seint að fá sér kaffi núna. Og þar sko ég var með þetta hugsa með gær hafa þetta bara gæða fjarkan sko þúst hafa fjögur lög stæðan fyrir þrjú þúst stundum svo erfitt að velja lög en niðurstaðan ég ætla að halda mér við þrjú lög hafa þetta erfitt það alltaf betra að hafa þetta erfitt sko en þriðja og síðasta lagi sem ég ætla að spila lag sem ég ætla bara að fá prinsinn sjálfan til að kynna inn og segja okkur frá
1: Hugmyndin að læta slæta var til einhver tíma þegar hljómsveitin var á leiðinni norður í land í tónleikaferð Í bílnum spunnust umræður þennan mikilvæga eiginleika að geta látið að slæta þegar á móti blæs. Lífið yfirfullt af gremjuvöldum og sum okkar ganga eins og púðurtunna meðan aðrir eru sultuslækir og prúðir og láta ýmislegt yfir sig ganga. Lagið var frumflutt í afmælisveislu Chris og Briss Rock og átti upprunalega ekki að fara lengra. Ég dró samt Benna og Flex í hljóðver einhverju síðar og okkur tókst að klampra þessu lagi saman. Með laginu fylgir kveðja frá prinsinum að við hættum að svína hvert af öðru, en ef svo óheppilega vill til að okkur svína, þá stundum bara betra að láta það slæta.

0: Læta slæta, prins Pólo, blessuð sér minning Svavars Péturs Eysteinssonar og þetta er þriðja og síðasta lagi sem ég spila sem gæða þrennu vikunar. Þetta búið að þrjú lög og hér með líkur því platan þetta þriðja kryddið endilega tjekkið að henni reglulega. En í síðustu viku þá spila ég lag með hljómsveit og það lag fjallað sjómasgláp og ég ætla að spila annað lag með hljómsveit núna og það líka sjómasp.
1: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
5: Áttu eftir að búa í Barcelona. Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn. Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia. Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
7: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Skemmtilegasta deitið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
9: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Morgunútvarpið.
10: Á Rástvö.
11: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að starta ykkur svona.
12: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta voru svona svolítið fyllir í.
13: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
14: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
15: Hann kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulag.
16: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu banni.
17: Morgunútvarpið á Rástvö.
18: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
19: Fyrst og fremst með þér.

En eitt sjónvarslagið frá ljósetrið Blur Þetta heitir Coffee and TV Þetta lag að finna á blötunni 13 sem afbragsplata frá hljóttinni Blur og þannig að Graham Coxon gítalekara sem að syngur aðal röddina í þessu lagi Ég að gauðun nýverið í sögu frá Graham Coxon þar sem að hann var að rifja upp samstarf Blur og upptökustjórans William Orbit og þegar hann var að mynda að segja frá því að hann hefur setið þarna ykkur í live room sem svona upptöku herbyggið og var að búa til eitthvað svona gítaparta eitthvað silly guitars eins og hann kallaði sjálfur sem að á bara vel við til dæmis þessu þetta lag, alls konar skemmtilegar gítarglóriður í gangi þarna en hann sagði að hann hefði sitið þarna og verið eitthvað svona að búa til eitthvað óhljóð á gítarinn sinn og svo lyftir hann upp hausnum og lítur á glerið inn í upptöku herbyggi sjálft og sér þá að þar stendur Madonna og orður rétt sann I was like, oh shit og þessi ekkert hvað nátt að gera var að reyna að fá hugur ekkert til þess að standa upp og fara að segja hæ sem hann svo gerði og þeir gerði það allir en þá var Madonna bara aðeins að kíkja á William Blessan og checka þess á mixinu á þessu lagi hér sem að hann tók upp líka eins og Coffee and TV þetta Beautiful Stranger

0: Þetta er hljómsveitin Ultravox og lag sem heitir Dancing with Tears in My Eyes. Það getur orðið raunin í kvöld á Hellisandi ef fólk ekki með gleraugur. Það er málið. Okkar maður á staðanum vinur minn Siggi Gunnars, sæll og blessaður.
1: Komið þið sæll og blessaður.
0: Eins og við landsbyggðatútuna gerum alltaf Siggi þegar við heyrum ykkur sem eitthvað starf annars staðar, þá byrjuðu að spyrja hvernig veðrið?
1: Veðrið ágætt, það skýjað, en skýjahulun að brotna upp svona á ýmsum stöðum og það virðist vera svona stemmingi með að fólk hérna að það allir að leggjast á eitt að vera með góðar hugsanir svo að skýjahulun opnist alveg og við fáum að sjá almyrkan og sólu í allir sinni dýrið hérna setnipartinn og menn eru að tala alls konar þjóðsögur hérna og tækni.

0: og vísindi og erum með sólarhyllingar og ég veit ekki hvað og hvað, svo að þetta fari nú allt saman vonandi vel fram.
1: Já, Siggi, er mikið af fólki á staðnum?
0: Tölverta fólki, það eru eitthvað á 4000 manns hér, sem sagt, á hátíðinni sjálfri, á hátíðarsvæðinu. En ég ekki, það ekki orðið svona, ég var að segja, pakkað hér ennþá, ef við má nota það orða til teki.
1: Akkurat. Þetta sem sagt hátíðin Æsland í Klips og þarna ýmislegt að gerast og dagskráin nú þegar hafin og ég að sjá hérna að það eitthvað doktor sem með eitthvað fyrirlestur og ég veit ekki hvað eina en tónlistaratriðin eru kannski ekki byrjað ennþá eða hvað?
0: Nei, tónlistaratriðin byrja bara í kvöld eftir almyrkvan. Núna ég staður hérna fyrirlestri það sem að vera að gervigreind, það hérna háttsettir aðalega bæði frá Google og OpenAI sem eru hér með erindi og fólk að fylgjast með því og vera að ræða gervigreindina og hér er verið að ræða alls konar hluti þessa heims og annars heims í dag á þessari ráðstefni sem verður svo hérna líka næstu daga þannig að það er svona ráðstefna og sáfílingur yfir daginn og músíkin kvöldið og það er náttúrulega stórbrotið landslag hérna að stóra sviði þar sem að tónlistin fer fram. Ég meina, það sem það í bakgrunni er alltaf bara Snæfisjökull og það er ekki þetta að toppa það, sko.
1: Nei. Þegar maður hugsar tónlistarhátíð, þá dettur manni hug plastglöss með flötum bjór og vondur, dýr, matur. Hvernig staðan þarna? Þú veist að tala góðar hugsanir, reyna að opna, koma skýjónum frá og svona. Það svona frábriðið því sem maður þekkir, en hvernig staðan á mat og drykk hana?
0: Þetta bara, sko, allavegana. Ég hérna að horfa núna yfir svæðið sem fullt af matarvegnum, allt frá, sko, vöfluvagnunum, yfir í Turkish kebab sem ég að sjá hérna og alls konar þar inn á milli. Þannig að það mjög mikið af matarvegnum hérna. Og jú, ég hef vissulega, sérstaklega í gær, það nú ennþá, það ekki einhvern veginn komið hádegi, en allavegna í gær sá ég nú eitthvað af plastglösum með flötum bjór. Þannig að þetta allt svona hefðbundið og svo finnum maður líka lykt af blautu grasi, röku grasi, þannig að þetta er alveg klassíst, nema kannski, má segja, umhverfið sé svona stórbrotnara heldur en kannski á ýmsum stöðum sem að maður komið á.
1: Akkurat. Það er nóg framöndan í kvöld, Högni ætlar að leika fyrir dansi, Ásgeir, Trausti og Búka Sheit.
0: Já, ekkert smá, sko.
1: Svo megum náttúrulega ekki gleyma Emilinu Torini.
0: Já, akkurat. Og ég, sko, það er alltaf alls konar miðar hérna inn á svæðið og ég var að skoða í gær að það er verið að gera svo kallt VIP-svæðið sem er ekkert smá flott. Það er og smiður hér fluttur inn frá Bretlandi sem að var að leggja loka hönda á þetta og sko hanna þetta út frá einhverjum svakalegum breytum, það er hérna, verið að líka eftir mosa inn í þessu og það er svona alls konar svona hluti sem maður hefur ekki séð áður og það er svona, eins og sé, DNA-ið er svona, við þekkjum þetta bara sem tónlistarhátíð en svo er alls konar svona aukritis sem að kemur óvart, eins og þessir VIP Cabanas og hér eru líka svartar svona lúksusbifreiðar að keyra fólk til og frá sem er svona með einhverja svona dýrari miða og já, þetta er svona allavegna, þetta er eins og segja, þetta er svolítið öðruvísi og notað svolítið erlendis.
1: Já, glæsilegt, takk fyrir þetta Siggi og bara góða stundir á Æslandi Clips.
0: Já, takk fyrir það og við erum bara núna, ég er akkurat að fara hérna í pröfu fyrir útsendinguna stóru sem hefst klukkan eitt í dag í sjónum.
1: Akkurat, ekki spurning, takk fyrir þetta Siggi, hérna er Emilan Torini, To Be Free.

Steinunn Jónsdóttir, Gnúsi Jones og félagar úr Oibarasta, frábært lag, góðu fílingur, hlýja í gangi, lagi heiti Spóla tilbaka og talandi hlýju, þá neitt land, það hlýtt, en það heitir þetta Warm Land. Þetta Violet Dreams.

0: Þarna voru þeir heldur betur hressir drengirnir í Arctic Monkeys.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
3: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
4: S-pilsur. Fremstar fyrir bragðið.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is.
8: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
10: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
11: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
13: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
14: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
18: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
19: Já.
18: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandi.
20: Þeir um 24 sölu þá á dag. Að meðaltalega það eru taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
21: Snæfyrir sól er okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með all top 16 í 200 metra skriðsundinu.
22: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið.
21: Það ekki.
22: Sagt er það.
17: Síðdegisútar.

Þetta voru aðal kallendir á sín tíma, ekkert skrítið, gerðu frábæra tónlist, góða plötur, heita Hall and Oates, Daryl Hall og John Oates og þetta lag Out of Touch, það kemur út árið 1984 á plötu sem heitir Big Bam Boom sem alveg tröll, sko. Mæli með henni, mæli bara með að fólk kafa þess í Hall and Oates, sko. Þetta ekki bara fallið andlit, sko, þetta líka frábæra tónlist. Hér hljóðin Soundgarden, Fell on Black Days. Svo yfirleitt hátisveita.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Þung umferð á vestanverðu landinu enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvan í kvöld sem best. Vegurinn að Látrabjargi var lokaður í nótt og opnaður snemma í morgun, aðeins 125 bílar fá að keyra að bjarginu. Þangað hægt að ganga frá Breiðavík 13 kilometra leið sem tekur 2-3 klukkustundir. Lögreglan á vestfjörðum segir að umferðastýring hafi gengið vel í morgun. Á höfuðborgarsvæðinu telur lögregla viðbúið að tafir verði á umferð eftir hádegi. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir mikilvægt að ökumenn sýni þolinmæði.
1: Það samt ekki víst, en það fylgjast með umferð og kannski að bara skipleggja sig vel og bara vera kannski komið að fara tímanlega af stað. Eða þú þarft að vera á einhverjum stað á okkurum tíma.
0: Samkvæmt veðurspám verður skýjað á nær öllu landinu þegar myrkvinn nær hámarki. Veðurfræðingar rýna í gervitunglamyndirinn segja erfitt að spá fyrir göt í skýjahulunni. Fjölmenni kemur saman víða land til að fylgjast með myrkvanum. Bein sjónvarpsútsending hefst á RÚV klukkan 1 og stendur fram á kvöld. Meðal annars verður sendt út frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal, Hellisandi, Reykjaneskaga og frá höfuborgarsvæðinu. Og hægt að senda myndir og ábendingar tengdar almyrkvanum bæði á rúf.is og í tölvupósti á fréttir hjá rúf.is. Nýja vatnslögnin til Vestmanneyja skemmdist aðfaranótt. Sunnudags og lagning hennar hefur verið stöðvuð. Beðið forskýrslu orsök og afleiðingar. Bæjarstjórinn í Vestmanneyjum segir þetta gríðarleg vonbrigði og afleiðingarnar óljósar. Búið að slökkva eld sem kviknaði í trésmíðaverkstæði við Gylfaflöt í Grafarvogi í Reykjavík í morgun. Slökkvilið af öllum stöðum á höfuðborgarsvæðinu var kallað út. Einn var fluttur á sjúkrahús. Hátt í 4000 saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag, en finnst fólk á lífi í rústum húsa. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 200 metra bringusundi á EM í morgun, þrír íslenskir keppendur sindu í undanrásum. Og veðurhorfur austlæg átt 5-13 metrar hvassast við suðuströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig hlýjast fyrir norðan, norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum, dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi, hiti 8-18 stig hlýjast sunnan og austan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Rás 2. Við erum Rás 2.
3: Það byrjaði þennan litla lokanik morgunverkana á hljómsveit sem að hét Klassart. Þannig erum Fríða Dís að syngja og þetta lag gera heldur betur góða hluti. Þetta lag heitir Listin að elska og ef ég maður rétt þá var þetta plötunni Bréf frá París.

Listin elska, hljómsveitin heiti Klassart og þetta blötunum bréf frá París sem kemur út árið 2010 og þó að Klassart kunni nú listin að elska það veit ég að Paul McCartney kann listin að vera eldast því að árið 1992 þá gefur hann út blötu sem heitir Off the Ground og já, hann kemur út 1993 og þá var öllust margir sem hugsa með þess að þetta lítur að vera síðast það en nei, aldeilis ekki hann búin að gefa 27 blötur síðan hann hætti í bílanum þessi hann bílandin hættu Þetta aðeinsari blötu, þetta lag heitir Hope of Deliverance

Mjög svo kát írsk hljómsveit sem að kölluðu sig The Thrills og þetta lag heitir Big Sur. En það kom að lokum í morgunverkunum í dag. Við erum búin að sinna þeim. Eins vel og við gátum við þetta og það vinkona mín Margrét Erla Mock sem ætlar að taka við henni eftir hátíðsfréttir með poplandið. En þetta áttur á mötil hljómsveit sem heitir Space Station. Það ljúka hér á lagi sem heitir Í drauma landinu. Njóti dagsins. Og auðvitað verið góð hvort vann að hvort sem að sé almyrkvið ekki. Bless, bless.

0: Meistari Morricone, auka tónleikar 25. september komnir í sölu Sinfóníuhljómsveit Íslands. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Opið fyrir umsóknir í aukukennaranám endurmenntun.is. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Aftur í skólan 20-40% afsláttur á völdum flokkum, Jusk góð tilboð.
1: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
2: Útimáling 20-25% afsláttur. Álfuru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
6: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
10: Þung umferðir á vestanverðu landinu, enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvann sem best. Það verður hvergi heiðskýrt en gæti rofað til á stöku stað. Veðurfræðingar rýna í kortin en finnst erfitt að spá fyrir göti í skýjahulunni frá einni mínútu til annarar. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer yfir spána í fréttatímanum. Og fjölmenni kemur saman víða land og það verður bein útsending frá myrkvafögnuðum á rúf klukkan eitt. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmtist aðfaranótt sunnudags. Hlý hefur verið gert á lagningu hennar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir afleiðingarnar óljósar. 13 hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn lögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina, þar af tveir í Evrópu. Eggvopni virðist hafa verið beitt við árásina. Hátt í 4000 er saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag en finnst þó fólk á lífi í rústum húsa. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Almyrkvi og sólu verður yfir vestanverðu landinu á sjötta tímanum í dag. Samkvæmt veðurspám verður skýjað víðast hvar. Vegfarendur eru beðnir að hafa í huga að búist við mikilli umferð á vegum landsins í dag. Og G. Pétur Mattíasson frá vegagerðinni á línunni, sæll og blessaður.
11: Já, komdu sæll.
10: Við fengum senda ljósmynd á þann sem sýndi að það bíl við bíl á Dynjandisheiði. Hvernig umferðin svona heilt yfir?
11: Heilt yfir umferðin bara mjög góð í raun og veru. Það aukin umferð mikil, við sjáum við í Hvalfjarðargöngum, 70% af umferðin þar að fara í norður. Við sjáum líka það mikil aukning á sérstaklega sunnanverðu Snæfellsnesi. Og alla leiðina vestur svo sem, en við höfum líka síðan að síðustu 2-3 daga hefur fólk verið að fara á vestfirðina og þá að Látrabergi og þessa helstu staði sem menn vilja fara á. Þannig að hún hefur dreifst mjög vel og gengið ótrúlega vel. Við vorum bara í smá vandræði með framkvæmdakaflan þannig að ég veit innan til segina en við erum búin að kippa sig í liðin þannig að umferðin ætti að verða orðin greiðfærari.
10: Já. Er eitthvað sem að vegfarendur þurfa að hafa í huga?
11: Það náttúrulega þetta með svolimæðina. Almyrkun hann kemur akkurat á þessum tíma þannig að svolimæði og að leggja snemma á stað. Við sjáum þessu sem að fólk er að leggja snemma á stað og komið á staðin og tilbúið. Það nánast að fyllast þarna við Látrabjörg og niður á Rauðasand, segir lögreglan. Þannig að það er allir bara í stellingum og tilbúnir. Það er síðan spurning hvað gerist kannski hér á höfuborgarsvæðinu út á Reykjanes þegar líður á daginn. Þegar það er náttúrulega styttra fyrir stóran hóp mann að fara. Þannig að við erum til að sjá hvernig svo umferð gengur fyrir sig og það gæti orðið töluvert. Annars vegar og hins vegar er svo sem það mikil umferð í Hvalfjarðargöngum að ef hún eykst mikið meira þá er hugsan eftir að það kemur til þess að við þyrftum að loka tímabundið.
10: Er svo gæti orðið snúið að komast heim? Í kvöld.
11: Það er kannski stóra málið og hérna við höfum svolítið áhyggjur af því við afléttum þessum einstefnum sem við erum með, það er einstefna til dæmis fyrir jökul á Snæfellsnesi en það verður aflétt þannig að klukkan bara eftir almyrkan þá geta menn farið í báðar áttir en ef allir fara heim á sama tíma þá verður mikið að vera í umferðinni, það er alveg ljóst.
10: Takk fyrir þetta, Pétur Matthíasson frá Vegagerðinni og Sigrún Þuríður Runarsdóttir fréttamaður, hún ég veit nú ekki alveg hvar hún er en ég veit nú var á leiðin á Snæfellsnes hvernig hefur umferðin gengið í morgun og hvar ertu?
12: Herðu, umferðin hefur gengið bara alveg ljómandi vel ég hérna á Snæfellsnesvegi rétt við vegamót og við Arnór tökumaður höfum verið á ferðinni síðan klukkan 9 í morgun og maður finnur svolítið hvernig umferðin þéttist með hverjum klukkutímanum Við stoppuðum meðal annars í Borganesu og kíktum í bakaríið. Þar var fullt út dyrum og það hefur vist aldrei verið jafn mikið að gera á miðvikudegi, sögðu eigundur okkur. Og fólki beiðist bara á húninum þegar að bakaríið opnaði þar í morgun. En ég fekk að pota mér inn í lögreglubíl hjá tveimur lögreglukonum sem á vaktinni, Þórhildu Vala Kjartansdóttir, varstjóri. Hvernig hefur umferðin gengið í dag?
13: Já, hún hefur bara gengið ljómandi vel. Það greinilegt að fólk hefur undirbúið sig vel orðanlega stæði morgun og lagt snemma af stað. En hún hefur vissulega þyngjast, en svo sem ekkert sem að kemur okkur á óvart og við erum bara vel undirbúin undir það.
12: Veistu hversu margir bílar eru á ferðinni?
13: Já, það hægt að áætla að kannski 1000 bílar sé að fara einnum Snæfellsnesveginn á hverjum klukkutímanum. En við gerum líka ráð fyrir því að umferðin muni þyngjast eftir hádegi.
12: Og það var svolítið mikil umferð hér í gær líka, eða ekki?
13: Jú, ekki spurning. Og ég hef líka heyrt að ég bara frá félögum hérna í Hvalfjarðargöngunum og þar í kring að það er að þéttast mjög mikið, þannig að hérna, bara fólk hafi það í huga.
12: Hefur eitthvað komið upp á?
13: Nei, þetta hefur bara gengið áfallalaust hingað til og við vonum að þetta haldist bara þannig og við getum haldið þannig að fólk bara fer varlega og

0: veru til taks fyrir fólki ef til þess þarf og tilmæli bara fara varlega, flýta sér hægt og njóta dagsins við vonum bara að hérna drægi hérna aðeins frá sólinni í dag þannig að við fáum að njóta þessa fallega sólmyrkva
1: Já, takk fyrir það Þórhildur við Arnór ætlum að taka Þórhildi á orðinu, fara varlega og við bara kveðjum hérðan
2: Takk fyrir það, segir hún Þuríður Mér voru að berast í skilabúðum að það ringdi á garðskagan, það verið að fjölga, það var helli, kom hellidempa á höfuðborgarsvæðinu fyrir skömmu síðan, veðurfræðingar þeir rýna núna einbeittir í öll sín gögn til þess að greina hvort að hvar rignir eða hvort að það verði einhverstaðar gött í skýjahölunni. Birta Líf Kristinsdóttir á vaktinni á veðurstofinni, sæl og blessuð Birta Líf.
3: Sæl blessuð.
2: Sérst eitthvað til sólar síðdegis á vestanverðu landinu á almyrkva slóðinni?
3: Það stóru spurningin. Það vandasamt að spá fyrir þessar tvær mínútur. Heilt yfir þá stefnir ég að það verði skýjað. Það alveg líkur á, einhverja líkur á að það verði glöfur á skýjahölunni, sérstaklega norðvestanlands. Það áframhald á þessum skúrum sem búin að sjá hér núna í dag eins og talar á höfuðborgarsvæðinu og út á Reykjanesi og það verður alveg á Faxaflónum, jafnvel Snæfellsnesi. En í skúraveðri þá alveg útlit fyrir að alveg líklegt að það rofi til á milli og jafnvel að sjá til sólar. Það svona einkenni skúraveðurs fram yfir venjulega rigningu að það svona rofar til á milli. Þannig við vonum það besta fyrir þessa töfra mínútur í kvöld.
2: Já, en annars staðar á landinu gæti sést til sólar þar sem að fólk, þannig að fólk geti sé deildar myrkva.
3: Já, það við erum búin að horfa svolítið á Tröllaskagann, fljótin og hérna, þar kring, það gæti bara verið mjög fallegt þar og frekar svona bjart yfir og Austurlandi þá svona í Héraðsflóanum og þar í kring, þá svona, svona helstu svæðin en það eru að sjálfsögðu fleiri staðir sem hérna, muni bjóða upp á fallegt sjónarspil hvort sem það verði skýjað eða hálskýjað og meira segja rigningu líka.
2: Takk fyrir þetta, Birta Líf Kristinsdóttir. Á veðurstofinni. Og sólmyrkvahátíð, bjarkar og smekkleysu ekkulalía að hefjast á viðstaðatúni í Hafnarfirði og þar María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður.
4: Já, hér búist við 7000 gestum. Fólk þegar byrjað að koma sér fyrir og formleg dagskrá hefst klukkan 2:30. Nú mánakvöld bjarkar og smekklausu hafa löngum skapað sér sessi í íslensku menningalífi en Björk hefur ára bil bóðið þekktu tónlistafólki hvaðan af úr heiminum til að leika fyrir dansindu fullu tungli en nú stendur enn meira til vegna almyrkvans og við rættum við Ísadóru Bjarkadóttir Barney, dóttur Bjarkar hérna rétt á hann. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessari hátíð?
5: Já, heyrðu, þetta er búið að vera 9 mánuði á leið og nú þetta fæðast og við erum ekkert smá spennt að fá alla í hús. Þetta byrjaði smekklisa og fyrst var að mengi. Við gerum þetta saman svona smengi og sérna breytist þetta í mánakvöld, svona DJ event tengt smekklisu. Sérna, við erum búin að gera það í mörg ár, sérna núna fertu samanlega smekklisu, það akkurat hittir á sólmyrkva á Íslandi, svo við bara urðum að gera eitthvað út úr þessu og koma saman artistum af bara víða heim og líka lokal sem við höldum rosa mikið upp á.
4: Og eruð þið einhvern veginn að stíga svona stef við þennan þetta náttúru undur sem að mun verða hérna setna í dag?
5: Sko, við erum náttúrulega bara öll, þú veist, hún ræður, veðrið ræður, sólin ræður, svo við erum öll bara atna, að henni komið hérna. Vonandi sést eitthvað í þetta, en einhver ágjur verið með eitthvað bak við eyra ef að sést ekki út af veðri.
4: En það verður gert hlé akkurat þegar almyrkvinn verður og svo að því búinu þá stígur mamma þín Björk Guðmundsdóttir á svið, ekki satt?
5: Jú, alveg rétt. Það já, við tökum smá hlé, leiðum sólmyrkvinnum að taka trommusólofi sitt og þá heldur dagskráin áfram.
2: Sagði Ísadóra Bjarkardóttir Barney í samtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Og það verður bein sjónvarsútsending frá almyrkvanum. Og svo útsending hefst klukkan 1 og stendur fram á kvöld, það verður sent út frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal og Hellisandi, Reykjaneska á höfuðborgarsvæðinu. Gísli Einarsson, hann á loka metrunum í undirbúningi á samt hópi tækni og dagskráni.

0: útgerðafólks. Gísli, þú ert þarna úti eitthvað, ja, þetta ekki rigning akkurat núna, þú ert þarna bara rétt fyrir utan útvarpshúsið. Myrkvinn verður ekki fyrir enn síðdegis. Hvað ætlið þið eiginlega að sýna alltaf þennan tíma?
1: Herðu, það verður nú að taka alveg frá því klukkan eitt. Við ætlum að taka við þetta sig, við ætlum að taka á móti gestum hérna í tjaldi sem verið að vinna að gera fokalt akkurat því það gerði helli dembu og rindi hérna, eyðilagðist handritið hennar eddu, að vera að prenta nýtt. Hérna ætlum við að fjalla Já, sólmyrkvann frá öllum mögulegum hliðum, við ætlum að ræða við vísindamenn, við ætlum að fjalla sólmyrkvann í dægurmenningu, heyra hérna sólmyrkva lög og fleira. Svo verðum við á Látarbergi og Hellisandi og Suðurnesjum og Ægisíðunni og víðar og hérna, meira sig á Norðurlandi, það sem að deildarmyrkvun sérst og við ætlum að fanga stemminguna á þessum hátíðahöldum og svona hita virkil upp fyrir þessar tvær töfra mínútur sem hún kallaði hún Birta Lífréttur nafni og hérna vonum að þá svona glaðni til það þetta við höldum að rigningi sé búin þannig að nú bara bjart framöndan
0: Takk fyrir þetta Gísli Einarsson það verður nú bara játast að okkur leist ekki á blikun á þannig þegar við horfðum á hvernig ringdi yfir tækjabúnaðan á þann en Útsendingin verður auðvitað líka á rúð.is og fréttastofan hvetur landsmenn til þess að senda myndir og ábendingar almyrkvann og að deildamyrkvann, mannfagnaði húnum tengdum og auðvitað allt umferðina á netfangið fréttir hjá rúð.is og nú að öðrum fréttum. Þeir skemmtir urðu á nýju vatnsleiðslunni til Vestmannaeyja helgina og hlý hefur gert á lagningu hennar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir að þetta séu gríðarleg vonbrigði. Beðið forskýrslu orsök og afleiðingar.
2: Almannavarnarlögn til Vestmannaeyja skemmdist að fara nótt sunnudags. Útlagning hennar hefur því verið stöðvuð. Þessi lögn til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvarslögnina til Vestmannaeyja. Sú leiðsla skemmdist í november 2023 þegar akkeri togarans Hugins Vaff E55 lendi á henni. Byrjað var að leggja almannavarnarlögnina 4. ágúst og eftir skemmdirnar helgina hefur verið ráðist í greiningu og útekt á vettfangi til að meta stöðuna. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum segir að þetta séu gríðarleg vonbrigði, nú séu unnið hörðum höndum að því að komast að orsök tjónsins, meta stöðuna og næstu skref og bíða forskýrslu atburðarásina og vonandi skýrist það strax á morgun. Afleiðingar eru enn óljósar en kostnaður vegna þessa atviks fellur ekki á Vestmannaeyjabæ, segir Íris Róbertsdóttir.
0: Jóhanna Vigdís Hjaldadóttir tók saman. Slökkvilið á öllum stöðum á höfuðborgarsvæðinu var kallað út klukkan 10 í morgun vegna elds trésmiðaverkstæði við Gylfaflöt í Grafarvogi. Einn var fluttur á sjúkrahús. Sigurjón Hendriksson varðstjóri segir að slökkvilið hafi verið búið að ná fullum tökum á eldinum 10:30. Hádegisbil voru slökkviliðsmenn af einni stöðan og vettvangi að fylgjast með glæðum. Eldurinn kviknaði í litlu bakhúsi sem tengt loftræstikerfi verkstæðisins. Slökkviliðsmenn rufu hluta af þaki til að komast að eldinum Sigurjón telur tjónið ekki mikið 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslu við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina 3 sátu í gæsluvarðaldi en einum þeirra hefur verið sleppt
3: Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri sem hefur verið búsettur í Vallargerði í Kópavogi undanfarin misseri og á hér fjölskyldu. Elín Agnes Æði Kristínardóttir yfir lögregluþjótt miðlagrar rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsókn á frumstigi.
4: Þetta náttúrulega bara stór og flókin rannsókn eins og alltaf í málum sem þessum.
3: 13 hafa verið handteknir, 11 hér á landi og 2 í Evrópu. 3 voru settir í gæsluvarðhald en einum hefur verið sleppt. Elín Agnes segir tildrög árásarinnar enn óljós.
4: Það sem við vitum að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
3: Elín Agnes segir að á þessu stigi mál sé ekki hægt að segja til hvort andlátið tengist erlendri glæpastarfsemi. Nokkrir hinna handteknu séu enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Skýrslustökur halda áfram í dag.
0: Erla María Davíðsdóttir sagði frá. Björgunarfólk náði nokkrum á lífi og rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálfta í Kólumbíu í fyrradag. Minnst 216 eru látnir, hátt í 4000 er saknað.
5: Björgunarfólk og aðrir viðstattir fögnuðu ákaft þegar henni 32 ára Danielu Largo Sanchez var bjargað á lífi úr rústum í Pereira í gærkvöld. Móðir hennar sagði að hróp hefðu heyrst úr rústunum og hún hefði ásamt nágrunum reynt að fjarlægja brak áður en björgunarmenn mættu á staðinn. Daniela var föst í rústunum í 36 tíma. Það var litlu barni bjargað úr rústum í Kali eftir nokkura klukkustunda aðgerðir. Nokkur svona gleðitíðindi hafa fært björgunarfólki og almenningi von, en eftir því sem lengra líður frá skjálftanum, dvínar vonin að fólk finnist á lífi. Minst 216 eru látnir, talan var lækkuð úr 254 í gær. Henni látnu verða þó líklega fleiri þar sem yfir 3800 er ennþá saknað. Hátt í 2600 slösuðust. Hermenn, slökkviliðsmenn og sjálfboðaliðar hafa unnið hörðum höndum við leit í rústum og í nokkrum tilvikum hefur það borið árangur. Aðstæður til björgunarstarfa verða ekki auðveldari, fjöldi bygginga eyðilagðist og björgunarfólk hefur lítinn aðgang að tækjabúnaði til að lyfta braki. En er þó unnið að björgunarkrafti bæði í Pereira og Kali meðal annars með aðstoð hunda. Umfang skemmdana liggur líklega ekki fyrir strax. Sterling Palacios, umhverfisverndarfrömuður í Choco héraði sem næst upptökum skjálftans, segir að áhrif skjálftans liggi ekki fyrir en eftir nokkrar vikur. Þó sé ljóst að þau séu gríðarleg.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. En ein hitabylgjan í uppsiglingu í Evrópu. Samkvæmt útreikningum fréttastofunar AFP fer hiti yfir 35 stig í dag hjá minnst 92 milljónum Evrópubúa, aðalega í Frakklandi, á Ítalíu og á Spáni. Hitin fer yfir 30 stig hjá meira en helmingi Evrópubúa, þar á meðal í Bretlandi. Bretar búa sig undir hitamet á morgun og á föstudaginn og Andy Burnham forsætisráðherra íhugar meðal annars að banna notkun einnota grilla meðan hitabylgjan varir til að koma í veg fyrir gróðurelda. Tveir starfsmenn sendi nefnda Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir á sunnudag. Sameinuðu þjóðirnar krefjast þess að sérstök staða starfsfólks þeirra verði virt.
6: Farhan Haq, talsmaður aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, segir að Sameinuðu þjóðunar viti ekki hverja ásakarinnar eru á hendur starfsmennunum og engum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna hafi enn verið lyft að hitta þá. Hann skorar á yfirvöld í Afganistan að tryggja að réttindi og friðhelgi starfsfólks Sameinuðu þjóðanna og embættismanna þeirra séu virt. Margar stofnanir Sameinuðu þjóðanna starfa víðsvegar Afganistan, svo sem af sviði heilbrigðismála og mannúðaraðstoðar. Á laugardaginn kemur, 15. ágúst, verða 5 ár frá því að talibanar komist til valda í Afganistan. Starfseminni Sameinuðu þjóðanna og annara mannúðarsamtaka og hjálparstofnana er ýmsum takmarkunum háð í landinu. Afgönskum konum er meinar aðgangur að starfsvæðum Sameinuðu þjóðanna, þar með talið kvenkyns starfsmönnum og konum er einnig bannað að koma fjölda annara svæða. Um 20 hjálparstarfsmenn voru handteknir í júní í Herat héraði nærri landamærum við Íran af siðferðislögreglu talibana því skegg starfsmanna voru ekki nógu síð. Þar á meðal voru starfsmenn sem unnu hjá stofnunum sem eru í samstarfi Sameinuðu þjóðanna. Mönnunum var síðan sleppt.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þrír íslenskir keppendur sinntu í undanrásum og EM í morgun. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 200 metra bringusundi.
7: Einar Margeir kom í mark á 2 mínútum og 15,16 sekundum. Hann bætti sinn besta tíma þá 8200 úr sekundu. Einar var fjórði í sínum riðli en tíminn skilaði honum 30. öðru sæti í greininni. Hann var sáttur við árangurinn.
8: Bara vel sko, mjög þreyttur en bara mjög sáttur með að ná þessari bæningu og bara, já, mjög sáttur. Ég náði að vera mjög yfirvegur en að fyrsta helmingin hafsindur og bara einmitt náði að berjast alveg vel seinni helmingin og ég bara, já, mjög stoltur að sjá mér.
7: Þetta er önnur bæting Einars á mótinu. Spurður hvað skilið þessum árangri núna, talar hann mikilvægi þess að njóta lífsins.
8: Bara að lifa lífinu á meðan, þú veist, ég veit ekki bara að hugsa þetta, þú veist, bara njóta þess að, bara njóta þess að lifa og bara, þetta ekki, bara enjoy the process.
7: Birnir Freyr Hálfdánarsson synti undanrásum 50 metra flugsund, svo hafnaði í 54. sæti. Þá synti Vala Dísi Zero í 200 metra skriðsundi og endaði 43. Viðtöl við þau má finna inn á ruv.is. En EM í frjálsíþróttum er einnig í fullum gangi. Í gærkvöldi náði sleggjukastarinn Hilmar Örn Jónsson besta árangri Íslandings á EM í 24 ár. Hann endaði í 7. sæti með kast upp á 77,26 metra. Í kvöld keppir Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir til úrslita í sleggjukasti. Hún kemur inn í úrslitin með 7. besta árangurinn. Sleggjukast kvenna hefst kortir í 7 og útsending frá kvöldhluta mótsins hefst 25 mínútur yfir 6 á rúf 2.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Og veður horfur austlæg átt 5-13 metrar hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir en minni úrkoma á norðanmörðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig hlýjast norðanlands. Og það var helst í hádegisfréttum að þungum ferðir á vestanverðu landinu enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvan síðdegis sem best. Það verður hvergi heiðskýrt en gæti rofað til á stökustað. Veðurfræðingar rýna í kortin en fyrst erfitt að spá fyrir göti í skýjahölinni frá einni mínútu til annarar. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmtist aðfara nótt sunnudags hlé hefur verið gert á lagningu hennar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir afleiðingarnar óljósar. 13 hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn lögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. Þar af 2 annar staðar í Evrópu. Eggvopni virðist hafa verið beitt við árásina. Þúsunda saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag en finnst fólk á lífi í rústum húsa. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Lín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri er lokið.
9: Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráða gerði. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn, smára torki. Sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan glerugnuverslun, strandgötu hafnarfirði.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
13: Hemill þjónar þér.
12: Hemill byrjaðverkstæði.
14: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
15: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
16: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
17: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
18: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
19: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
20: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
21: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
22: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
23: Popland, fyrst og fremst.
24: Fyrst og fremst í tónlist.
23: Á Rás 2.
25: Komiði sæl, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hér í Poplandinu til klukkan 4 í dag. Og við erum að sjálfsögðu með þema. Það opið en auðvitað tengist þessum degi í dag, 12. ágúst, sólmyrkva deginum. og við ætlum að vera með, þetta opið þema, við ætlum að vera með himinkolfin, við ætlum að vera með sólina, tunglið, ljós og skugga, njóta augnabliksins líka, tímamót, þetta allt saman afskaplega opið. Farið inn á Facebook síður Rásar 2, það komið svo mikið af frábærum hugmyndum að lögum sem við ætlum að spila í dag, en við verðum náttúrulega að byrja hér á ný dönsk, horfðu til himins, himins! En svo ég líka að fara að spila lög af Plötu vikunar sem heitir Moses og vinnir með Moses Hightower. Það verður góður dagur í poplandinu, ég lofa.

Prince Polo og Niðraströnd, þetta er remix Jacksit og Sexy Laser, það er einhverjum sem ætla að vera Niðraströnd, einhverjum sem ætla að vera í garðinum heima hans er í dag að fylgjast með sólmyrkvanum, en hér næst ætlum við að fá Deep Edge Mode. Ég held að þetta sé leiðin, bara njóta þagnarinnar, loka munninum, þið þurfum við ekki að taka sólmyrkvan upp og síman ykkar, sjáu þetta með eigin augum, það er miklu, miklu geggjara.

L. King, Access and O's, við ætlum að halda okkur í skvísu tónlist. Hér það Klara Einarsdóttir, sumarsmellur frá henni, þetta svona sumarkonulag. Ég í ponsjó með kúrikahattinn og er að ráðleiki ykkur með kvítvinsglasi annari. Ef hann myndi, Klara Einarsdóttir.

To the moon and back með Savage Garden. Mér búið að klæja alveg að spila þetta lag í upptakti Sólmyrkvans. En hér næst sumarlag með henni Söru Larsson sem heitir Midnight Sun. Þó að sólmyrkvinn verður nú ekki vera á miðnættursólinni. Þá nú samt ennþá sem þessi tími. Ekki?

0: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
1: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
4: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.
3: Fyrst og fremst
5: með því.

Þetta er Kvarasi og lagið Stars. Sýnist að við náum ekkit að voðalega mörgum stöðum að sjá einhverja stjörnur á meðan sólmyrkvarum stendur. En hér næst eru það Arnmundur Ernst og Bubbi Mortens og lag sem heitir Ég vil deyja ungur og innan svega en seint og auðið

0: Plata
1: ég er Steingrímur í hljómsveitinni Moses Hightower og Moses og vinir sem er hljómplata sem heitir þetta sem ég var að segja er plata vikunar á Rástu. Lagið Svikin héri er samstarf Mosesar Hightowers og Egils Ólafssonar. Það fættist fyrir tilstilli hljómskálans í grári forneskju þegar hljómsveitin var einmitt kvartett og ef að ég man rétt og það er alls ekki víst því að þetta er, það er mjög langt síðan og ég ekki minnum maður. En mér minnir aðeimitt Egil hafi komið með sko alveg tilbúðilega til vara. Hann svona ótaði ekki að okkur. Við sömdum sérst lagið bara saman og það gekk vel en hann sérst að það var svo vel undirbúin að ef hann hefði séð að það væri ekkert lag að fara að koma þá var hann tilbúin með annað. Þannig að hann var einhvern veginn alveg með belt og axlabund þannig að búin að tryggja það að þetta sesjón væri ávöxt.
2: Ég held meira segja að textin hafi verið einn af þremur sem hann var á borð tilbúin.
1: Já, einmitt. Þannig að við bara höfum aldrei séð svona mikla fagumsku á þeim fá árum sem við höfum lifað fyrir þetta var. En svona lægðu það er til og það er skemmtilegt.

Svekin héri, Móses Hættáir og Egill Ólafsson af Plötuvikunar, Móses og vinir. En ef ekki halda okkur hérna í Egils Ólafs skúfunni, hér næst eru það skýin. Þau fela ekki sólina af illgirni, það gott að vita það í dag. Spilverk þjóðana.

0: Mr. Blue Sky. Ég held að við sem erum hérna vestarmegin á landinu séum öll að krossa fingur. Það kom hérna algjört úrhelli í morgun og þá hérna á höfuðborgarsvæðinni og þá var maður svona vona kannski, heyrðu nú klárast þetta bara og nú bara opnast himnarnir. Ég veit ekki, ég fæst þetta inn í gluggalausu stúdíói og veit ekki raskat í bala.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Hönnum saman sælurey.

0: Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
1: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvegn heims eru mælti þín kilt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga. Hvernig væri
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
6: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
7: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
6: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
8: Sko, megnið af sjónum bara flatneskja. Sko, miklu flattar en Danmörk til dæmis.
6: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardags modna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í RÚV spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Við erum Rás 2.

I Believe in Ghosts, Casey Musgraves. En hér næst það Dr. Gunni og sumarlagið frá honum í ár. Allir í góðum gír.

Sonic. Það er alltaf gaman að vinna á Ríkisútvarpinu vegna þess að hérna starfar málfarsráðunautur og ég vildi nú bara óska þess að sem flestir vinnustæður væru með málfarsráðunaut sérstaklega því fyrir út að borða ég svona best servicer sem að missi matalistina ef það mikið að villum á matsælinum en nóg með það Nú, við fengum hérna í morgun alveg frábæran post frá málfarsráðunauti sem ég langar að deila með þjóðinni og Það sem sagt að þær eru að minna okkur hérna á, hún Anna Sigríður, málfarsráðunautur, hún eru að minna okkur á að nota frekar fylgjast með, horfa á, sjá, frekar en upplifa. Upplifa og, hún segir hérna, sögnin upplifa og nafnorðið upplifun eru að verða einhver ofnotuðustu orðin í íslensku, svona yfirleitt og sérstaklega núna í kringum sólmyrkvan. Þannig að við skulum staldra við árum við notum þau, íhuga hvort við getum ekki notað eitthvað öðruvísi og leifa viðmælendum að eiga þessi tvö orð, þannig að þetta er eitthvað sem að við erum með að taktinunum, þannig að við hérna, sem störfum við umfjöllun að við kannski reynum að nota eitthvað annað því að fólk er tamt að nota þessi orð og... Það að því upplifa þýðir meðal annars að lifa eða reyna og hins vera að skynja. Þetta auðvitað nota drjúgsögn, en hún hefur líka víða merkingu og það eykur hættuna á að hún segja okkur ekki mikið. Þegar hún merkir að reyna, þá má til dæmis nota koma fyrir, lenda í, lifa, reyna og verða fyrir og þegar hún merkir að skynja, eins og það sem við erum að upplifa núna, finna, skynja, taka eftir, verða varfið og í staðan fyrir upplifun þá má segja reynsla, lífsreynsla, viðburður, ævintýri. Þannig að Hvernig var á sólmyrkunum? Þetta var upplifun. Nei, það bara ekki töff, málfarsráðunauturinn segir það. En við ætlum hér að fara í annað óskalag sem barst hér á Facebook síður Rásar 2, svona í þessu sólmyrkva þema og ég reyna að finna hver kom með þetta. La la la la la la la la la la la la. Það er svo mikið að góðum lögum. Ég svo þakklátt fyrir ykkur, ég dýrk ykkur. En jæja, þetta hér er... Þetta hér er úr leiksýningunni Stormur sem Una Torfa gerði tónlistina og þetta er Una Torfa og leikhópur úr sýningunni Stormur og þetta lag heitir Sólmyrkvi.

Þetta er Luigi og Marun Birnir, Berdreimi. En hér næst ætlum við að fá lag. Úf, svöldist eitthvað á þannig. Það er Ari Brynjólfsson sem kom með hugmynda þessu hérna, lagi Sonne. Rammstein, niðurtalning og alles. 2, 3, 4.

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn. Landbúnaðarsafn Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borgarnesi. Sumartónleikar á Ráseitt, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníu sveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 5. klukkan 19, Ráseitt. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Almyrkvi á sólu verður yfir vestanverðu landinu á 7. tímanum í dag og veðurspár gera ráð fyrir að það verði skýjað víðast hvar. G.P. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar sagði í hádegisfréttum að umferð væri farin að þyngjast en margir hefðu lagt leið sína vestur síðustu daga. Hann hvetur vegfarendur til að vera þolinmóða og leggja snemma af stað.
5: Við sjáum þessu sem að fólk er að leggja snemma stað og komið á staðinn og tilbúið. Það nánast að fyllast þarna við Látrabjarg og niður á Rauðasand, segir lögreglan. Þannig að það allir bara í stellingum og tilbúinir. Það síðan spurning hvað gerist kannski hér á höfuborgarsvæðinu út á Reykjanes þegar líður á daginn. Þegar það náttúrulega styttra fyrir stóran hópmann að fara. Þannig að við erum til að sjá hvernig svo umfyrkingu fyrir sig og það gæti orðið töluvert. Annars vegar og hins vegar er svo sem það mikil umferð í Hvalfjarðargöngum að ef hún eigst mikið meira þá er hugsanlegt að það kemur til þess að við þyrftum að loka tímabundið.
4: Sagði G. Pétur Mattíasson. Þórhildur Vala Kjartansdóttir varðstjóri hjá lögreglunni á Vesturlandi segir umferð hafa gengið áfallalaust en hún sé farin að þyngjast.
6: Það er hægt að áætla að kannski 1000 bílar sé að fara einnum Snæfellsnesveginn á hverjum klukkutímanum en við gerum líka ráð fyrir því að umferð muni þyngjast eftir hádegi.
4: Sagði Þórhildur Vala Kjartansdóttir. 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslum við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. 3 sátu í gæsluvarðhaldi en einum þeirra hefur verið sleppt. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlagrar rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsókn á frumstigi. Tildrög árásarinnar séu enn óljós.
7: Það sem við vitum er að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
4: Elín Agnes segir ekki hægt að segja til það á þessu stigi hvort andlátið tengist erlendri glæpastarfsemi. Nokkrir hinna handteknu séu enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Skýrslutökur halda áfram í dag. Greiningardeild Íslandsbanka telur að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hækki stýrivexti 0,25% stig á miðvikudag eftir viku, þeir yrðu þá 8%. Undanfarin 2 ár hafa stýrivextir farið lægst í 7,25% í november. Seðlabankin hóf að hækka vexti aftur á fyrirhluta þessa árs og þeir standa nú í 7,75%. Fréttalestri er lokið.

Komið sæl aftur, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur hér í Poplandinu til klukkan fjögur. Nú, við ætlum að vera hér auðvitað í smávegis þema. Við erum að horfa til himins, við erum að tala sunglina og tunglið og... Hvað sagði, sunglina og tólið? Nei, alls ekki, sólina og tunglið, meira svona þannig. En við ætlum hér að byrja á stuðmönum og í stórum hring mótsól.

0: getur þá
1: Karlsvagnin sem ég skilst að við náum ekki sjá Ég að reyna að haldi gleðina í alvöru, ég lofa því Valdimar, frábært lag
2: Tapasbarinn, spátn í Hjarta Reykjavíkur Bókaðu á tapas.is
3: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini
4: Dale Carnegie, Dale.is Markastorg IKEA hafið Komdu og gerðu frábær kaup Við hlekkum til að sjá þig IKEA
5: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2
6: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum Grænlands í jörðu
1: Já.
6: Sko það olíðinni og það góðum álbandi
7: Þeir eru 24 sölu þá á dag að meðaltalega það taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko
8: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í lauginni vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu
1: Æðislegur leikari
8: Já.
1: Það hefði liðið mig hefði verið
8: Það ekki
1: Satt er það
5: Síðdegis útvarpið
2: Á Rás 2
5: Þetta er Rás 2
2: Fyrst og fremst
5: Með þér

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En hér næst ætlum við að fá eitt óskalag. Þetta er Gugusar, Húpa Búpa, Hilmar Eyþór Völler og þetta lag heitir Aldrei til.

Ásgeir Trausti, nýtt og fallega frá honum sem heitir Heartbeat, hann er einn af þeim fjölmörgu sem koma fram á Hellisandi á sólstöðu, nei, sólmyrkva hátíðinni þar. En hér er það næst Snow Patrol og Kæri Minók saman, These Alarms.

Þetta eru Klang Carousel, lagði Sun and Tans eða Sun Don't Shine, það komið mitt. Tvær mínútur af því, en hér næst nýtt íslenskt, Þormóður og GTRN og lagði sem heitir Manstu.

0: Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Áttu eftir að byrja að safna málverkum. Áttu eftir að mæta á uppboðin. Áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

Enemies með Jordan Raquet en hér næst nýja lagi með Ice Guys 7913 það nú líka viðeigandi, þetta svona hjátrúar mantra og það alls konar hjátrú sem tengist sólmyrku auðvitað

Brunaliðið, ég er á leiðinni. Ég hjónu eftir því ég var að skoða hér vinsaldalista Rásar 2 frá því síðasta laugardag. Og þar lag þetta laginn, eldgamla en auðvitað dásamlega lag inn á vinsaldalistan. Það nú ekki skrítið. Það voru margir á ferðinni helgina áður, Vestlurumanna helgina. Þannig að þetta lag, það laumaði sér þarna í eitt af neðstu sætunum ég á leiðinni það nú bara þannig að það stundum koma þessi lög og hérna verða svona áberandi og annað lag sem ég nokkuð vissum að muni skila sér á vinsallalista næstu helgi, eldgamalt og yndislegt að sjálfsögðu það nú lag sem enginn þurft að byggja í dag en það ekki hægt að sleppa því Total Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Blessu sé minning hennar og leiðilegt að hún hafi ekki fengið að upplifa þennan sólmyrkva. Hún hefði getað horta á hann frá Wales. Þar deildarmyrkvi reyndar, ekki alveg Total Eclipse, en... deildarmyrkvi. En jarðafarinnar fer fram á næstu dögum, við þurfum að fylgjast með því, það á mánudaginn sem stóra minningaratöfnin.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan hefur engu gleymt hér í þessu lagi sem hún gerði með Snoop Dogg, Boogie's in my soul. En hér næst er það Birnir og lagið Út í game.

Útigeim, Birnir, fáum fréttir núna klukkan 3. Fram að þeim það Peggy Goo og Era Star og lag sem heitir Woman.

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika? Leikfangahúsið á Akureyri, heimilisiðnaðasafni á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Send okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum og hlaða upp í rúfstjörnum og vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Umferðarslys varð á vestanverðu Snæfellsnesi nálægt Saxhól 12:30 í dag. Einn var í bílnum og slysið var ekki alvarlegt. Þetta segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi. Slysið varð á vegi þar sem ekið í einstefnu og olli ekki töfum á umferð. Ásmundur segir umferðina á Vesturlandi þétta í aðdraganda almyrkva á sólu. Viðbragðsaðilar eru með umferðarpósta með jöfnu millibili í landshlutanum og í góðri stöðu til að bregðast við ef eitthvað kemur upp á. Arnar Steinn Elísson, verkefnisstjóri Almannavarna á Suðurnesjum, segir skipta lykilmáli að allir komist heilir vegi í umdæminu. Fram að þessu hafi umferð ekki verið áberandi mikil þar, en það geti breyst eftir því sem líður á daginn.
5: Við höfum helst áhyggjur af þetta umferðinni og hérna ef að fólk leggur seint á staða, það festist í umferðateppu og svo þetta þegar almyrkunum lokið að umferðin tilbaka gangi hægt. Þannig að við byggjum fólkum að koma fyrr og staldra lengur við eins og hér á Garska, það sem bara frábært staði til að vera á til að upplifa þetta.
4: Sagði Arnar Steinn Elísson. 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslum við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. 3 sátu í gæsluvarðhaldi en einum þeirra hefur verið sleppt. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Elín Agnes Eide Kristínadóttir, yfirlögregluþjónn miðlægra rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir rannsókn á frumstigi. Tildrög árásarinnar séu enn óljós og skýrslutökur haldi áfram í dag.
6: Það sem við vitum er að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
4: Sagði Elín Agnes Eide. En ein hitabylgjan í uppsiglingu í Evrópu, samkvæmt útreikningum fréttastofu AFP, fer hiti yfir 35 stig í dag hjá minnst 92 miljónum Evrópubúa, aðalegi í Frakklandi, Ítalíu og á Spáni. Hitin fer yfir 30 stig hjá meira en helmingi Evrópubúa, þar á meðal í Bretlandi. Bretar búa sig undir hitameta á morgun og á föstudaginn og Andy Burnham forsætisráðherra íhugar meðal annars að banna notkun einnota grilla meðan hitabylgjan varir til að koma í veg fyrir gróðurelda. Síðdegis fréttir verða sagður klukkan 4, fréttalestri lokið.
7: Popland, fyrst og fremst
8: í tónlist
7: á Rástföð.
9: Já, komið þið sæl aftur Poplandi heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur til klukkan 4 í dag. Nú villum að fara bara alveg svolítið djúft í þema dagsins hér að síðasta klukkutíma Poplandsins. Það sól og það tungl, það ljós, það skuggar, það myrkur, ég veit ekki hvað og hvað, fullt af íslenskum lögum sem að detta inn í þetta þema. Þú að byrja hér á Páli Óskari, lítu upp í ljós.

Lítið upp í ljós, en munum nú eftir sólmyrkvagleraunum. Það er ofboðslega gaman að skoða hversu margir googla mér er illt í augunum eftir sólmyrkva, því þeir bara glemdu að setja á sig gleraugun. En hér næst viljum að halda hérna áfram í ljósathema. Næst er það Oibarasta og lagið í ljósaskiptunum.

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfraða
2: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.

Þetta er Muse Supermassive Black Hole. Ég veit að alveg langt seilst hjá mér viður kenni það. En við ætlum að fara hér næst í lag sem að heitir Fascination in the Dark. Það kannski eitthvað að fara að gerast. Það dregur fyrir sólu og hvað? Og þarna var hún. Eða eitthvað. Eða ekki eitthvað skemmtilegt. Vance Joy, Fascination in the Dark.

0: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Pilsar og pilsur. Fremstar fyrir bræð.
4: Nei, leið mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
5: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðin. Bókaðu tíma á bmvallár.is
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Alvöru útsala múrbúðurnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
11: Áttu eftir að búa í Barcelona. Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn. Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia. Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
12: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
13: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan... Inni ævintýri.
15: Við erum Rás 2.
16: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er Kaktus Einarsson og lagið Glycerin. En við ætlum að halda áfram hér í sólmyrkva þema og hér næst það Mike Oldfield og Maggie Riley Moonlight Shadow. Ég átti þessa plötu að pappi minn átti þessa plötu á svona lítilli smáskífu og ég man eftir því að ég ákvað að prófa hlusta honum en hún var græn á litin. Þetta er frábært lag.

Stjörnurnar fljúum hærra smá nornastemning, það ekki alveg í stíl við sólmyrkvan. Þá nú komið að lagi sem var mikið beðið í kommentakerfinu á Facebook síðu Rásar 2 og það já, einstelpa sagði, besta íslenska handbóltarokkið Svört sól með sóldögg.

Simon og Garfunkel, The Sound of Silence, Hello Darkness, My Old Friend, byrjar þetta lag. Við ætlum að fara hérna næst í Darkness, lag sem að varð algjör monster hittari aðalega út af Singstar tölvuleiknum. I believe in a thing called love, just a thing.

Þá poplandinu lokið í dag, þann 12. ágúst 2026. Ég ætla að drífa mig á Víðistaðatún. Kemst ég í tæka tíð? Veit það ekki, kannski verði í stræt og þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Það verður ótrúlega eftirminnilegt, held ég. En ég heiti Margrét Erla Mokki, þakka kærlega fyrir mig. Mér langar að þakka fyrir frábær samstarf, kæru hlustendur, að finna hér sólmyrkvalög, sólarlög, tunglulög, lög sem fjallum ljós og skugga. Ég ætla að enda þetta hér á lagi sem hann Ingvar Valgeirsson, tónlistamaður, skemmtikraftur og meistari kom með og það sólmyrkvi með dimmu. Takk fyrir mig, sjáumst á morgun, verið sæt!

0: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
2: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
3: Oppo, oppo, oppo, oppo, oppo, sí.
2: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Söngskóli Sigurðar Demets við stækkum skólan, fáin plásslaus, söngskóli.is. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráðagerði. Það opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám á endurmentun.is. Meistari Morricone, aukatónleikar 25. september komnir í sölu, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Sendu okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum má hlaða upp í rúfstjörnum og á vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Ertu með ský og augasteini? Engir bygglistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, auglagnastöð. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedjuleikhúsins, Haukadal dýrafyrði, miðiex.is. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkumarathoninu, Sjálfsbjörg.
6: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Almyrkvi á sólu verður yfir vestanverðu landinu eftir tæpar 2 klukkustundir. Það þétt umferð á Vesturlandi og eitt umferðaslys hefur orðið það sem af degi.
7: Það í sjálfsir bara allt gott að frétta. Það svona, en þá svona, mitt fólk kallar það svona eins og þung helgarumferð. Við fengum eitt umferðaslys úr hátti út á Snæfellsnesi. Einn ökumaður og ferð þar sem endaði út af. Nei, þetta gengur bara mjög vel.
6: Segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögreglu þjónn á Vesturlandi. Umferðin hefur verið nokkuð jöfn frá því í morgun í Hvalfjarðargöngum hafa stöðugt verið á bilinu 80 til 100 bílar. Það kom upp veikindi í Ólafsvík og Ásmundur segir að þá hafi komið sér vel að þyrla hafi verið á rifi.
7: Gengi mjög vel bara og við vonum að það verið þannig en auðvitað síðan gengur þetta yfir og umferð fer að koma tilbaka og við býðum og erum bara tilbúin að leiðbeina og liðsina fólki sem að fer að koma tilbaka og jafnvel frá Vestfjörðum og svona frá Snæfellsnesinu og Dölunum og hérna. Við bara tökum á móti því og leiðbeinum fólki og hjálpum.
6: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson. Og Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, er á Reykjanesskaga. Hvar ertu stödd á Suðurnesunum, Anna Lilja, og hvernig viðrar hjá þér?
8: Já, núna við Hjalti Haraldsson tökum að ég stödd í Reykjanesbæn. Við höfum farið víða, við byrjum nú hérna á Garðskaga. Þar fór nú að helli rigna svona klukkan 1. Nú síðan fórum við út á Hvalsnes, þar rigndi sumleiðis. Nú og hér í Reykjanesbæ, þar það er rigningin, kannski ekki þessi helli rigning sem við höfum nú upplifað annars þar.
6: Og er mikið af fólki í Reykjanesbæ og hvernig hefur umferðin verið í dag?
8: Sko, hérna í Reykjanesbæ held ég sé nú kannski bara álíka margir og ferli svona á venjulegum degi. En aftur móti þannig í Hvalsnesi, þann sem við vorum að koma núna rétt á þann, þar var mikið manning. Mörg hundruð erlendir ferðamenn voru þangakomnir til þess að upplifa sólmyrkvann. Og svo einnig þarna á Garðskaga, þar voru líka ansimarkir samankomnir, enda er á báðum stöðum, er dask og það er tónlist og það er ýmislegt þarna að vera. En við rættum einmitt viðan Arnarsteinn Elísson verkefnastjóra almannavarna hjá lögreglunni Suðurnesjum fyrir dag og spurðum hann út í gang umferðarinnar.
9: Við höfum helst ágjur af auðvitað umferðinni og hérna ef að fólk leggur seint á stað að það festist í umferðateppu og svo auðvitað þegar almyrkunum lokið að umferðin til baka gangi hægt. Þannig að við byggjum fólk að koma fyrr og staldra lengur við eins og hér á Garska það sem bara frábært staði til þess að vera á til þess að upplifa þetta.
6: Sagði Arnar Steinn Elísson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði hann. Danska umhverfistofnunin leitar að úlfi sem hefur sést nærri mannabyggð á vestur Jótlandi. Umhverfisráðherra segir að réttast sé að skjóta úlfin og fleiri stjórnmálaleiðtogar hafa tekið undir það.
10: Úlfurinn sást fyrst fyrir viku og þá að þremur stöðum nálægt húsagörðum í Nörre Nebel á vestur Jótlandi. Hann lét svo ekkert á sér kræla fyrir en í fyrrakvöld þegar hann sást nærri veitingastað í útjaðri bæjarins. Það vakti nokkur óhug meðal næstadra, meðal annars sást hann skokka fram hjá Æslabelg þar sem börn voru að leik. Umhverfisstofnun Danmerkur hefur leitað úlfsins síðan hann sást fyrst í þeim tilgangi að aflífa hann, en heimild er til þess í lögum eða fólki stafar hætta af honum. Mat sérfræðinga er að svo sé. Litlu munaði að hann næðist í gær en hann slapp. Úlfsins er ákaft leitað meðal annars með drónum og er almenningur hvattur til að senda umhverfistofnun Danmerkur skilaboð ef vart verður við úlfin. Kristján Rabjörg Madsen, umhverfisráðherra Danmerkur, hefur lýst yfir að hann vilji að úlfurinn verði skotinn. Stjórnarandstæðingar hafa tekið undir það og sakað ráðherrann að bregðast ekki við með nógu afgerandi hætti.
6: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Veður horfur austlæg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir engum sunnan til. Hiti 10-20 stig hlýjast fyrir norðan. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum. Dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig hlýjast landið austanvert. Fréttir verða næsaður í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
11: Þetta síðdegis útvarpið
12: á Rás 2.
11: Á Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
13: Komið í sæl og blessuð og velkomin í þessa útsendingu hér á Rás 2. Á þessum degi sem að margir hafa beðið eftir sko meðal annars Sævar Helgi í meirinn 2 ár.
14: Já, já.
13: Við hinn bara, ég beðum aðeins en spennan hefur verið að magnast og nú hún bara nálgast hámark.
14: Já, nákvæmlega. Það almyrkvinn sem að vera að tala og sýttir út að beðið eftir að helga umræðuna þessu og síðan sko síðasta hálftímana þettir varum við sérvalda tónlist sem að þetta almyrkvan. En Sævar Helgi kemur við hjá okkur hér á eftir, hann til dæmis núna í vitali í sjóvarpinu.
13: Já.
14: Og hann lítur við hérna á þannig að fyrir úr húsi en það er Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúna Róbertsson sem stýra síðdegis útvarpinu í dag.
13: Já, og við ætlum að fara víðan völl og byrjum bara eftir smástund
14: Bara núna.
13: Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður hefur nú verið og sést í sjónvarpsútsendingunni sem hófst klukkan 1 í dag. Góðan daginn Greta, þú ert á Látrabjargi. Góðan daginn. Eigum að byrja á veðrinu á Látrabjargi.
15: Heyrðu, það eiginlega geti bara ekki beðið betra. Það búið að vera rjóma blíða hérna reyndar bara á nokkra síðustu daga. Búið að vera hlýtt hérna í dag, var alveg glanna sól í morgun. Núna þetta, ég bara aldrei spá svona mikið í skýjum áður og hef gert í dag, en hérna, það núna aðeins að koma baki hérna eins og í suður átt, en ég sé nú ennþá alveg bláan himinn víða, þó að sé akkurat núna skýja akkurat yfir sólinni.
14: Já, þú ert eiginlega á besta stanu.
15: Þú er ekki sama láski og miðski, eins og allir þetta sem eru búin að vera að rífressa veðupunktur í síðan dag eins og ég.
14: Nákvæmlega. Þú ert eiginlega á besta stanum með það að bæði er almyrkvinn lengst þarna og líkur á að hann sjáist best þarna líka. Þrátt fyrir skýjafar.
15: Já, ég bara mjög heppin að vera að fá akkurat þessu útlitað og hérna það svo er þetta líka bara mjög fallegur dagur. Hann mun endast hérna í 2 mínútur og 13 sekúndur sem er lengst á landi og svo er einhverju bátar hérna fyrir utan að reyna ná í auka sekúndur. Svo enn og reyndur, ég tala núna við konu í morgunni mitt sem að er búin að, og það eru fleiri hérna sem að gistu í Breiðavík sem eru búin að vera að elta sólmerk út allan heim. Og eins og hún lýsti þessum skýjað almyrka sem hún hefur séð, þá hljóma þetta er bara líka mjög skemmtilegt og spennandi allt saman. Þannig að ég held að maður þurfi nú ekki að örvænta alveg þó það sé þungbúið fyrir sunnan.
13: Nei, og þú ert búin
15: að... En vissulega er gott að vera í góða verinu hér.
13: Já, æðislegt. En Greta, þú ert búin að vera að tala við fólk hérna á staðnum og bæði út að gesti og þá sem að eru að reka þarna ferðarþjónustu og svona. Hvaða fólk er saman komið hérna?
15: Hér er fólki komið sem er, þetta eru hérna útivistafólkið og svona alveg fólki sem að leggur áherslu á að sjá hverja sekundur sem þau mögulega geta af almyrkanum. Með öðrum orðum þetta er svona, þetta er hardcore fólkið sem er hér.
13: Já, harði kjarnin.
15: Hátíð á Snæfellsnesi og þar er kannski meira hérna, ég veit ekki, ég ekki þar en ég held að það sé aðeins meira partí.
13: Uh-huh.
15: Hér er fólk að njóta þess að horfa bjargið. Fólk er að fara að velta fyrir sér hvað fugling gerir í bjarginu þegar að myrkrið þeirra skella á. Það er ennþá slangur að lunda hér. Þeir eru svona við það skils mér að koma kofunum eins og að kallast hér, ekki pysjur eins og í vestmannum, út á sjó. Þannig að þeir gætu verið eitthvað hérna á ferðinni. Spurning hvort þeir koma allir inn þegar fara að rökkva. Það er líka, mér skilst að hérna allan á mánudagskvöldi, þá komu þeir allir og röðu sér bara upp hérna á brúnina um 11 leiti, þannig að það getur orðið skemmtilegt. Það er svona, þetta er sjónarspil náttúrunar og ég held að fólk hérna sé spennt að sjá allskinn svoleið, sko.
14: Ef það er ekki einhver úrkoma hjá þeir, þá má ekki búast við því að fólk liggi bara í grasinu og horfa upp.
15: Hefur þau gera það heldur betur núna, fólk er búið að velja sér nokkra staði, fólk er byrja að stilla upp myndavélum og kíkjum, það eru útilegustólar og nesti og hérna, af því að málið er náttúrulega líka Það var einstafn út á bjargi morgun, þannig að þegar þú varst komin, það máttur ekkert fara tilbaka.
13: Nei,
15: fólk er bara búið að vera að njóta dagsins hér.
13: Já.
15: Og einhverju náttúrulega sem að létu ekki hérna, það á sér fá þó að kemist ekki fleiri bílar út eftir og hérna, sem hafa tekið gönguna, það er líka alveg til í þessu.
13: Já, en sko, svo sagði okkur hérna í tökumaður hérna áðan að sko, það er svaka búnaður með þér í tökumaður sem að, þannig að sko, ef við erum svegt og við sjáum ekki nógu vel og svona, þá munum við sjá þetta í sjónvarpinu rosalega vel.
15: Heldur betur, við erum að fylgjast með þessu, hvað er það sem við heldum að við getum fengið eitthvað smá sína sólmyrkvann hér á Látribergi, norðar á Vestfjörðum, á Snæfellsnesi og Reykjanesinu og það eru mjög vandaðir menn búin að spá mikið myndavélar og allskyns hérna síðustu daga, en það er bara að gera fylgjast áfram með útsendingunni á RÚF.
13: Já, frábært að heyri þér og við bara hvetjum fólk til að fylgjast með bæði sjónvarpinu og þetta bara fréttir frá ykkur gangið vel, Greta Sigríður Einarsdóttir á Látrabjargi og bestu kveðjur vestur.
15: Takk.
13: Takk fyrir.
16: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
17: Tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár.
18: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
19: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
20: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
21: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
22: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
23: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
22: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
24: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
22: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í RÚV spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
25: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: okkar lag.
1: Er þetta móti sólo, þetta þeirra nýjasta nýtt lagið heitir okkar lag. Við heyrum síðan í Sigga Gunnars, ég til smá stund frá Hellisandi, ég erum að svona taka púlsin okkar fólki, vorum með Grétu Sigríði rétt á hann og á Látrabjargi.
2: Já.
1: Og hérna, við ætlum að fara víða.
2: Einmitt, við ætlum meðalannas að heyra í bæjarstjórnum á Seltjarnarnesi, það var heilmikið dýrðir þar og svona sólmyrkva partí.
1: Já.
2: Og hérna, við ætlum líka að heyra í ágætri konu á Arnastapa.
1: Einmitt.
2: Þar er, hérna, þar er fjöru á stapanum. Svo ætlum við að heyra í G. Pétri umferðina, hvernig þetta gengur allt sem að fyrir sig.
1: Einmitt.
2: Og svo eins og sagði ráðan, þá er það Siggi Gunnars á Hellisandi.
1: Já, og svo er það fljótin.
2: Já, svo er það fljótin. Það er nefnilega okkar fréttafólk frá Rúvak.
1: Já.
2: Þau heyrðu það hjá veðurfréttamannum að það myndir hún sennilega sjást í sólar á norðaustur hluta landsins.
1: Já.
2: Það var engin tilbúin og akkurir með hérna glerugu, sólmyrkva glerugu.
1: Okay.
2: Og ágætt kona sendi mér hérna og sagði að sko amtsbókasafni hefði sendt frá sér tilkynningu því miður ættu þau engin glerugu.
1: Já.
2: Þannig að það allt búið að vera vitlust og akkurir en að finna glerugu.
1: Já, okay.
2: Að því menn bjuggust ekkit við því að neitt sægist þar.
1: Já, já.
2: En,
1: fyllur Vesturlandið.
2: Það getur vel verið sko.
1: En það náttúrulega deildamerkvinn.
2: Það getur, já, einmitt. Þannig að Ólöf Rún og fleiri eru sem sagt á leiðinni, voru leiðinni í fljótin, þar sem við á að sjást ágætla. Við ætlum að freista þess að heyri henni hérna eftir.
1: Einmitt það. Svo er það spurningin sko, ég veit að miðborgin verður myrkvið í eina mínútu.
2: Já.
1: Og þeirra á þessi stendur, það var bara klukkan 17:48. Og það til að fólk geti upplifa þetta enn meira í miðborginni og hérna og já, það að fá allar upplýsingar inn á allars sólmyrkvi 2026.is og ef við fer þar inn þá getur maður svona fylst með bara tímunum og veist, ég sé hérna ef ég spóla fram í tíman að þá kemur myrkvi hérna er að renna þessi hérna og hérna kemur hann og ef við tökum hann fer að sjást á vestjörðum á 17:44 og rennir svo yfir landið og komið fram hjá Reykjana Skaganum 17:49, þetta tekur engar stund.
2: Nei, við erum öll orðin sérfræðingar í þessu og hérna skýjafarinu hérna, við verðum bara sérfræðingar á einni nóttu.
1: Við erum það.
2: Já.
1: Og svo næstu nóttu munum við ekki neitt.
2: Nei, einmitt.
1: Það bara þannig. En við erum að erum þetta leti nótunum bara hér í dag. Þetta eru County Cross, Byggjara og Taxi.

0: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu að sjálfsögðu og við að taka rúntir landið.
1: Við gerum ekkit annað, það var ekki hægt að fjallum neitt annað í dag því að þetta er bara dagurinn sem við fjallum almyrkva á sólu eða deildamyrkva eða hvað svo sem við munum sjá. Siggi Gunnars á Hellisandi, laf sveittur búin að hlaupa þannum síðan í gær að taka viðtöl og skemmta þær, er það ekki?
2: Jú, þetta er alveg... Já, þetta er ótrúlegu vinnudagur, ég get sagt ykkur það, ótrúlegu vinnudagar núna. En það gengur allt alveg rosalega vel hérna, það er bara svona stóisk ró yfir öllu, það er minni fólksbílaumferð held ég, heldur en að var gert ráð fyrir, það er svona allan að sem að mér heyrist af samtölum hér við fólk sem að heldur utanum skipulagið. Það sem að hefur líka kannski bjargað þessu er að það er gríðarlega mikið af rútum sem hafa komið úr skip, sérst, í skipulögum ferðum úr Reykjavík og þær hafa verið að koma hérna inn á Ólafsvík, Rif og Hellissand og það er algjörlega búið að sérst, áætla upp á hár hversu margir eru um borð í þessum rútum og ég var að tala við bæjarstjórann hérna áðan og hann talar að þau eru að áætla að það séu 10,000 til 20,000 manns einhverstaðar þessu bíli, ég veit þetta er stort bíl en einhverstaðar þessu bíli er sem sagt fjöldin sem er núna staðsettur í Snæfellsbæ og þá erum við að tala þessa þrjá þéttbýliskjarna. Þannig að það gengur allt vel hérna.
1: Já, hvað finnst þér svona að hafa staðið upp úr? Auðvitað er sko stóra stundin eftir en bara hvað er svona mest að koma óvart og svona hvað er svona upplifunin?
2: Ég meina það sem kemur náttúrulega að stendur upp úr er hvað þetta gengur einhvern veginn allt vel. Ég get sagt ykkur það að ég fór í matvöruverslunum að leiðin út á bænum í gær og sko keypti þannig inn að ég var búin að undirbúa mig að geta ekki sko komist í mat eða í neina þjónustu hérna þegar er þið svo mikið að gera. Það gengur allt svo vel hérna, það er bara ekkert mál að fara að kaupa mat, traffíkin að umferðin gengur vel, þannig það er svona sem stendur upp úr bara það er greinlega búið að skipulegja þetta vel og einhvern veginn allir að fara eftir því sem búið að vera að leggja upp þannig að það stendur upp úr og svona alltaf líka bara svona þessi hátíð Iceland Eclipse sem að er erfitt að reyna að færi orð hvernig er en hún er bara öðruvísu heldur en allt sem að maður hefur séð hérna á Íslandi og þeir eiga gott í vandum sem að eru að fara að vera á þessari hátíð næstu daga.
1: Já, hérna hér. Hvað gerist núna? Nú er sko þess æsi spennandi eða rúmu klukkutími til stefnu. Hvað gerist núna á Hellissandi og hvað ætlað þú að gera?
2: Sko það sem er að gerast núna er að ég stend hérna á svölunum á Ráðhúsinu sem að þess að Ráðhús Snæfellsbæjar er staðsett á Hellissandi og maður tekur eftir því að núna er eitthvað, það er eitthvað í loftinu því að allt í einu þegar maður horfir hérna yfir þá er sko miklu fleira fólk á ferðinni, fólk er að koma sér í stöður til þess að fylgjast með þessu. Það er gaman að segja frá því að sólmyrkvinn mun gerast eiginlega bara við gamla langbylgjumastrið á gufuskálum, maður notar það sem svona leiðarvísi. En við erum að stilla okkur upp í að horfa í átt að mastrinu. Það er að rofa til hérna úti fyrir Breiðafirði þannig að þetta ætti að geta svona verið sæmilegt, það er enda rignir akkurat augnablikinu, það er að ganga yfir okkur rigningabakki, það er skýjað en eins og séð, við erum að haldi vonun að það muni róa til og einn af þeim sem að vonast til að það náttúrulega muni róa til, ég er meðan hérna hjá mér hann Guðmund Bergqvist sem að er myndatökumaður hjá sjónvarpinu og hann mun sem sagt taka upp sjónarspilið og senda út í beinni útsendingu í sjónvarpinu og við munum vera með myndavélar á Látrabjargi hér á Hellissandi og fleiri stöðum til þess að varpa þessu upp í sjónvarpið þannig að fólk getur farið út hvar sem það er statt á landinu og tekið þátt í sjónvarpsspilinu og farið svo inn og séð hvernig þetta var og ég var að spjalla eins við hann hérna að hverju þarf maður að huga þegar maður er að fara að taka upp sólmyrkva, þetta er ekki eins og að taka upp hvað sem er, eða hann okkur?
3: Nei, það er rétt hjá þér, en hérna, maður þarf náttúrulega að vera með framan á linsunni á myndavélinni svona filter, þetta er sami filter og er í, hérna, í sólmyrkva glerugunum sem sagt sama dimmun í styrklegist í því og svo náttúrulega þarf að vera alvöru linsa á myndavélinni. Við erum með hérna 42 linsu á þessari myndavél sem við verðum með bara á hérna á sérst sólinni, svo erum við með aðra myndavél til hliðar og hérna já, það er bara vonandi að við sjáum þetta.
2: Já, hvernig er svona líst þér á þetta núna þegar þú ert að horfa hérna á þetta?
3: Í augnablikinu er þetta, þetta lítur ekki rosalega vel út í augnablikinu, en Ég bara vona það besta.
2: Það klukkutími að það til stefnu og þú ert að fara að setja sólmörkagleruun á myndavélarnar. Það þurfa sólmörkagleruun alveg eins og við.
3: Jú, vissulega.
2: Þetta var Guðmundur Bergqvist, myndatökumaður hjá Sjónvarpinu sem að sem sagt mun sjáum að færa okkur sólmyrkvaðan hérna frá Hellissandi og þetta bara framundan hjá okkur næsta klukkutíman og bara spenna í bænum.
0: Já, já, gaman að þessu og mikið líf hérna greinilega. Það þetta fylgjast með líka hérna á rú.is, þar svo kallega svona fréttavætt, ég ætla að fara að segja tikkar, svo kallega tikkar, þetta svona fréttavætt og þar verið að senda inn, til dæmis Hörður Ragnarsson, hann sendi myndir, hann stendur á Bólafjalli, þar sem fólk var byrjað að koma saman fyrir klukkan 3:30 og segir rútubílstjóri búin að ferja 150 manns upp á Bólafjallinu þegar og svo myndirnar frá honum, sko, þar sem fólk situr í grjótinu og þarna ofan á fjallinu með myndavélar og þrífætur og ég veit ekki hvað.
1: Þetta skemmtilegt. Ef að þetta lyftir ekki hversteginum á Íslandi þá veit ég ekki hvað sé ekki. Bestu kveðu þín á Hellissand og við sjáum meira af þér í sjónvarpinu og heyrum væntanlega meira frá efni frá þér frá Hellissandi og þessu ferðalagi þínu þar.
2: Bara takk fyrir og bestu kveður.
0: Bestu kveður, takk fyrir þetta Siggi og það var Helgi, verður hérna hjá okkur eftir smástund.

0: Festival, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Þrífðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá ferðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
2: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu.

0: Til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó. Morgunútvarpið.
4: Á Rástvö.
5: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
6: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
7: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
8: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
9: Það kannski ekki alveg að segja sér basl, þetta skipulag.
10: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
11: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Þetta er Dara Hall og John Otsu Make My Dreams og það er einmitt einn maður sem búin að vera að vinna að þessu sem við erum að verða að vitna núna og vekja athygli á því í á þriðja ár held ég mér sé út að segja Sævar Helgi Bragason, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þetta búið að vera svaka að vinna höfð. Undanfærin, svo er ég mann og nefndir þetta við mig fyrir rúmum tveimur árum.
1: Já, já.
0: Það er svo langt í burtu mann, já, já.
1: Akkurat, ég þekki alveg mínu þjóð og ég veit alveg við erum ekki bregðast við. Og já. Það var akkur þessuna sem ég ákvað að byrja með tveimur þreimur árum að banka upp á hjá bara flestum sem eiga hagsmunna geta og reyna að hvetja þau til að huga að undirbúningi nú þegar. Því að það sem að ég vissi að myndi gerast, þú gerist alls þar í heiminum, hefur allt saman ræst. Það að segja að það mikill fjöldi fólks að leika leysin á þá staði sem eru líklegasti til þess að eitthvað sjáist og það sem myrkvinn sést einna lengst en líka bara uppselt hótel og bílaleigubílar og allt þetta. Þetta gerist alls þar í heiminum það sem að svona á sér stað,

0: verð hækka upp öllu valdi oftar en ekki eru stjórnvöld og sveitafélög ekki undirbúin fyrir það þannig að það þurfti að vekja þau líka heldur betur og það tókst nú sem betur fyrir endanum þannig að það bara vonandi að þetta fara allt saman vel fram og það verði allavega einhver mjög hamingjusum núna í dag einhver staðar hérna fyrir vestan eða við Breiðafjörðinn og fái nú upplifa þessa ótrúlegu dýrð sem að Amerikos Hólu er
1: Hvers vegna þú ekki borð í þyrlu landhelgisgæslunnar að fara á milli staða og fljúga þér á þann stað sem þetta lítið best út?
0: Mér var bara ekkert bóðið sko
1: Í alvöru?
0: ég fekk allavega ekki símtal en ég hefði líka sagt nei við því að hérna, ég vil fá upplifa þetta með fjölskyldunum minni og bara heima að því þetta svo sára sjaldgæft frá hverjum tilteknum stað og upplifun heima og sér algjör forréttindi. Ég átti sæti í flugvél sem að taka loft núna sennilega farin á loft, sínst mér, með hvað klukkan er en bara fá að upplifa þetta heima með fólkinu sínu og halda partí og gleðjast og hérna, já, vona það besta það það sem það vildi gera mest
2: Eina sem að var ekki klárt var veðrið Sævar Helgi og það náttúrulega eitthvað sem við getum aldrei vitað og ég meina sko, ert þú eitthvað að taka það inn á þig?
0: Hvernig, maður tekur svona inn á sig því að ég hef bara ekki gert neitt annað allt þetta ár og eiginlega allt síðast ár líka en að hugsa út í bara þetta og vinna baki brotnu og hérna þú veist ég þurfti að fjármagna þessa vinnu sjálfur af því að engir voru styrkirnir eða stuðningurinn að fá sko þannig að hérna öll þessi vinna er fjármögnu bara með þú veist sölu gleraugna og eitthvað svo leis og afsakið þau sem að fengu ekki afhend núna bara út af mistökum en þú veist ég bara svolítið með að treysta aðra líka þar í þeim efnum en burt sér frá því að þá einhvern veginn jú þú veist maður að fjármagna allt saman sjálfur og vinna bæði í því og líka fræðslunni. Ég mun að halda einhverja 200 fyrirlestra, heimsækja 10.000 skólabarna og fræða þau fullt af hópum og fyrirtækjum sem er alveg dásamlegt sko, en sitja endalausa ráðgjá og fundi og hittu þetta. Þannig að já, ég vona bara að það lukkist vel og það verði einhver hamingjusamur eftir þetta allt saman.
1: Já, nákvæmlega. Þú ert svolítið að kynna þetta náttúrulega fyrir eitthvað. Þú búin að sjá Almyrkva sjálfur, ekki? Ég búin ekki til Bandaríkjandi þess?
0: Jú, ég búin að sjá fjóra, einn í Indónesíu, einn í Chile og tvo í Bandaríkjunum. Og regnið er sárt núna og skyggnið. Ég veit að þetta verður stórbrotið samt sem áður sko. En hérna, ég ætla hvort er alltaf næstu myrkva, þannig ég ekki að fara að missa af neinu. Þannig séð, þannig ég veit alveg að ég verði á Suður Spáni á næsta ári, það fylgist með Almyrkva og sólu þar annan ágúst og svo ári síðar til Ástralíu og 2030.
1: Suður Spáni, þannig að maður fara að bóka og sjá áður en að íbúða verði legu verði hækkar á Suður
0: Spáni. Það er bara það fáum þegar byrjað, þá er Spáni, en ég hérna er svo heppin að hafa kynst konu sem í ferðarþjónustu þarna á Spáni, kynntist enni mitt á ráðstefnum sólmyrkva í fyrra þar sem ég var búið að tala. Og hún búin að taka frá villu fyrir mig
1: þannig
0: á Suður Spáni sem með gott útsinni og 4:30 af almyrkva
2: wow. En sko að því ég var að spyrja veðri sko, það getur líka ringt þar
0: Já, heldur betur, þetta er náttúrulega þetta er áhætta allstaðar
2: Já.
0: Og í mínum fyrsta myrkva þá sem ég elti allalega hinum en á jörðinu til Indonesíu að þá var valinn sólríkasti staðurinn en þegar við vöknum í morguninu þá var bara allskið og grænindi rigning í nágrunin í fyrsta skipti heilan mánuð
1: wow.
0: og svo bara pínu prýðilegsta veður daginn eftir en í almyrku og sólu líka og sólmyrkum þá breytist inngeislun sólar því að tungl er að færast fyrir þannig að minni geislun kemur til okkar og það kemur fyrir að ský leysast jafnvel upp og þá brýtur af sér
2: Já.
0: Ég er ekki að segja að það sé að fara að gerast núna
2: Nei.
0: En það kemur fyrir og það gerðist í Indonesíu þá opnast bara himinni nægilega mikið til þess að við sæjum myrkun í gegn og þá náttúrulega er í það við þurfum ekki fullkomið viður þannig að það er eins og bara fyrir vestan núna Látrabjargi þar sem hún sérði sólina það bara myndi ég segja að vera því sem næst fullkomið viður þannig að hérna, já
1: Kemur rosalega óvarsamt að heyra að sko, þú búin að leggja allar þess að vinnu og hérna, hann haldið sko meða við hvað þú búin að leggja í það þú værir á vegum ríkisins eða svona værir svona styrktur að því til að upplýsa þjóðina
0: sko það sem að síðan gerðist eftir að það var myndar þessi stýruhópur og svona og hérna ákveða búið til vefinn á Ísland.is sko ef fólk fer inn á hann þá er allar upplýsingarnar komnar frá mér öll kortin og alla tímasetningur og allt er komið frá mér og hérna ég undirrætti nú samning við forsætisráðuneytið sem var svona ráðgjáfa samningur og kannski leyfi til að nota gögnin og þess að sko. Það kemur þá vonandi núna bara í kjölfarið á þessu öllu saman. En þú veist, bara ykkur að segja og öllum áhrindum, það er drop í hafið með að við vinnuna og kostnaðin sem hefur þegar lagt í þetta allt saman. Sko. En, hérna, en bara sem bötu fyrir fólk sem hefur keftað okkur sólmyrkvagleru og fyrirtæki sem hafa sérmert, þau hafa hjálpa okkur að gera þetta að því sem að þetta er orðið nú þegar og bara ykkur öllum almenningi sem að stutta okkur í þessu er ég ótrúlega þakkláttur og við erum að reyna að launa það tilbaka líka tilkynntum núna í byrjun vikunar gjöf til skóla á Reykjaneskaganum þar sem allir skólanir fá að gjöf sólarsjónauka vegna þess að gleraugnasalan var alltaf og hefur alltaf verið fjáröflun fyrir fræðslu og sérstaklega til barna því að engin annar hefur vilja styðið það sko.
2: Nei, og þú ert náttúrulega búin að opna augu okkar allra bara fyrir því sem að þarna uppi er að gerast og við erum öll bara ótrúlega þakklátt og ég er bara til mér bókinni sem hún sendi frá því núna.
0: Já.
2: Hvað heitir hún aftur?
0: Hún heitir bara Sólmyrkvar.
2: Já, bara, ég er bara búin að lesa þetta fyrir barnabötin og ég lærði bara svo mikið sjálf.
0: Akkurat, takk að gleðum að heyra það. Já. Hún er ennþá til í forleinu,
2: það
0: er að margt jörðin og sólinu og tunglið til dæmis bara svona stórbrotnar upplýsingar sem við höfum eins og að jörðin er að hægja á sér, dagurinn jörðin er að lengjast, þetta flóði og fjöri sem þýði þá líka í framtíðin að það verða aldrei framar almyrkur og sólu því að tungli fjarlægist í staðinn og þetta uppgötvaðist með því að rannsaka sólmyrkva og við uppgötvum náttúrulega helium í sólinni í sólmyrkva og við hérna staðfestum almennu afstæðskenninguna í sólmyrku líka.
1: Það er verið að gera það núna gera hann aftur það.
0: Já, hann Mattias sem er líka búin að vera meira eins og klettur í þessu öllu saman núna undarfæri. Við höfum verið að vinna saman í þessu og hérna hann hefur verið alveg frábær í því og hann er að gera þessa tilraun að reyna að endurtaka tilraunina sem gerði Einstein heimsfrægan sem er þá að reyna að sjá hvort að stjörnur hliðrist á himninum þegar tunglið þegar sólin er þar að því að sólin er svo þung. Að hún sveigir tímarúmið svona eins og maður stendur á einhvers konar dýnu eða trampolíni og þá ferðast ljósgeislinn ekki alveg beina leið, heldur tekur sveigju og ef þú tekur mynd 6 mánuðum fyrr eða 6 mánuðum eftir, þá ætti að vera að sjást hliðrast svona pínulítið, bara örlítið út af þyngdarkrafti sólarinnar og það er þá staðfestning á einni af helstu spám af staðskenningar Einsteins. Og þessi spá meðal annars liggur til grundvallar GPS-tæknin okkar, sko.
1: Já.
2: Þannig að þetta er ekki bara eitthvað að gerast.
0: Sko, bara í fyrsta lagi þá eru sólmyrkvar bara fallegir og fólk á að fylgjast með þeim vegna þess að þeir eru gullfallegir sérstaklega almyrkvar og sólu og mjög djúpi deildamyrkvar. En jafnvel þú fólk hafa engan áhuga því að góna upp í heiminunni áhuga á stjarnvísindum en eitt slíkt, þá er þetta bara hluti af náttúrun okkar, hluti af því að vera íbúið á plánetunni jörð og plánetunni jörð færðu stórkostlegustu sýningu sólkerfisins sem er almyrkur sólu. Þannig að hérna jafnvel þú maður hafa engan áhuga á þessu eða hvað það er, þá maður samt að fara út og njóta þessar einstöku upplunar sem verður á eftir stóttaverið rigning að þá munum við heyra í náttúrinni svolítið breiðasti. Fuglana náttúrulega syngja ekki mikið á meðan rigningin er, en ef það styttir aðeins upp að þá náttúrulega byrjar að syngja aftur og þagna þá ný þegar almyrkunin er að skella á hérna á höfuðborgarsvæðinu svona í kringum 1748. Þannig að fyrir fólk sem er inni að vinna á eitthvað slíkt, verið þið öruglega úti frá svona kortir, já, segjum frekar svona 20 minnir fyrir 6 og taki ykkur gott kortir til að vera úti. Já. Þess að sjá hvernig rökkrið kemur til að færast yfir, þið munum væntanlega finna það svolítið kólnar hjá okkur, leggjum við hlustir að því að þið heyrið bara mannlegan skarkar að líka hægja á sér, að því að fólk hættir að vinna, hættir að aka á svo frammeðis og fylgist svo með skugganum nálgast úr norðri. Kolsvartur, þið sjáu svona dökna á himninum og hann nálgast ykkur hratt og svo bara eins og hendi sér veifa þá skrúfa niður í birtunni og allt þínu skellur á bara myrkur eins og nótt í 30 sekundur til eina mínúti á höfuðborgarsvæðin eftir hvað þú ert og svo birtir á ný og eins og ekkert hafi ég sko reist og bara aftur dagur stysta nótt lífsins.
2: Ég er alveg mikið gæst og sko.
1: Já, þú nefndir á hann að sko svona almyrka muni á endanum hætta sjálfstíðna var alveg starf að lesa að sko tungli fjarlægist jörðina, hvað, 4 cm ári?
0: Já, já.
1: Og enda núna, munum ekki tilja svona. Já,
0: akkurat, þá verða bara svona eins og ringmyrkvar eru sem við fáum núna hérna 11. júni 2048.
1: Já, ég setjum við dagatalið hérna.
0: Akkurat, ekki spurning. Já, ég nefna það núna svo fólk verði kannski í fyrra fallinu verði þessu út gleraugun þegar það kemur.
2: Já.
0: Þannig að ég fá ekki skammennar þegar það berst ekki á réttum tíma, þótt að ég hafði ekkert með það að gera.
1: Já.
0: En hérna, já, á endanum, og það gerist eftir svona cirka 600 miljónir ára, að tunglið verður komið of langt frá jörðinni til að hylja sólina alveg.
1: Já.
0: Og eins og ég sagt í öllum þessum fyrirlestrum, þannig að nýti nú tækifæri meðan það gefst til að sjá sem flesta þessu 600 miljónir ár sem eftir eru.
2: Stórkostlegt, við segjum bara til hamingju með þennan dag, Sævar Helgi, og bara vonandi nærðu að bara skemmta þér vel í kvöld og eftir með fjölskyldinni og bara takk fyrir þig, takk fyrir alla fræðisluna og allt sem þú ert búin að kenna okkur.
0: Takk fyrir það kærlega.

0: Hljóðsettin heitir Warmland og Violet Dreams, en við höldum áfram mér í síðist útrunum Hrafnildur.
1: Ég er nú rætt það, við erum að fjalla sólmyrkvan og jú. Við erum búin að fara út allt land og eigum við ekki aðeins að athuga hvernig umferðin hefur gengið fyrir sig í dag.
0: Jó, kannski búin að fara víða land, kannski ekki allt land.
1: Já, ekki allt land, en hérna við erum náttúrulega bara líka búin að fylgjast með fréttastofunni, búin að vera með vakt og svona.
0: Nákvæmlega.
1: G.P. Mattíasson, upplýsingafulltrúi hjá Vegagerðinni, hvað segir þú? Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, við segjum bara allt gott, við erum alveg hæst ánað hérna hjá Vegagerðinni.
0: Já, gengur vel.
2: Já, allt nema bara að skýja hulann, en við ráðum henni ekki.
1: Ráðið því, gáttu þið ekki eitthvað breytt í?
2: En, því miður.
0: En ferðin sem slík, gengið betur að þið múnuðu?
2: Já, sem við, miklu betur en við byggust við, þannig séð eða vorum undir búin að það er því svona öðruvís og meira og meiri toppar, en þetta hefur bara mjög jafnt og þétt að ég bara alveg frá því á sunnudaginn sem umferðin svona fara vestur þessa lengstu leið, menn hafa tekið Já, daginn og vikunum bara tímalegi það og aldrei sem vantir svo Íslendingar hafi bara svona fyllt ráðleggingum.
1: Já, einmitt.
0: Það kemur óvart.
1: Já, einmitt, að þetta jafnist svona aðeins út.
2: Já, já, við erum að þroskast.
1: Já, einmitt, þegar ég hérna óvart ítti hérna á einhver takka svona, en svo þarf fólk auðvitað að koma sér heim og fara tilbaka, þannig að þið eru auðvitað vaktinni alveg það er ekki búið.
2: Nei, þetta er nefnilega alls ekki búið og það er má búast við því að umferði verði miklu erfiðari þegar fólk snýr heim. Þegar leið og almyrkun er búin og deildamyrkun að þá fara menn að tíja sig heim. Við erum að vonast til þess að einhverju sem eru þarna fyrir vestan muni gista og eða fara eitthvað annað og hérna þannig að umferðin dreifist aftur. En það má alveg búast við því að það verði mjög þung umferði í kvöld og fram á nótt.
0: Já, það var eitthvað, þeir eru með eitthvað svona sérstaklega eftirliti eða svona er að fylgja svolítið með kvalfaragöngunum, eða ekki?
2: Jó, við þurfum náttúrulega bregðast við þar eða ef umferðin hægist allt og mikið og hættir á að mengunamörk fari yfir það sem þau mega vera.
0: Já.
2: Að, hérna, þá þurfum við að grípa til lokana og eins erum við búin að vera með þess mannskap ekki að vegna til þess að grípa inn í eða bílabíl eða eitthvað slíkt. Þannig að við erum mjög viðbúin öllu þar og eins í vestfjörðargöngunum. Þar hefur verið umferðarstýring núna frá því fjögurleytið eitthvað frá liðis hálffjögur.
1: Já.
0: Og fólk almennt tekið eitthvað vel og ekkert fengið fregnar af því að vera eitthvað leiðandi?
2: Nei, það er sáralítið, ég held ég bara eitt lítið eða tvö lítið latriði sem tekur varla nefna en þegar svona mikið í gangi.
1: Já, einmitt. Þá vonum við bara þessi jákvæðni og þetta haldi áfram að vera allt svona gott og svo bara lítið þú að vera búin að mynda gleraugun og ert ekki á leiðin út bara?
2: Jó, það er ekkert annað að gera, eins og Sævar segir, maður verið að upplifa þetta þó að það verið ekki fullkomið. Svo er líka bara panta flugfært til Egyptaland, sko. Það eru 6 mínútur og 33 sekundur þar á næsta ári. Sko.
1: Já, hver fer ekki þangað?
0: Næstu 7 mínútur bara alveg. Já, það er merkilegt.
1: Takk fyrir þetta, G.P. Mattíasson og gangi okkur öllum vel að koma heil heim.
2: Minnstamál, takk fyrir mig.
0: Takk fyrir þetta og hér eru Ari M. komin á staðlífi New York að líður síðan að fréttum hjá okkur en við kannski náum einu síntal til viðbúndar, við sjáum til og rennum að heyra í sem flestum.

0: Þannig valdi við í síðdegis útvarpinu að líður að reyndar að frétti mjög okkur en einhvað síður allir við að aðeins að heyra af sólmyrka söngun.
1: Já, rétt að geta þess fyrir fólk að kveikið endil á sjónvarpinu. Það verið að sýna hérna að deildamyrkvi er hafin sem sagt og beint frá Látrabjörgi.
0: Já.
1: Frábæra myndir á okkar menn.
0: Heldur betur, þetta er bara svo pakkmann núna.
1: Þetta er geggjað, þannig að kveikið er fínt að hlusta rástu og verið með kveikt á sjónvarpinu.
0: Já.
1: En grunnskóla börn í 5.-7. bekk allstar á Vestfjörðum þau komu saman vorið 2026 í skapandi smiðjum sem hverðust almyrkva á sólu og sem var framundan. Þetta mikla undur var skoða frá sjónarhornu lista vísinda þjóðsagna og skuggaleikhús. Sólmyrkvaleikar yfirheiti listaverka barna sem eru til í þessari samsköpun og þú ert einmitt með dæmi það sem hann var til þarna.
0: Já, þetta krakkakór Þykjó og Siggi og Ingibjörg og eins og þú nefndir aðan krakkar í 5.-7. bekk öllum Vestfjörðum. Þetta lag heitir aðeins þetta eina skiptið og það fara hljóma hann til að við fáum auðlýsingar og fréttir. En það eru myndir, ég myndi sjóvarpinu frá Garska, ég veit og mér sem bara að vera tómt þannig að bílaplanið og svona ferra heldur en kannski maður hefði búist við. En hvað veit maður? Hvað veit maður svo sem? Þetta lag heitir aðeins í þetta eina skiptið.

0: Send okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum og hlaða upp í rúfstjörnum og á vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Það eru blómstrandi dagar í Hveragerðum helgina, fjölbreyttaskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan, Valborg fasteignasala og ráðgjöf, sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af öldum flokkum, jusk góð tilboð. Veislusalir, haustfagnaðir, ásatíðir, bryggjuhúsið.
1: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gotti Matin.
7: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
10: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
11: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tunglið byrjað að ganga fyrir sólu og tæp klukkustund þar til almyrkvað verður á vestanverðu landinu. Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, hefur beðið eftir þeirri stundu lengi en segir veðrið í dag vonbrigði.
12: Sko, ég alveg pínu lítill límer, verði ég viðkenna. Sko, þetta átti að vera bara minn eftirlætis og eftirminnilegasti dagar ofsins og bara lífsins nánast. Enda búin að vinna baki brotnum síðustu tvö ári að reyna vekkjala þjóðina og...
13: Það hefur mér tekist alltaf.
12: Já, alltaf veður, sko, hins vegar, það bara þingrið tárum tæki. Þú veist, ég veit að upplifum verður stórkostleg og allt það, sko. Já. En ég þrái bara svo mikið að sjá þannig þess átt kórnum sólarar blasa við. En ég var bara að beigða í 170 ár.
11: Sævar Helgi vonast einhvað síður til þess að fólk á norðvestanverðu landinu sjái til sólar.
12: Ef að það sér eitthvað, þá náttúrulega samgleðst ég þeim mjög. Þessi dýrðir engu lík og það bara, eins og ég segi, hérna mjög sorglegt að við fáum ekki að sjá það líklegast, en við bara bindum vonir við það. Það létti að minnstu hvað stiðna til eitthvað aðeins og eftir. Ég ætla að vona að það veri kraftaverk. Þarna á Látrubjörgi til dæmis bara, þetta fullkomið bara. Ef þú sérði sólina, þá eru við kátt og við þurfum bara göti skýin.
11: Sagði Sævar Helgi Bragason í viðtali beinni útsendingu í sjónvarpinu. Götulokanir tóku gildi vegna myrkvans í Reykjavík klukkan 3. Suðurgata lokuð fyrir akstri við Hringbrauti klukkan 8 og svo og þvergötur Suðurgötu utan Þorragötu. Það sama á við Ægisíðu sem lokuð við Hofsvallagötu, Fornhaga og Dunhaga og eins lokað fyrir umferði Lynghaga og Starhaga. Þá hefur nokkrum vegum á vestanverðurlandinu verið lokað eða umferðum þá stýrt sérstaklega. Vegfarendur hafa verið beðnir að hafa í huga að búist við mikilli umferð á vegum og að lengri tíma geti tekið að komast til og frá áfangastöðum en venjulega. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskra sjónvarstöða samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geti ekki haldið hana ef vopnuð átök við hvaðum geopolítísk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðugleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlit er fyrir að þessari reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins á Gaza. Þá hefur aldurstakmark þáttakenda verið hækkað úr 16 árum í 18. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
14: Þetta síðdegis útvarpið
15: á Rás 2.
14: Á Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
16: Og áfram höldum við Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir í síðdegis útvarpinu og erum bara með almyrkvan á heilanum.
17: Algjörlega á heilanum og það mikið fjör út á Seltjarnarnesi. Við hérna sáum nú bara á heimasíðu þeirra á bæjarfélagsins að það bara veistla og partí og við komið bæjarstjórann á línu, Þór Sigurgeirsson. Góðan daginn.
18: Ja, kontu nú sælóflesu og þið bæði.
17: Hvað segirðu, það nú samt eitthvað lokanir og svona, en þið viljið samt, þú veist, bjóða fólk velkomið og fagna saman?
18: Já, sjálfsögð, við bjóðum öllum, alla velkomna á nesið, það ekki hvað síst í dag. Hér bara, er hann að rífa af sér og blanka lokn og styttu upp og hér múfur og markmenni. Ég stend núna út í snoppu, út af gróttu og bílarplaninu út í gróttu. Þannig að hér múfur og markmenni og ég sýnist þeirra svona 70% útlendingar. Ég labbaði nú að heiman að tekur 10 minútur og ég labbaði bara eins og í skrúðgöngu hérna út eftir.
17: Já. En sko, þú mátt ekki segja, þú voru að segja okkur alveg satt með veðrið. Hann að rífa af sér?
18: Hérðu, ég bara búin að hneppa frá og hérna, mér heitt, ég klætti mig alltaf mikið, ég fór í golfregalan. En hann algjör óþærfið núna.
17: Já. En hvað sérðu ef þú lítið til heimins?
18: Ég sá glitta í hana áðan og deildamerkvinni hafin, sko.
17: Já.
18: Þannig að það eru gött hérna og við erum að vona að það rýpni eitthvað frá aðeins, sko.
17: Já, en hvað eru það hérna, þið eru bara til dæmis að ég sá ég að golfskálin er með einhverja veitingasölu og svona, eru þið bara að reyna, já, taka vel á móti fólki?
18: Hér náttúrulega eru þrýr geggjaði restaurantar í bænum sem er ráðagerði, sem er að horfa og það er mikið tilstand og tjálda fyrir utan og fullt af fólki sé. Golfskálin ekki hvað síður, það er æðislega veitingastaður þar. Og svo náttúrulega gamla góða rauða ljóni sem að klikkar aldrei. En það kannski takt að horfa upp í himinni þar nefnum upp í kvolfþækið.
17: Já.
18: En hérna, en hér út á vestamennu nesinu er bara þétt setin grandin mitt í gróttu og golfallarins og fólk á ferðinni og fólk að taka myndir og fólk situr í fjörinni og gera vel við sig. Ég hef heyrt líka að bæjarbúar sé að gera vel við sig á pöllum bara bæjarins, þannig að menn er að gera svolítið úr þessum degi og þessum viðburði sem er alltaf sögulur.
17: Já, frábært, þannig að þið, hérna bæjarstjórinn verður komin í stuttarmabólinn bara eftir nokkrar mínútur, það styttist í þetta, bara vissi einn góða skemmtun vestur á Seltjarnarnes.
18: Æ, takk, við byggum alla velkomna, þannig að endilega kíkja á nesið, þetta er stúkusætið.
17: Já, takk fyrir spjallið bæjarstjórinn, Þór Sigurgeirsson, góða skemmtun, takk. Já, bless, bless.
16: Já, við höldum áfram ferða hverjum heyri fólki.
17: Já, við ætlum að tala við Ólöfu Rún Erlendsdóttur sem vanlega nú staðsett á Akureyri, á Rúvak. Já. Hún komin í fljótin að leita að sól og sólmyrkva.

0: Stefán Hilmarsson af nýju plötunni sinni þegar hann gaf þetta til af 60 sammæli hans og 60 sammæli sínu þrátt fyrir allt þetta lagið
1: Já.
0: Þetta eftir svona, Birgir Stein
1: Einmitt, við hérna rákumst á færslu á Instagram frá Ólöf Rún Erlendsdóttur fréttamanni á hérna vanalega stödd á Akureyri þar sem hún var að leita sólmyrkvanum hvert ertu komin Ólöf?
2: Heyrðu, ég hérna í fljótunum og Tröllaskaga, að horfa hérna í átt svona til sólar, í átt að Skagafirði og með þá sigluförð hérna fyrir aftan mig. Við erum hérna á svona áningastað með fallegt útsýni hérna yfir sjóinn og fallega fjallasýn en því miður bara dálítið þungbúið hjá okkur núna. Við vorum svona búin að ræða við veðurfræðinga fram og tilbaka og þetta ákveði lottó að ætlar hann að finna þessa glugga í skýjahulunni til að sjá sólina og þetta leita hann út á tímabili að þetta væri sko staðurinn til að vera á. En svo hefur þetta eitthvað breyst og austanáttin sem átti hérna að feykja þessum skýjum í burt frá okkur, hún bara eiginlega ekki að láta finna fyrir sér, þar segir við bara eiginlega ekki vind hérna.
0: Nei, þetta ekki að spila með okkur alveg að það eiginlega vera komast einhvern veginn upp fyrir skýin, hvort sem að það fjallstoppur eða hvað, en það of seint að pæla í því núna.
1: Og þeir eru ekki með þyrlu þarna, starfsfólkið?
2: Heyrðu nei, þó við skýjum með mikið að græjum með okkur í bílnum, þá glemdum við þyrlunni, sko. En hérna, en við bara höldum í vonina og þetta verður örugglega skemmtilegt að vera hérna, það fullt að fólki búið að koma sér fyrir hérna með tjaldstóla og bara í þessum töluð að þá hérna maður að setja upp hérna lítið borð og að taka hérna upp úr sínist mér ólífur og svona einhver að tapas stemmingu og það hérna vínflaska komin á borð og það var hérna fólk að syngja áðan sól skína á mig og reyna einhvern veginn að Já, fá einhverja með okkur í lið, sko, þannig að kannski opnast bara hérna fyrir okkur eftir, hver veit. Það væri nú dálítið norlenskt að allt í hennu færi svo sólin að skína á okkur, eða ekki,
1: Já.
2: Að baku tunglið.
1: En svo fengum við fréttir af því, sko, að það varð allt í hennu í dag, fyrir í dag, allt vitlust og aukurir af því að fólk áttaði sig á því að það ætti ekki gleru og nú átti allt í hennu að fara sjást eitthvað frá Akureyri.
2: Já.
1: Þið voru nú svo heppin að vera komið gleru bara sem starfsfólk ríkisútarsins, en þetta kannski bara að koma öllum óvart að það gæti kannski hugsanlega sést eitthvað til myrkvans.
2: Já, það gerði það eiginlega og sko, við vorum reynlega bara áðan svona hádegi, ekkert alveg viss hvert við ættum að stefna sko, það alveg var bara heldur bjastara inni við Eyjafjörðin áðan, heldur hérna hjá okkur, þannig hver veit, kannski eru þau að sjá eitthvað til sólar þar og það var alveg þannig ástand í bænum að fólk var sko að fara bara fyrirtækja á milli og spyrja. Það meira sig að bankaði fólk upp á hjá okkur á Rúvak í morgun, spyrja hvort að við ættum einhver gleru og afgangs og þetta sé ég reyndar á sko fleiri bara svona landsbyðar íbúa grúppum. Ég í þeim ansi mörgum og þær eru eiginlega allar núna fullar af póstum bara eru einhverjir með sólmyrkva gleru hvernig á maður að redda sér. Þetta nú kannski svona smá Íslands líka að kveiki á þessu bara svona rétt áður en að þessum viðburði kemur að sennilega eftir maður að græja eitthvað svona, sko.
0: Já, það kannski spilaði inn í að það var allur fókusin á Vesturland og fólk höfðu kannski hugsað bara að þetta var sérst ekkit hjá okkur.
2: Einmitt. Ég er náttúrulega ekki búin að vera sko með sjónvarpsútsendinguna fyrir fram að mig, en mér sýndist á myndunum frá Látrabjargi að þar væri nú bara kannski spáum betri en einhverju þorði að vona. Það var alltaf fínar sólarmyndir þaðan og við þetta fögnum því. Þetta var nú eiginlega bara svona kannski smá redding að senda okkar teimi af stað, sko. Því við höfum bara áhyggjur af því að allt þetta góða fólk okkur á Vesturlandi sagði bara ekki neitt.
1: Já, en ertu með einhvern hópatna sem vil gefa okkur smá sýnishotna af tónlistinni sem að þarna í gangi?
2: Sko, má ég sjá, það eru nú hérna farnar sýnistinni rendar á eitthvað flakk stuð hérna hjá fólki
1: nei,
2: það eru bara konar eitthvað annað, en stemmingin sem góð, ég lofa því og það er hérna verður örugglega sungið og talað eitthvað meira,
1: já.
2: Sýnist mér, það eru hérna allir úr næstu bæjum og einhverju sem bara heyrðu í okkur í útsendingunni eða sáu mig á vefnum að lofa því að það er eiginlega gott að fylgjast með sólmyrkunum hér þannig að það ég veit ekki hvað ég á að segja ykkur eitthvað kannski í kringum 20-30 manns komir hérna
1: Já,
2: dásalegt
1: Það vonum við bara sól skín á mig hafi virkað náðan og það gerist eitthvað hjá okkur Ólöf Rún Erlendsdóttir, takk hérna fyrir spjallið og bara góð skemmtun áfram
2: Takk fyrir
1: Takk
3: Ekki bara mikill árangur heldur líka mikill gaman Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtiður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
7: me. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
9: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
11: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
12: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
11: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
12: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
11: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
12: Ára ást 2.

0: Málmáluna er náttúrulega Vesturland og Vestfirðir þegar kemur að almyrkvanum og mér sýnist nú bara miðpunktur alheimsins vera hérna Snæfisnes.
1: Ég held það og sko myndirnar í sjónvarpinu, hérna sjáðu hvernig þetta er að breytast, tungl, hérna, deildan myrkvin segi ég, sem við byrjuðum að litli bitin og nú er þetta að verða svona eins og bara, vanta bara kallinn í tunglinu hana.
0: Já, einmitt.
1: Hann sitja hana.
0: Það eru 25 mínútur í almyrkvan.
1: Já. En Helga Magnea Birgisdóttir er staðahaldari á Stapanum á Arnarstapa og þar við fréttum að það væri bara mikið fjör og margtum mannin þar kontur sæl og blessuð.
2: Sæl og blessuð, hér er búin að vera ofsalega gaman og mikið fjör, það er alveg rétt hjá þér.
0: Já, og hvernig er svona...
1: Hvernig er veðrið?
0: Já, eða svona hvernig er að horfa á?
2: Það rindi hérna áðan einhverju gullregni en það bara er núna bara eftir það regna. Þannig að við erum bara, förum bráðum að glápa upp í himininn, sko.
0: Já,
2: er eitthvað... Og hérna fullt af fólki og rosalega stemming.
0: Já, er eitthvað að fara að draga frá svona, eitthvað að skýjahulun eitthvað að þinnast?
2: Nei, það ekki alveg byrja, þetta að fara að byrja. Svo tímyndur held ég að við förum að glápa, þannig að þá fer þetta að gerast.
1: Já, en hvaða fólk er þetta statt hjá þér? Er þetta ferðamenn, er þetta Íslendingar og alls konar fólk bara?
2: Það bara alls konar fólk náttúrulega, en það svona 3500-4000 manns á svæðinni held ég, en ég, hver allt svo sem að telja?
1: Já, er þetta svona...
2: Hérna, með það er alveg rosalega mikið af fólki, hérna, bæði á hótelinu og hérna kringum okkur í húsunum, hérna á hjólisum og það, við erum með tjald hérna fyrir utan Stapan.
1: Já.
2: Þar sem að við fórum inn þegar rétt er rindis og gullregni og það er allir bara farið að búta og bara ógeðslega gaman.
1: Já.
2: Virkilega gaman. Og við erum með hljómsveitin í kvöld.
1: No.
2: Við erum búin að vera með 6-manna band. Það eru nú eitthvað að fara að hitta upp hérna hérna.
1: Já.
2: Þannig að við erum með, já, 6-manna band sem við kvöldum Stapabandi. Og þeir eru hrikalega flottir. Ógeðslega gaman.
1: Já, þannig að þá dansa bara inn í nóttina.
2: Þannig að og það er svo frábært og hann er reynt hérna áðan, þá voru allir útlendingar ekkert neitt nema gleðin.
1: Ekkert nema gleðin.
2: Og við ætlum bara að vera glöð.
1: Já.
0: Auðvitað.
1: Frábært og gott að fá svona hérna jákvæða tóna, þetta eru þetta bara merkilegu viðburður og svo bara ræður veðrið, við getum ekki stjórna því, það er það eina sem við getum ekki stjórna.
2: Nei, við stjórna það er gaman sko,
1: já.
2: Við ætlum að hafa gaman.
1: Einmitt það. Bestu kveðjur á Arnarstapa, Helga Magnea Birgisdóttir, staðahaldari á Stapanum, góða skemmtun, framundan.
2: Takk fyrir.
1: Takk fyrir. Bless, bless. Já, já.

0: Þetta er hann Harry Styles, Watermelon Sugar. Ég að fá myndir úr hrútafyrðinum.
1: Já.
0: Þar sést einmitt deildamerkum vel. Já. Það millist gena það, þannig að sést í hann.
1: Það sést í hann.
0: Já. Já. Við erum að sjá hérna bæði myndir og myndband sem ég að fá senda út af hrútafyrðinum.
1: Einmitt, svo segir aldeilis og hérna, svo segir hérna félagar í Björgunsveiti Suðurnesja segja bílastæðin við Reykjanestá, Reykjanesvita og Gunnukver og brú milli heimsála séu algjörlega full.
0: Já, okay.
1: Og það yfir 200 bílar og ómöld að segja hvað margt fólk hérna. Svo mynd hérna sem fylgir og maður sér það alveg troðið þarna.
0: Ég sá nefnilega, ég var að vitna í áðan, ég sá myndir frá Emil Garskaga sem hafa drón á lofti hérna í fjórunni okkur og þá var svona stóra bílaplani þar, malbyggað, það var tómt en það var lagt út á bletti, sko, eða svona á túnni þarna.
1: Já.
0: Mér fannst þess að það væri hálf tómt, það greinlega ekki.
1: Nei.
0: Það setti ég nú svo fyrir að vara á það, maður sér nú gerum bara ramman sem maður að horfa í sjórfinu, ekki meira.
1: Nei, einmitt, og svo var þarna myndir af Bólafjalli, við erum búin að vera fjallum það. Og...
0: Já, núna Bólafjalli í gangi og þar sést þetta, þetta svona eiginlega sést betra, það sést betur í hrútafyrunum, sínist mér.
1: Nú það.
0: Já.
1: Þarna kannski, einmitt, svo sko, umíkja veðurfræðingarnir sem að bara, þú veist, það, þegar hún sagði þeirri dyrði svona og svona, þeir voru náttúrulega búin að vara við því að þessi skýja hulu spá, þeir gæti ekki alveg nákvæmlega sagt til hversu þykk hún yrði. Þannig að við skulum nú ekki verða hérna eitthvað fúl út í fagfólki sem er nú að reyna að hjálpa okkur og finna út úr þessu.
0: Já.
1: Og svo segja nú hérna orðaði þetta nú þannig að stjörnu Sævar eða Sævar Helgi sem var hérna hjá okkur áðan bara ótrúðan hann var svona eins og hann verið svolítið vankaður að þessi dagur var runnin upp en hér á Rúf segja að hérna hann sé pínu leiður yfir því að veðurskilirðin sé ekki betra á höfuðborgarsvæðinu og líkir tilfinningunum við að vera í ástasorg.
0: Nei mitt. Já. Já, já, ég þarf að leiða þetta hérna myndin þegar fyrir sendar er ekki úr hrútafyrunum
1: Ha.
0: Hann að senda mig myndir úr Bólungu, frá Bólungavík. Þannig að já, það er það sem við verum að horfa á hérna frá á Bólafjalli í sjórfunni.
1: Já,
0: já, já, ég held að hann væri í hrútafyrunum, en þetta er flotta myndir, þetta sést vel þar allána.
1: Já.
0: Eða svona, milli skýjana.
1: Já, einmitt. En bara, eins og ég segi, þetta verður alltaf allavega að mynda, við erum með okkar besta fólk á öllum þessum stöðum
0: já.
1: Og við munum allavega að fá sjá frábæra myndir í sjónvarpinu.
0: Já.
1: Og svo vonum við bara, og Sævar Helgi sagði að

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
4: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.
5: Síðdeis útvarpið á Rás 2 Og áður en að þetta skemmtilega saman á alveg myrkuna, tímyndur rúmar eða tæpar 11 myndur í að það gerist
6: Já.
5: Og maður sér hérna frá Látarbjargi að þar lítið eftir að maður sér lítið eftir af sólinni
6: Já, sannilega er það nú, hefur það nú vinningin í veðrinu eins og staðar maður sér að hérna, Greta ennþá í bara þunnri peysu
5: Já Ha? Bara í sólinni
6: já. Svo eru myndir af ægisíðinni við sáum að fjöldi fólks samankomin og hérna þokkalegt veður en þá svona grár heimin svolítið
5: já. Svo fólk út að garska bara á, þar í hérna, skel hérna, sand, skeljarsand

0: fjörunni. Já. Já, gaman að þessu. En við hérna rástu öllum að draga fyrir hlíða, leifu ykkur að njóta bara.
1: Já.
0: Og tónlistin sem við spilum svona tengd þessu og reyna að ná einhverju svona, svo ég sletti, atmói, einhverju svona andrúslofti með því að hafa kannski rástu á og getur fylgst með.
1: Já.
0: Með tónlistinni, ætlum að byrja með látum, en síðan róa þetta niður og reynum að ná svona einhverju stemmingu í þessu. En það kemur inn ókinn tónlist og svo heyrist aftur í lok þáttar. Viljum ekki trufla þetta meira, en ætlum að byrja á, eins og ég sagði, látum, það Soundgarden og Black Hole Sun. En síðan fáum við leikópi og sýningunni Storm, fáum Enju, Brian Eno, Ólaf Arnalds, Lönudel Ray og fleiri.
1: Já.
0: Njáttið.

0: Já, þetta var nú einhvað.
1: Já, ég er bara smá eftir mig.
0: Ég þekki.
1: Ég, þetta er alveg magnað. Ég meina...
0: Þó maður sæ ekki sólina, hérna fyrir utan á eftirleitinu, og þá sem að það dimdi bara, var bara nótt.
1: Vá. Wow.
0: Þetta hafði áhrif. Við vorum að hlusta hérna á Óla Varnals, lagið New Near Light, og þar á endan Brian Eno, hann ending, og Enja þar á endan. Þetta er svona ná hérna einhverju svona sérstaklegu svona...
1: Stemningu?
0: Já, þessari stemningu sko.
1: Já. Já, þetta var algjörlega magnað og bara til hamingju þeir sem að sáu þetta á himninum.
0: Já.
1: Svona er þetta bara með veðrið og kannski förum við til Egyptalands, hver veit, að ári.
0: Já, og sjá þetta í einhverjum tæpa 7 mínútur.
1: Já.
0: Ég býtum að þér sem var að benda hverá. Já, nokkulega. En sýtið svo darpið þegar hún að Robertson og Hrafnhildur Halldórsdóttir svo ég segi þetta nú rétt þökkum fyrir okkur í dag
1: hvetjum ykkur líka til að fara inn á roof.is þegar útsendingin alveg til 8 í kvöld
0: já.
1: Og þá sjáum við flottustu myndirnar
0: heldur betur og svo er þetta að fara í streymið þetta og horfa á það frá uppafi þetta endur mynd á David Bowie að sjálfsög starmenn það ekki bara vel við hæfi þetta er eftir 4 fréttir á morgun þetta var magna

0: Sendu okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum má hlaða upp í rúfstjörnum og á vefrúf deilum töfrunum með þjóðinni. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
4: Skálin í Hagkaup Skeifunni og Garðabæ.
5: Gott kvöld. Almyrkvi var á sólu yfir vestanverðu landinu nú skömmu fyrir sex. Alskýða var víðast hvar en þó sásti sólar á vestfjörðum þar sem tunglið gekk fyrir sóluna. Umferð hefur verið þétt en nokkuð greið á vesturlandi að sögn lögreglu. Eitt umferðaslys varð upp úr hádegi. Fjórir í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. Þar af einn á Spáni og einn í Pólandi. Formaður samtaka iðnaðurinn segir skjóta skökku við að verkalýðsfélögin hóti að rifta kjarasamningum vegna verðbólgu. Kaupmáttur hafi aukist meira síðan 2024 en spár gerður ráð fyrir. En við byrjum á máli dagsins. Almyrkvað varð á vestanverðu landinu fyrir skemmstu þegar tún gekk fyrir sólu seint á sjötta tímanum. Þetta var í fyrsta sinn síðan 1954 sem almyrkvi varð á Íslandi. Alskýða var víða á vesturhluta landsins þegar myrkvinn gekk yfir, þar á meðal á höfuðborgarsvæðinu. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, í heimahúsi í Reykjavík þar sem hún fylgdist með myrkvanum ásamt heimilisfólki. María Sigrún, hvernig var þetta hjá okkur?
6: Já, þetta var auðvitað mögnuð upplifun og við erum öll hér svona einhvern veginn á okkur niður eftir allt þetta. Ég er heima hjá Sævari Helga Bragasinni, stjörnu Sævari, betur þekktur sem svo, en hann er náttúrulega búin að vera að undibúa þetta í nokkur ár og hann er nú sennilega kannski í mesta spennufallinu af öllu með að hvað Sævar, hvernig líður þér?
7: Það eru blendna tilfinningar. Þetta var gullfalleg nótt sem við upplifum. Við fundum fyrir hvernig kólnaði sjálfsögur, hvernig myrkri færðist yfir og svo þegar skugginn sjálfur lá hérna yfir okkur allt breyttist í nótt og bara dásamlegt og hérna, já, ég get ekki beðið eftir 170 árum næstu, sko. Na.
6: Getur lísta eins og þessum tilfinningum slóta okkur strengi hjartanu eins og hefur ekki fundið fyrir áður?
7: Þetta sló á náttúrulega alla fallegu strengina sem er í hjartanu. Aðalega bara það að léttir þetta sé búið. Og það kannski fyrstur semst það og vita þá að hérna, áreitið mjögulega hættir aðeins. Þannig að við bara, hún er það besta, hún er alltaf að fagna.
6: Þú ert hérna í faðmi fjölskylduðinnar og vina og ég sáðu hjálstutanum konaðina og börnin. Yes. Hvað tekur við eftir þetta?
7: Herði, nú bara held ég að frí verði eftir 24. ágúst. Fyrstur smá tónleika með Sinfóníu hljómsveit Íslands á menningarnótt og þá get ég vonandi frætt fólk meira fegurð sólar, tungs og jarðar. Og svo er það bara myrkunum næsta ári, annan ágúst og já, fleiri myrkvar.
6: Við ætlum að tala við betur í sjónvarpsfréttunum klukkan 7 eftir en þú ert hérna með stærðarinnar kampavínsflösku sem Já. Þú ætlar núna að opna. Já. Ég verð nú að segja að þú ert svo sannlega skili, þú ert heldur betur búin að leggja þetta mörgum í þessu náttúru undri sem var hér að ljúka.
7: Takk fyrir það, ég kann bara ekki að opna þessu flösku, hún er svo stór sko.
6: Alltaf hjálpir.
7: Já, hún er að tappin er að fara
6: já,
7: af.
6: Já.
7: Hínáttina,
5: og ég held við leiðum þeim bara að halda partíðin áfram halda á nesinu en Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður er á Bólafjalli og á Bólungavíkur Eva, það sást þér sólar hjá þér á sjötta tímanum, hvernig var skýjafarið akkurat með að myrkvinn gekk yfir?
8: Heyra, þetta var svona hálfgerður bara tilfinningar úr í bana að vera þeirna. Það er einhvern veginn sást þér sólar og svo dró allt fyrir og akkurat þegar þetta skall á þá var hérna ekki bara skýfur öllu heldur þykkur þokubakki líka þannig að það er svona aðeins breytt upplifunni en það var samt ótrúlegt að upplifa þetta því að það bara var það stilt auðvitað, kólnaði mjög hratt og það er bara búið að vera hérna fínasta veður í allan dag og emitt sólin skini þannig að þetta var magnað upplifa þetta en svona miðað við hvað við vorum bjart sín upp úr 5 þá var þetta kannski svona svekkjandi niðurstaða svolítið.
5: En þið var alveg fundið bara hreinlega fyrir því þegar kólnaði?
8: Já, snögg kólnaði alveg rosalega, sko. Og hérna, ég er líka komin inn í bíl bara hlýja mér af því að það var alveg það kallt.
5: Já. Er margt manna þarna í kringu þig? Fjölmennir þarna?
8: Já, það voru hérna 500 mann sem kom inn að mér út frá klukkan 2. Þau eru nú flest komin upp í rútur aftur og bara á leiðinni niður. Þannig að þetta bara svona fólk dreifist vel svæðið og hérna bara svona þetta var svona alvöru hérna alvöru áhuga fólk þetta með svona mikinn búnað og hérna sjónhuka og vélar og annars líkt. Þannig að þetta var skemmtilegt að vera hérna og upplifa þetta með þessu fólki sko.
5: Mikið stemning í hópnum.
8: Já, má segja það.
5: Heyrðu, takk fyrir þetta Eva Björk. Og Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn á Vesturlandi segir vel hafa gengið í landshlutanum í dag. Það var eitt umferðarslys upp úr hádegi, ökumaðurinn var fluttur á heilsugæslu í Ólafsvík og síðan þaðan á sjúkrahús á Akranesi. Þá sinnti þyrla landhelgisgæslunnar veikindum en hún komin aftur vestur á Rif.
9: Gengi mjög vel og hérna fengum þarna eitt umferðarslys upp úr hádegi en öðru liti við umferðin verið þétt en svona kannski minni heldur en hefði ekki orðið líklega út af veðrinu.
5: Segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn á Vesturlandi. Margt fólk víða á Vesturlandi þar sem almyrkvinn var sýnilegur. Viðbúið að margt af þessu fólki streymi nú aftur að vestan.
9: Við fylgjumst með því að allt gangi eins og það ganga og við vitum náttúrulega ekki nákvæmlega hvað við fáum frá Vestfjörum en við munum syns, fylgjast með öllum þessum póstum sem við erum með og fylgjast bara með því þegar umferð fer að koma og liðsýna og leiðbeina og aðstoða eða verða einhverja umferðarteppur.
5: Aðspurur hverst Ásmundur mjög vongóður að framhaldið gangi vel.
9: Ég hef alltaf verið mjög bjassið fyrir þetta verkefni og alltaf vita það að þetta myndi alltaf ganga. Við erum með góðan viðbúnað og mikið mannskap og hérna og einvala lið á hendi í öllum embættum. Ég er svo að þetta verði og að bara vona það besta.
5: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson. Og þá að öðru, fjórir sitja í gæsluvarðhaldi, tveir hér á landi, einn í Póllandi og einn á Spáni vegna rannsóknarlögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina.
10: Samkvæmt heimildum fréttastofu er talið að árásarmennirnir hafi skvett yfir manninn sýru auk þess að beita hann eggvopni. Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn hjá miðlæri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segist ekki vilja staðfesta þetta. Rannsóknin sé á frumstigi. Maðurinn sem lést var pólskur ríkisborgari á 50-saldri. Hann var búsettur við Vallargerði í Kópavogi ásamt fjölskyldu sinni.
11: Lögreglan kölluð bara að Vallargerði og þar er þá úti mikslasaða maður en við kláarka og fluttur á slysdeild í kjölfarið. Það sem við vitum er að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu en á þessu tíma alveg ekki frekar.
10: 13 voru handteknir í aðgerðum lögreglu og setja fjórir í gæsluvarðhaldi. Tveir hér á landi, einn á Spáni og einn í Póllandi samkvæmt heimildum fréttastofu. Nokkrir þeirra sem voru handteknir eru enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Elín Agnes segist ekki vilja tjá sig hvort árásin tengist skipulagðri brotastarfsemi. Þá vill hún ekki gefa upp hvort tengst séu á milli hins látna og árásarmannana.
11: Þetta er mikil vinna og margar skýrslur sem þarf að taka, margar sem þarf að tala við, þannig að svo þarf bara í kjölfarið að teikna það upp og sjá hver staðan er.
5: Sagði Elín Agnes Eide, Kristínardóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðurinn, segir athyglisvert að verkalýðsfélögin hóti að rifta kjarasamningum vegna verðbólgu. Kaupmáttur hafi aukist meira síðan samningarnir tóku gildi en þjóðhagsspá Hagstofunnar spáði fyrirum í apríl 2024.
12: Þannig að þegar horft er tilbaka þá verðum við að sjá að svona með að áætlaða útkomi fyrir 2026 að þá verðum við kannski með tæplega 6% af kaupmátturreikningu yfir 3 ára tímabils samanborið við kannski liðlega 4% af væntingar fyrir að kæra höfningin úr gerður. Þannig að kaupmáttur þróun hefur verið meiri og það er enga forsendur fyrir uppsögn kærasamninga við þeir kringustöður. Þvert á móti má segja að svigur og matvinnlífsins hefur augljóslega reynst miklu minna heldur en að ráða fyrir gert og við erum að sjá það í hratt kólnandi hagkerfi núna þessum atvinnulífsins er aukast og verðbólga helst há.
5: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Fjölmiðlafyrirtækið The Intercept og samtökin Freedom of the Press Foundation hafa kært Donald Trump bandaríkjaforseta vegna fyrirætlana að rukka fyrir forgangað færslum á samfélagsmiðli hans, Truth Social. Trump hefur notað miðilinn mikið til að koma boðskap sínum og skilaboðum á framfæri og færslurnar hafa oft haft áhrif á markaði í Bandaríkjunum og víðar. Í júlí voru áætlanir kynntar að borgandi áskrifendur að miðlinum fengju aðgang strax að skilaboðum Trumps aðeins á undan öðrum fyrir alltaf 100.000 bandaríkjadali á mánuði eða rúmar 12,3 miljónir króna. Í kærunni segir að forsetin ætli sér að hagnast fjárhagslega á því að gefa upplýsingar frá stjórnvöldum. Það sé brot á stjórnarskránni. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu næsta sólarhringin, austlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu, það verður hvassast við suðuströndina. Rigning eða skúrir einkum sunnan til og hiti 10 til 20 stig, hlýjast fyrir norðan. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekund á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum. Dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestalands eftir hádegi. Hiti verður 8 til 20 stig og það verður hlýjast landið austanvert. Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þáttur dagsins eins og allt annað undir sterkum áhrifum himintunglana, nána tiltekið tunglsins og sólarinnar sem stígu dans þarna uppi í kvöld í dag. Og við byrjum á tilstandinu kringum þennan myrkva, eða þeim hluta þessum snýrað almanna öryggi. Runólfur Þórhaldsson, sviðstjóri almannavarna hjá Ríkislögreglustjóra. Það hefur verið í mörg horn að líta hjá þér og þínu fólk í dag, heilmikill viðbúnaður víða land. Og fleiri hundur manns að störfum, enda 20.000 á faraldsfæti og þið hafið vantala haft auga með þessu öllu saman. Hvernig hefur þetta gengið svona heilt yfir?
13: Þetta hefur gengið bara mjög vel í allan dag. Það hafa komið upp minniháttar atvik, minniháttar umferðarslys á Vesturlandi, eitt sjúkraflug veitjum á vegum landhelgisgæslunar. Öðru leiti bara gengið mjög vel í dag og hérna, nú er það heimferðin og hérna, þannig að við erum augun á því núna. En dagurinn bara í raun og verið gengið eftir ál.
5: Hafið einhverja yfirsýn yfir það hversu margt fólk hefur verið á faraldsvæti í dag og síðustu daga vegna þessar uppakomu?
13: Við höfum verið með augun á teljurum, já, og hérna, meðal annars fylgdust við vel með náttúrulega á Vesturlandi aðgerðastjórnum þar var að fylgjast mjög vel með teljaranum í Hvalfjarðargöngunum og þar var, ég má eiginlega segja, bara stöðugt fram eftir degi, 80 til 100 bílar á ferðinni, já, bara ansi stöðugt, þannig að hérna, það var ansi þung umferð Vesturland.
5: Það hafi ekki orðið neinar miklar tafir eða teppur neistaðar eða hvað?
13: Ekki sem að við höfum heyrt bara svona þungu umferð sem að hefur hérna, dreifst mikið, það voru mörg sem að fóru af stað í gær góðu heilli og hérna, þannig að þetta hefur dreifst bara mjög vel og hérna, vissulega verið þungt á köflum en engar svona alvarlegar umferð teppu.
5: Og engin með vesen fólk bara til fyrirmyndar almennt í umferðinu og annars staðar? Á þessum stóru samkomum?
13: Já, við hefum ekki heyrt hana heldur en að bara það hafa einhver minniháttar til við komið upp bara eins og allt að gerist þegar það eru hátíður og mikill mannsöfnöður en ekkert sem að ræða nýttum.
5: Ykkar viðbúnaður, þetta er eins og hér kom fram, það eru þúsundur, tíu þúsunda á ferðarflugi og allir eltast við að sama. Hvernig hefur ykkar viðbúnaður verið? Hvað þurftu þið að gera?
13: Við hófum í raun að vera undirbúning viðbragðsaðila í desember síðastliðin, þá byrjuðum við að ræða saman um þetta, hvaða sviðismyndir það væri sem að við þyrstum að takast á og svo bara jafnt og þétt og þá höfum við bætt í, gert sérstakar aðgerðir áallinu um hvernig við ætlum að haga viðbræðinu, vitandi það að umferðin er því þung og er því mikill mannsöfnur og ákveðnum stöðum, veðurspáin setti ákveðna óvissu þætti í þetta líka. Þannig að við höfum verið í raun og verið hálft ár í undirbúningi fyrir þetta og það verðist vera að skila sér, góður undirbúningum.
5: Var það stór hópur sem vann að þessum undirbúningi?
13: Já, við vorum svona, þetta var þrískipt, það var stýrihópur og vegum stjórnvalda, sjö ráðuneyti sem að koma að stýrihópur, svo var þessi hópur sem að almannavarna deildin leiddi, hópur viðbragðsaðila sem að vera að undirbúa það, hvernig við myndum takast á við eða kemja eitthvað upp á. Sem að lögreglaði sjúkraliði gæstlan eða björgumsetti þetta að taka stáð. Og síðan í lokin og þá var sem að þessi upplýsinga hópur sem að var að vinna. Þannig að þetta er búið að vera margháttæður undirbúrum.
5: Og hvað var nú svona, sem mann notið það leiðind orð, sviðsmynd, hvað var svona versta sviðsmyndi sem þið sáðu fyrir ykkur? Hvaða uppákomu sáðu fyrir að gætu orðið í tengslu við þetta?
13: Já, það var ótrúlega margt rætt, meðal annars svo staðreinda að það eru fjöldamörg skemmtiferðaskip með ansi mikið af fólki úti fyrir Vestfjörðum og úti fyrir Vesturlandi og hérna, þannig að við urðum að horfa á það, hvernig getum við tekist á við að taka kannski á móti einhvers konar ástandum borðið skemmtiferðaskipi, það kemur upp ykkur hópsýking eða slys út á hafi. Þannig að við erum búin að velta hans í mörgu fyrir okkur núna undanfarna mánuði en sviðsmyndir núna síðislega vikur hefur snúist aldrei veðurspána, hvert mannfjöldin myndi stefna og hérna, sem betur fyrir voru þau á Vesturlandi og Vestfjörðum búin undir þetta.
5: Og allt hefur gengið vel og gengur vonandi vel áfram og ekki komið til uppþóta þrátt fyrir vonbrigðin sem margir hafa eflaust upplifað og þóttir illa sviknir.
13: Já. Svo sem heilt að frá fólki á ægisíða og út af Seltjarnarnesi og Reykjanesi þannig að þetta hafa nú enga síður verið mögnuð upplifun. Þannig að ég held að hafa nú engi verið verulega svikin.
5: Akkurat, takk fyrir þetta Runólfur Þórhallsson. Og þá að sólmyrkvanum sjálfum, hér er Gunnlaugur Björnsson, stjarneðlisfræðingur og prófessor við Háskóla Íslands komin. Gunnlaugur, ég myndist á vonbrigði, það er búið að bíða eftir þessu mánuðum og ég er búið árum saman og spáin var lengi framan á svona sveiflukennd. Svo kemur þessi dagur og það var sól og blíða í fyrradag, það var sól og blíða í gær, það verður alveg sæmilegasta veður á morgun og aftur blíða hindaginn. En í dag steypandi rigning og við stöndum hérna úti og horfum í gráman sem verður grári og grári. Var þetta svolítið vonbrigði?
14: Bæði og. Vonbrigði með veðrið en ekki með upplifunina sjálfa. Þetta er fyrsti almyrkvinn sem ég hérna, upplifi og mér finnst þetta stórmerkilegt og eiginlega óháð veðrinu og aðstæðunum. Þetta var bara atburður sem ég hef ekki áður tekið þátt í og vonandi á ég eftir að fá þá fleiri þegar það kemur. En vissulega hefði þetta orðið tilkomum meira og áhrifaríkara alveg öruglega ef við hefum séð til sólar. En myrkrið kom.
5: Myrkrið kom.
14: Og heldist yfir okkur og stoppaði sem betur fyrst upp við.
5: Þetta kemur svolítið óvart, þú segir að þetta hafi verið fyrsti sólmyrkvin sem við séð.
14: Fyrsti almyrkvin.
5: Já, almyrkvin.
14: Ég hef séð deildamyrka marga, en fyrsti almyrkvin sem ég upplifi. Já.
5: Nú tókar einn af okkar helstu fræðimennum á þessu sviði og prófessor í þessum vísindum. Mér haldir að þú verður eldast við og bara út allan heim.
14: Já, menn hafa misjöfn áhuga mál og missterka kannski langanir í þau sko sum. Mér nægir í sjálfu sér að vita hvað veldur og hvernig menn reikna út hvenar og hvar svona atburðir verða. En ég hef ekki lagt það á mig að ferðast sko heimsóttna á milli til þess að upplifa eins og hérna. Kollegar aðrir hafa gert sko.
5: Talandi útreikninga, þú stóðst nú í því að reikna út nákvæmlega hvenar þessi myrkviri þú og félagar þín.
14: Já.
5: Og stóðust þessi útreikninga á punkt og prik?
14: Já, sko, ég náttúrulega sá ekki sólina en upp á mínútu allavega, en við reiknum þetta upp á sekundu alveg nákvæmlega, alveg reynt frá því að deildarmyrkvin hefst og bæði þar sem að skuggakeila tunglsins kemur fyrst til jarðar og svo þegar hún kemur inn á land hér. Og við miðum við skóla og erum haldið í Almannagi Háskólans sem ég hef staðið fyrir undanfarin ár og það reiknum við þetta upp á sekundu, sko. Og hérna...
5: Nú bara þetta að rýna í gögnin og sjá hvort þetta...
14: Já, ég hef nú grunum að það skeik ekki mörgum sekundum, ef nokkrum, sko. En þetta er alltaf gaman að sjá að hérna... Reikningarnir eru réttir.
5: Já, þú talar semst að þér nægja að vita að skoða hvernig þetta er reiknað út og hvernig reiknar maður sem út?
14: Já, þetta er ekkit einfalt sko mál vegna þess að jörðin gengur sólina og hún er á fleigi ferð og fer heilan ringa á einu ári, tungli gengur hérna jörðina og svo kemur það fyrir að tungli fer á milli sólar og jarðar og þá fáum við sólmyrkva og það þarf að eldast við þessa netti sem allir eru á innbyrðis hreyfingu og reikna út skuggakeiluna hvar hún er, hittir hún á jörðina og hvar hittir hún á jörðina og hversu mikið og þetta er heilmikið mál sko. Þannig að hérna og ef menn vilja fara í smáatriði þá líka eldast við truflanir eins og frá Júpiter og stærri reikistjörnum á tunglið og jörðina sko. Þannig að þetta er en við höfum náttúrulega hérna aðgang að hugbúnaði og gögnum frá stórum rannsóknastöðum eins og NASA og JPL í Bandaríkjunum og þannig að þetta er hérna vel þekkt núorðið allt saman en er býstna flókið.
5: Þið hafið aðgang á öllu þessum hugbúnaði en hvernig var þetta áður fyrir? Þetta hefur jú verið þekkt frá því í fornöld og hvenær fór vísdómsfólk í þessum ýmsu álfum að kunna á þetta, kunna reikna sjá
14: fyrir? Það er orðið langt síðan og það var ég sennilega bara á tími Babylonium að þeir voru búin að sjá reglu í göngu tunglsins og sólarinnar og gátu sagt fyrir nokkuð nákvæmlega með sólmyrkva og þóttu náttúrulega sko ég veit svo sem ekki hvaða orð maður á að nota þá núna en þeir voru sérfræðingar á þessu sviðu og það var litið upp til þeir og þetta voru mikilsmetnir menn af því að þeir gátu sagt fyrir atburði í náttúrunni sem engin kunni skýringu á.
5: Þetta voru Babylóni, en þetta var líka, er það ekki hinum meginn hettir í Suður-Ameríku?
14: Jú, svo kemur það í Suður-Ameríku setna sko að hérna yngar og mæjar og þeir höfðu þekkingu líka. En þetta er, það er 18 ára regla það bil í göngu tunglsins sem að menn nota til að hjálpa sér. En það þarf náttúrulega að fylgjast með það í ára, tíu og aldir og kortleggja alla þess atburði til að sjá út regluna í göngunni sko.
5: Þannig að ef að yngarnir voru búin að sjá þetta út, er þetta þá ekki svolítið ljótt hóla í plottinni hjá RCA í tinnabókinni fangarnir í sólhófinu þegar tinna tekst að telja yngunum í Perú trú það og það í sjálfu sólhófinu að hann geti framkalla sólmyrkva. Hefur þeir ekki átt að vera með þetta alveg á hreinu sjálfur, yngarnir?
14: Jú, ég hefst þér hafi nú vitað það, en ég, nú ég ekki svo vel lesin í tinna að ég geti satt nákvæmlega hvernig að vara að hugsa þetta eða hvort, sko, en já, það er, þeir vissu þetta örugglega, sko.
5: Aðeins alvarlegri hluti núna, það hafa staðið yfir heilmikla rannsóknur í kringu þennan myrkvann alltaf á standaðinn og það til yfir ykkur deildamirkvinn byrjaði kortir í 5 og síðasti skugginn hverjum svona 10 minuti fyrir 7. Það eru veður athuganar og sekundu fresti allavega meðan almirkvarnum stóð skilist mér en að fanga eitthvað torkinnleitt fyrir bæri sem er ennþá bara hugmyndið að kenning um svo kallega sólmyrkva lægð og hún Eva sem var á bólafelli hún sagði okkur nú frá þessum kalda gjósti sem á að fylgja honum og þetta á mögulega geta skýrt það en er eitthvað órannsakað á þínu sviði á stjarnvísinda sviðinu í tengslu við sólmyrkva er þetta ekki alltaf eins, hvað vorum sem enn til að finna sem hefur ekki fundist áður
14: það er náttúrulega eftir því sem þekkingunni fleiði fram þeim mun fleiri óleist eða ný vandamál reka með nögu ný sko. Þannig að hérna, leiðu leysir eitt og þá fer það velta fyrir þeir akkur er þetta svona en hverju misti ég af, akkur var ég ekki búin að sjá þetta út áður og þetta vindur upp á sig en sko það er náttúrulega eitt sem að er held ég stöðugt menn eru að velta fyrir sér eru áhrif sólar á lofthjúpin á Jónakvolfið hérna hátt upp í háloftunum 100-200-300 km hæð og ef menn geta fylst með aðstæðan þar uppi fyrir á meðan sólmyrkva stendur og eftir að þá sjá menn bara beint áhrif sólar á aðstæðunar þarna upp í háloftunum. Það er allavega hugmyndin og þess vegna eru menn að reyna að mæla eins ítalega og eins mikið og mögulega geta af hérna aðalega rafmyndir og svona jónir upp í háloftunum sem þeir eru eldast við og þess vegna er þetta tækifæri alveg kjörið og margar af þessum mælingum eru gerðar með útvarpsbylgjum með bara loftnetum. Og þeim er alveg saman skýjafarið, þær fara bara í gegn og koma niður aftur, sko. Þannig að menn fá gögn þó þið sjá ekki hérna sólina og myrkvann í sýnilegu ljósi. Það er að sjá þetta með öðrum hætti líka og áhrifum sem að myrkvinn hefur húsalega á Jónakólfið.
5: Þannig að menn er ekki sjálfur sér að rannsaka sólmyrkvann, hvernig hann gengur fyrir sig, heldur hvað hann gerir við það sem já, helst fyrir ofan?
14: Já, hann gerir mönnum kleift að skoða hluti sem þeir sjá ekki nema af því að það er að skerma ljósið frá sólinni frá, sko, því að það hérna, og þar með talin sólarkórunin eins og hefur við talað sem er eiginlega lofthjúpur sólarinnar, hann mjög, mjög langt út í geiminn og hefur verið rannsóknar efni mjög lengi, en hana sér maður ekki nema skerma birtuna frá sólinni og þetta gera minn nú orðið með sérstakum gervitunglum sem að geta skermt eða eiginlega dregið fyrir sólina með bara skífu en þetta er líka bara okkar eigin skífa sem er á brautu jörðu og hérna hjálpar okkur alltaf öðru hvoru sko.
5: Það eru 72 ár síðan hérna var síðast almyrkvi á Íslandi og það er ennþá lengra í það næsta 170 ár held ég að sé en það er ekki rétt
14: Jú.
5: Þannig að við verum ekki þess að fylgjast með honum hér út þetta veg
14: Nei, ekki það stefnir ekki það
5: En það er hins vegar ekki svona langt á milli almyrkva á sólu
14: Nei,
5: þeir, á jörðinni
14: Nei, á jörðinni eru þeir eru nú kannski ekki á hverju ári en þeir geta verið alveg upp í tvisvar ári almyrkvar og sólmyrkvar Almyrkvarnir eru sjaldgjafari en sko, já Það sólmyrkvi á hvaða tegund sem það hvort sem það deildamyrkvi eða ringmyrkvi, svo kallaður.
5: Það sem sést bara í
14: það sem er bara, Já, það sem er eiginlega bara ljós ringur í kringum tunglið
5: já.
14: Og svo almyrkvi. Það eru svona cirka 2-3 á ári.
5: Og almyrkvi svona eins til eins ásvesti? Eða...
14: Já, eða sjaldnar, sko. Það er merkilegt að hérna, velta því fyrir sér að almyrkvar eru algengar á norðurhveli heldur en suðurhveli.
5: Og þú veist væntanlega hvers vegna?
14: Ég þykist vita þá. Það er vegna þess að sko á sumrin hjá okkur á norðurhveli þá snúum við að sólinni og þá eru dagarnir lengri og þá hefur sólin meiri möguleika eða tunglið meiri möguleika á að beina skugganum niður til okkar. En það sem skiptir meira máli að á sumrin jörðin aðeins lengra frá sólinni. Þannig að hún virkar aðeins minni á himninum Og þess vegna, þegar tunglið fer fyrir, að þá skermar það hann alveg. Á vetrinum, þegar það sumar á suðurhveli, þá erum við nær sólinu og hún stærri og tunglið nær ekki að skerma hana af alla. Þá fá þeir frekar hringmyrka heldur en almyrkva. Þetta er svona eitt af því sem að maður veltir ekki endilega fyrir sér, en er bara staðarind, sko. Myrkvin í dag 14. myrkvi frá landnámi á Íslandi almyrkvi.
5: Já, þetta var alltaf verið fært til bókar hjá okkar forfæðurum eða hvað?
14: Já, það megnir að þessu, já, flestra þeirra geti í annálum eða bókum, dagbókum. Já, nú datt ég út í hóða, fór ég að hugsa eitthvað annað.
5: Já, hérna, eins og verða villið að prófessorum að mæta.
14: Já, það er bara tilherir.
5: Þetta er áhætta sem að tekum að býðu prófessorum í hljóðstofu. En næsti almyrkvi yfir höfuð, hann verður eftir tæft ár, annan ágúst 2027.
14: Hann byrjar út í miðið Atlantshafi og reikar til austurs yfir Gíbraltarsund og suður Spán og þaðan yfir norðurströnd
5: Afríku
14: og austur yfir Egyptaland og svo til suðaustus út á Indlandshaf og þar sko.
5: Þetta eru ansi stórt svæði, þeir eru Spánn og Gíbraltar, Mallorca meira segja, og Marokkó, og Alsír, Túnis, Egyptaland, þetta er allt svona ákjósanlega í staði til þess að heimsækja, og svo eru enda fleiri þarna lönd, það er kannski ekki alveg jafn aðlaðandi, Líbía, Súdan,
14: Jemen. Og líklar að bjartviðri verði þar.
5: Já, það er svona líklar að verði bjartviðri þar. Þú ert ekki til þess að skella þig kannski?
14: Ég ætla ekki að lofa hann innu, en sko, suðurströnd Spánar ekkert mjög langt í burtu og hafandi næstu því upplifað almyrkvann í heildsinni núna áðan. Það er að segja að það að sjá sólina virkilega hverfa. Það freista nú svolítið að
5: setja þetta á dagskrá. Ertu komin á bræðið?
14: Já, ég er að nálgast það, held ég. þetta var góð byrjun, minnstu kosti.
5: Hvað tekur við þér og þínum fólki núna? Farið í einhverja útreikninga og pælingar? Leggist þið yfir nýjafstæðið myrkva?
14: Já, það gerum við sko. Það eru ýmis, það eru hérna bandaríkjumenn sem er í samstarfi við þér austur í sveitum. Þeir eru með mælitæki sem að væntanlega hafa séð eða nú liggur það fyrir að kíkja á það til að sjá hvort að þetta hafi komið fram. Það er radarmælir sem að gerir hraðamælingar á vagnunum upp í hálftunum og bara eins og löggurradar þess skýtur upp geisla og mælir endakastið en nú er bara mikil vinna framöndan að kíkja á það og sjá hvort að við sjáum eitthvað.
5: Nóg að gera framöndan. Gunnlaugur Björnsson, prófessor við Háskóla Íslands, takk fyrir komuna í speilin. Og það er ekki fleira í speglinum, sjónakona kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

0: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Jú komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kokkurinn ykkar í kvöld, heiti Þórður Helgi, stundum kallaði Doddi. Og það mikið myrkur í fólki, þó við séum farin að sjá ljósið aftur, sem skemmtilegt. Ég aðeins og seinn í blessað sólmyrkva, almyrkva partíið, en ég ætla bara ímynda mér að ég sé í miðju myrkrinu og ég ætla að spila fyrir ykkur tónlist sem á vel við svona sólmyrkva tónlist. Ég ætla bara að byrja á lagi sem að heitir þessu magnaðanafni Sólmyrkvi. Og þetta er leikhópur úr sýningunni Stormur.

Þetta lag á afskaplega vel við á svona degi Black Hole Sun og hljómsveitin Soundgarden. Ég fór aðeins á internetið og svona skimaði aðeins þessa lista, þar allir að koma með lista hvaða lög að hlusta á í þennan skamma tíma sem að þetta gengur allt yfir. Við látum það ekki stoppa okkur. Einhverjir gleymdu nú að setja upp þessi glerugu. Það ekki nóg að vera töff með sólglerugu. Þú þarf að vera með helst svona einhvers konar loksuðu glerugu eða útdýru útgáfuna úr pappa og plasti. Ekki var sniðutt að horfa beint upp. Því þá hefðu þú bara verið blinded by the light.

Þetta eru Walker Brothers og The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Kannski voru aðeins að pæla í því hann áðan. Þetta bara búið? Það förum ekki nánar út í það. Annað lag íslenskt sem heitir þessu ágæta nafni, Sólmyrkvi, hljómsveitin, Utopía. Utopía.

Þetta hljómsveitin Utopía og lagið heitir Sólmyrkvi. Mér fannst nú tilvalið að eyða nokkrum mínútum í stjörnuna sem þarna uppi. Hún var hérna niður með okkur einu sinni og hafði mikið náhuga á geimnum og stjörnunum og allt þetta dót. Og hann gaf út plötu rétt fyrir andlát sitt sem heitir Blackstar. Og þar má finna lag sem heitir Blackstar og þegar ég var að skoða þessa almyrkva lista, hvað maður á að hlusta á, þá var þetta lag rosalega ofalega allstaðar á öllum listum. Þetta að sjálfsögðu starmaðurinn David Bowie og hann mögulega stjórnaði umferðina uppi í dag, ég veit ekki nákvæmlega, mig grunar það. Segjum þetta bara gott í dag og gefum David Bowie nokkrar mínútur af Blackstar. Takk fyrir í kvöld, verðu ofsalega sæl.

0: Sendu okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum má hlaða upp í rúfstjörnum og á vefrúf deilum töfrunum með þjóðinni. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Almyrkvi á sólu var á vestanverðu landinu í dag. Hann sást vel á Vestfjörðum þar sem rofaði til. Almyrkvi hefur ekki sést frá landinu í rúmlega 70 ár. Og ungir sem aldnir fylgdust með allt land þegar það var eins og nótt hefði skollið á.
1: Það dagur og það eins og kemur nótt á deginum.
0: 13 voru handteknir í tengslu við rannsókn lögreglu á andlátum Karlmanns í Kópavogi helgina, þar af tveir á meginlandi Evrópu. Þeir sæta gæsluvarðhaldi ytra, tveir sitja í gæsluvarðhaldi hér á landi. Þriggja daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Kólumbíu eftir jarðskjálfta sem reið yfir landið. Yfir 200 hafa látist og hátt í 4000 saknað. Kornabarni var bjargað úr húsarústum eftir nokkurra klukkutíma björgunaraðgerðir.

0: Komið þið sæl. Almyrkvi á sólu varð á vestanverðu landinu á sjötta tímanum og var hvað greinilegastur á Látrabjargi. Almyrkvin sást vel sumstaðar á vestfjörðum en minna þar sem ský voru fyrir sólu. Deildarmyrkva var hægt að sjá annars staðar á landinu. En sama hversu vel fólk sá almyrkvan eða upplifði myrkvið sjálft, þá fylgdust allir með, fundu fyrir þessu náttúruundri og meðtóku galdrana sem náttúran getur boðið upp á.
1: This is it. This is it.
2: Jawohl, jetzt haben wir's. Das ist es.
0: Nú starfsfólk RÚV hefur verið á ferðaflugi allan dag og hér hefur verið beina útsending í sjónvarpinu frá því klukkan eitt. En eins og sést hér þá höfum við til dæmis verið hér í Reykjavík, við erum búin að vera hér á Vesturlandi, við erum búin að vera á Látrabjargi á Vestfjörðum og við höfum verið á Bolafjalli ofan Bolungarvíkur. Þar Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður. Já, Eva Björk, við spyrjum bara sást til sólar hjá þér.
3: Skyggnið eins og það núna, það kannski segir ekki alla söguna hvernig þetta var í dag. En samt pínu svona hvernig þetta þróaðist. Við vorum hérna í hádeginu og þá var bara glampandi sólskin, nánast heiðskýrt og logn. Síðan komum við hérna aftur þegar leið á daginn og það svona sást meira og minna til sólar. Fimmleiti þá sáum við mikið í sólina, svo bara dró fyrir og kom sól og við svona einhvern veginn biðum á milli vonar og ótta hvernig þetta færi þegar að þetta næði allt hámarki. En því miður þá var bara mikil skýjahvíla hérna yfir og þykkur þokubakki eins og sést. En maður fann samt alveg vel fyrir þessu, það dimmdi hratt, það kólnaði mjög hratt og það mjög kalt núna líka. Hér voru 500 manns, bara allt einhvern veginn fór mjög vel fram, svona mikið áhuga fólk svona almyrkva sem kom hérna saman með alls konar búnað og sjónauka og það einhvern veginn bara var dauða þögn á meðan þetta stóð sem hæst. En mér skilst að það hefði gengið eitthvað aðeins betur á Látrabjargi hjá Gretu.
4: Já, það passar. Við vorum eiginlega eins heppin og þeir voru óheppin. Það að segja að við hefa búið að vera svona skýjabakkar sem að svona ógnuð okkur hérna fram eftir degi þó að það væri mest allan daginn bara bjart og bara vel hlýtt og blíða. En svo þegar að bara deildamyrkvinir aðferra að skella á þegar klukkan fyrir nálgast 5, þá bara kom bara sól og við gátum fylst bara með þessum magnaða almyrkva. Maður heyrði bara undrunar ópin hérna úr brekkunum fyrir ofan bílastæði við Látrabjarg þegar að almyrkvin síðan skalla á allt í einu. Þetta leið miklu hraðar fannst mér en þessar 2 mínútur og 13 sekúndur sem var búið að lofa okkur að þetta að standa af því að þetta var eiginlega bara magnað að fylgjast með þessu. Það voru svona 700 manns hér á Látrabjargi sem að sáu þetta en svo bara hérna aðeins innar aðeins austurótt þar var skýjað og svo leið og almyrkvanum lauk þá dró ský fyrir sólu líka hérna þannig að þetta var, við vorum vel heppin hér, en við erum búin að eins og ef að hitta áhuga fólkum almyrkva á tjaldsvæðinu Breiðavík til dæmis var kona sem hafði farið og séð 4 almyrkva og við spurðum hann eiginlega bara hvað væri svona spennandi við þetta.
5: Honestly, it's just the transition.
6: Í raun, þá það umbreytingin frá birtu til myrkurs. Það virðist næsta augljóst en við höfum verið hér frá því 9. ágúst og ég kom frá Englandi og varð mjög undrandi yfir því hver bjart á Íslandi og alla liðlangan óttin að auki.
5: Amazed at how light Iceland is all the way through the night as well.
6: Og að fá að reyna þetta með fólkinu mínu. Maðurinn minn hefur aldrei séð myrkva og börnin mín 2 en sofandi í húsbílnum hafa ekki síðan heldur. Það skiptir mér mestu máli og ég hlakka mest til að upplifa hann með fjölskyldunni.
0: En Greta, þú ert á Látrabjargi. Hvernig gengur fólkið núna að komast þaðan?
4: Það hefur gengið bara vel hér á Látribyrgi komust bara fyrir 125 bílar vegna þess að bílastæði bara rúmaði ekki fleiri. Það hins vegar alveg dálítið af fólki sem kom hinga gangandi annars vegar bara því að vildi njóta dagsins en líka því að þau komust ekki eftir veginum og þau eru nú bara á heimferð núna bæði akandi og gangandi og vonandi gengur þeim bara vel. Ég veit að leið og fór að birta fór umferðin að þyngjast frá Patreksfirði í áttina suður og umferðin héðan og Breiðavík og Rauðasendi væntanlega komin þangað núna þannig að fólk verður kannski að vera með þolinmæðina að vopni í þeim slag en talandi umferð hvernig hefur þetta gengið á Vesturlandi Sigrún?
7: Umferðin hefur gengið greiðlega hérna á Vesturlandi segir lögreglan Við Arnór tökumaður keyrðum frá Reykjavík á Snæfellsnes fyrir í dag og það gekk bara hratt og vel. Það gæti líka hafa hjálpa til að sumi lögðast það í gær eða jafnvel fyrr. Það gæti hafa greitt svolítið fyrir umferðinni. En hjá mér Þórhildur Anna varstjóri. Hvernig hefur gengið?
8: Herru, það bara gengið vonum framar. Það bara umferðin gengur greiðlega og það má segja að þetta hafi bara allt farið eftir plani. Og hefur eitthvað komið upp á, einhver óhöpp? Heyrðu, það varð ein bílvelta hérna fyrir í dag, þar sem ökumaður var fluttur á slysadeild. Svo það ein veikindi, en annars hefur bara gengið mjög vel.
7: Og nú umferðin eitthvað farin að þyngja sig, við erum hérna á vegamótum.
8: Akkurat. Þetta bara alveg eins og við varum að búast, við erum hérna á vegamótum á Snæfellsnesvegi og fólk að flykkjast heim eftir almyrkan og já, við erum bara með umferðarstjórnun, þannig að þetta bara, eins og segja, allt eftir plani.
7: Og hvar heldur að verði nú svona mestu flöskuhálsandir? Það hér eða?
8: Já, ég myndi segja það. Já, það hér. En fólk þolinmótt og þetta gengur bara mjög vel og hratt fyrir sig.
7: Og einhver tilmæli til ökumanna?
8: Já, bara fara varlega sína þolinmæði. Við erum öll búin að fá að sjá hann á stórkursla almyrkva og nú bara að dóla sér heim í róliðutunum og koma stöðruka heim.
7: Það þolinmæðin, en okkar fólk út allt. Siggi, þú ert á Hellissandi. Hvernig var nú andrúmslofti svona þegar allt var bara kolbeint?
9: Það var í einu orði sagt ótrúlegt. Það kom svona kyrr, það kom værð yfir alla hérna og svo þegar að sólin fór að birtast aftur heyrði maður fagnaða lætin. Frá svæðinu það sem við erum núna, hátíðarsvæðið það sem að Iceland Eclipse í gangi, sólmyrkva hátíðin og hér Hildur Rut sem að svæðiskipuleggjandi á hátíðinni. Já, ef ég bara byrja á þér, hvernig leið þér þegar að sólmyrkun gekk yfir hér á Hellissandi?
10: Nei, veistu, þetta var algjörlega magnað. Ég bara jáil ekki orði yfir að lýsa þessu. Að standa á hátíðarsvæðinu með öllu þessu fólki sem búin að safnast þeirra saman og svo bara allt inni verið dimmt. Þrátt fyrir að það hefur verið svolítið skýjað í kvöld, þá einhvern veginn þegar þetta gerist, þá opna svona glufa og sólin kemur hann í gegn og við sjáum alveg þetta gerist. Svo þegar hátíðarsvæðið verður bara alveg dimmt og maður heyrir bara svona fagnaðaróp í fólki og sko bara, ég titra. Þetta var rosalegt.
9: Já, þannig að svona andrúmsloftið hér, það var örugglega engu líkt. Það svolítið magnaði upplifa þetta á svona hátíð.
10: Heldur betur og líka bara, þú veist, eins og við horfum á þetta, þetta svo einstök hátíð. Við erum meina komin saman á Hellissand og fólk búin að vera að flykkja stað, sko, allstaðar úr heiminum. Bara til þess að upplifa þess að örfáðana sekundu, sko. Og ég held andu þess að fólki hérna sé allir í svona ákunni bara, í ákunni íbúrna losti. En þetta ekki búið.
9: Já, það nefnilega málið, það getur vel verið að almyrkun sé búin, en þessi hátíð Iceland Eclipse, það nóg eftir.
10: Fjóri dagar, takk fyrir pent. Þannig að þetta alveg bara rétt að byrja. Svona bara hringdu við inn hátíðina.
9: Þannig að það verður ekki almyrk með alla dagana á hátíðinni.
10: Nei, ég vona ekki að þið ekki með nógu mikið að ljósum í það.
9: Takk kjærlega fyrir og góða skemmtun næsta daga.
10: Takk fyrir kjærlega að koma.
9: Og eins og sjáum að sáröndur vandarlega að heyra þá mikil stemming hérna á svæðinu og dundrandi danstónlist og ég heldur við ættum að láta þessu lokið þetta frá Hellissandi með því að leyfa ykkur að sjá hérna inn í hvelfinguna þar sem dundrandi diskó. Þökkum fyrir okkur.
0: So Takk fyrir það, Hellisandur og Sigurður Þorri Gunnarsson. En hér í höfuðborginni þá við María Sigrún Hilmarsdóttir verið á ferðinni í allan dag. Það líka búið að vera mikið dýrðir hér, ekki satt María Sigrún?
11: Jú, það rétt. Og núna um 7000 manns saman komin á Víðstaðatún í Hafnarfirði þar sem að sólmyrkvahátíð Bjarkar og Smekkleysu fer fram. Nú hlé var gert á hátíðinu meðan almyrkvinn gekk yfir en að því loknu steig Björk á stokk. En við náðum tali af Ísadóru dóttur Bjarkar en hún hafði veg og vanda að skipulagningu hátíðarinnar ásamt fleira góðu fólki og hún hafði listasmiðju á hátíðinu í dag. Þetta ekki svolítið svona göldrótt og mun þessi almyrkvi eitthvað slá einhverja taugar í listafólki og kalla fram kannski eitthvað nýtt sem ekki hefur byrst áður?
12: Sko, ég bara, jú, 1000000%. Ég ekki trúið sjálf en ég bara grét og þetta var bara, sko, það veit enginn hvað að búast við ef að þið hafið ekki upplifið þetta. Ég og mínu galdrar eru bara þessi samkoma og samvinna sem að búa að vera síðustu mánuði að búa þetta til og vissulega núna þegar síðasta púsluspili kemur inn sem eru allir gestirnir sem að, og núna þetta heil mynd og minnst það bara að vera galdur í sjálfu sér bara þetta oxytocin sem að flæða í gegnum okkur öll núna.
11: Og það var ekki bara menn og dýr sem að þögnuðu í dag og störðu grafkýr til himins meðan sólmyrkvinn gekk yfir. Margar verslanir og þjónustustöðar lokuðu í dag og umferðin stöðvaði og við vonum að þessar flestir hafa sýnt í skilning því að auðvitað hafa flestir viljað fara út og horfa til himins og upplifa þetta náttúru undur. Nú margir fylltust lotningu í dag, þar á meðal ég og flest allir aðrir. En fáir jafn mikið og Sævar Helgi Bragason, betur þekktur sem stjörnusævar, en við erum við með stödd heima í honum núna og við skulum byrja á því að upplifa almyrkan með honum.
13: Fyrsta mínúta lífsins, nú bara dagur aftur. Styrsta skrýtna fallegasta mínúta lífsins sko. Ég vildi bara óska þessi hemsi hann.
14: Við finnum hann.
13: Heyrum í honum. Og þá klöppum við bara.
11: Já, og við erum hérna heima hjá stjörnu Sævari og hann bauði vinum sínum og fjölskyldu hingaði mjög skemmtilegt boð. Og við skulum aðeins heyra hvað hann segir. Líf þitt hefur snúist þennan atburð bara síðustu árin. Já. Hvernig líður þér núna? Geturðu lýst tilfinningunum þínum og hvernig þér leið meðan almyrkvinn gekk yfir?
13: Já, tilfinningin núna náttúrulega bara spennufall svolítið, en líka mikil gleði yfir því að hafa fengið að upplifa þetta með fólkinu sem ég elska. Og tilfinninginu með þessu stóð, hún var svolítið yfirþyrmandi pínlítið. Og svona einhvern veginn allt stress síðustu daga, brjótust út í einu og ég átti bara svolítið erfitt með að halda aftur af tárunum. Ég bara, var ég á svona einhvern tími í það. Þannig að ég veit ekki hvað að segja, sem fyrst að segja.
11: En þú ert náttúrulega búin að vera hérna með sólmyrkva gleraugun og þú varst búin að útvega hérna tæki til að bera þetta betur augum.
13: Já.
11: Er þetta vonbrið?
13: Nei, alls ekki. Þetta er bæði vonbrið og ekki vonbrið. Vonbriðin eru þau að þið líka hérna, allir á Íslandi, hafa ekki fengið að sjá þessa dýrð sem blasir við himni, sem kolsvart tunglið er umvafið kórunu, sólarinnar og sólstrókum. En bara, þetta var svo falleg stund einhvern veginn, sem að fólk þagnaði, við vorum einhvern veginn öll úti saminu undir skugga tunglsins, undir tunglnóttinni. Og það er bara gullfalleg. Því að okkar tímum kannski voru oft að lyfta saman okkur, en ef er eitthvað sem saman okkur, þá er það sem við sjáum fyrir ofan okkur. Þannig að þetta var bara gullfallegt.
11: Ertu í spennufalli núna?
13: Ég í algjöru spennufalli núna og ég vonandi sofna í fyrsta skipti í viku vel eftir þetta kvöld. Ég ætla alltaf að vera einhvern besta en ég hlakka svo bara til næstu 170 ára og þangað til að segja þetta aftur. Hér frá Íslandi þarf að segja. Já.
11: Hvað tekur við hér eftir þetta?
13: Eftir þetta þá, ég ætlum að reyndar að bara bjóða öllum þeim sem vilja á tónleika með mér og Sinfóníuhljómsveit Íslands og menningarnótt og fræða þau þá undur sólar, jarðar og tungs en svo bara held ég áfram að elta almyrk og sólu og held áfram að fræða fólk það sem leynist þarna fyrir ofan okkur. Það tunglmyrkva eftir tvær vikur, deildamyrk og tungli, aðfara nú 28. ágúst þannig að það nóg að gera sko.
11: Við tökum kærlega fyrir þetta, Sævar, við tökum fyrir allt eitt framlag í þá þessa náttúru undurs. En það voru ekki bara við hér sem erum í spennufalli, það eru líka krakkar sem voru á leikskólanum Jörfa í dag. Það eru mörg börn sem hafa verið að svona, kynna sér þetta náttúru undur í dag og við skulum sjá hvað gerðist á Jörfa í dag.
4: Það ekki komið á tómum kofanum þegar börn eru spurð stjörnukerfið sem við búum í eða svarthol og annað sem finnst og finnst ekki út í geimnum. Þar eru þeir Hugi Jökull og Atli Steinn engin undantekning.
14: Þetta með plánetan, það þessi diskúkula, jörðin og hana tunglið því að þetta sólmyrkvinn.
4: Hvað gerist í sólmyrkva, Atli?
14: Þegar það dagur og það eins og kemur nótt á deginum.
4: Verður maður hræddur?
14: Nei, hann verður ekki hræddur. Hérna Ísland og svo sólin kannski hérna og tungli fyrir hingað. Það kemur myrkvi hingað og þá til sólmyrkvi. Aha, sólin hérna og hún verður svona hérna.
4: Af hverju veitir þið allt?
14: Við veitum ekkert allt.
4: En þið veitir þetta?
14: Út að við erum búin að læra þetta. Að því við spurðum líka mamma og pabba okkar. Já.
0: Nú rúmum hálftíma eftir að almyrkvinn fór yfir Ísland varð almyrkt á Spáni. Myrkvinn hófst þar laust fyrir klukkan 8:30 staðartíma eða 6:30 að íslenskum tíma. Sólin var heldur lægra á lofti á Spáni en hér, en áhugin var ekki minni. Milljónir söfnuðu saman til að sjá myrkvann þar á meðan fjöldi erlendra ferðamanna og hér má sjá nokkra dástadeildar myrkvannum í Burgos á norðvestu Spáni. Hann hófst klukkustund fyrir almyrkvann. Þetta var fyrsti almyrkvinn á Spáni yfir 100 ár og sá fyrsti í Evrópu í 27 ár. Og nú snúum við okkur öðrum fréttum. Fjórir sitja í gæsluvarðhaldi, tveir hér á landi, einn í Póllandi og einn á Spáni vegna rannsóknar lögreglu á andláti karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. Talið að eggvopni hafi verið beitt við árásina.
15: Lögreglan kölluð bara að Vallargerði og þar þá úti mikslasaður maður en mikla áverka og fluttur á slysdeild í kjölfarið. Það sem við vitum að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu, en á þessu tíma málsins ekki frekar.
16: Maðurinn sem lést var pólskur ríkisborgari á 50s aldri. Hann var búsettur við Vallargerði í Kópavogi ásamt fjölskyldu sinni. Nágrannar sem fréttastofa talaði við segjast hafa séð tvo dökkklædda menn koma út úr bíl í götunni á sunnudag og ganga að húsinu. 15 mínútum síðar hafi lögregla og sjúkrabíll mætt á vettvang og maðurinn verið fluttur á Landspítalann. Hann lést síðdegi sama dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu talið að árásarmennirnir hafi skvett yfir manninn sýru auk þess að beita hann eggvopni. Elín Agnes segist ekki vilja staðfesta þetta. Rannsóknin sé á frumstigi.
15: Henni miðar ágætlega, þetta náttúrulega bara stór og flókin rannsóknin svo alltaf í málum sem þessum.
16: Lögregla réðst í húsleit meðal annars í Gnóðarvogi í Reykjavík og leitaði einnig í bílum. Fjöldi tækja og annara muna voru gerð upptæk. Elín Agnes segist ekki vilja gefa upp hvort vopnið sem var beitt sé þar á meðal. 13 voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sitja 4 í gæsluvarðhaldi. 2 hér á landi, 1 á Spáni og 1 í Póllandi samkvæmt heimildum fréttastofu. Nokkrir þeirra sem voru handteknir eru enn í haldi lögreglu. Allir erlendir ríkisborgarar. Elín Agnes segist ekki vilja tjá sig hvort árásin tengist skipulagðri brotastarfsemi. Þá vill hún ekki gefa upp hvort tengs séu á milli hins látna og árásarmannana.
15: Þetta mikil vinna og margar skýrslur sem þarf að taka, margar sem þarf að tala við. Þannig að svo þarf bara í kjölfarið að tekna það upp og sjá hver staðan
0: Dómsmálaráðherra segir einboðið að rýna í athugasemdir sem ÖSE gerir við eftirlit með þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins. Endurskoða þurfi löggjöfina fyrir seinni þjóðaratkvæðagreiðsluna komi til hennar. Svona séu leikreglurnar núna. Í nýri skýrslu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, ÖSE, kemur fram gagnrýni um eftirlit með þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið. Sérstaklega varðandi gloppur í íslensku löggjöf sem snúað eftirliti með fjármagnum baráttuhópa. Engir leið sé til að fylgjast með hvaðan fjármagn til já og nei baráttuhópana komi.
17: Mér er kannski ástæða til að nefna stóru myndina sem að í þessari skýrslu kemur fram að það fullt traust til íslenskra stjórnvalda framkvæmd kosninga og það auðvitað algjört aðalatriði. Þannig að fólk þurfi ekki að draga þann þátt í efa. En við tökum auðvitað athugasemdum alvarlega og þetta, það að fjármögnun sé með þessum hætti, mér finnst það ekki gott. Þannig mér finnst algjörlega einnbúðið að rýna þessar athugasemdir alvarlega og að fari það að endurskoða löggjöf fyrir seinni atkvæðagreiðsluna komin út til hennar.
0: Heimsýn og Evrópuhreyfingin fengu útluta 10 milljónum króna en síðan þá hafa komið fram aðrir hópar. Eiga þá bara ekki aðra hreyfingar til dæmi sem hafa sprottið upp síðan rétt á og kannski sama framlegi?
17: Ég ætla ekki að svara fyrir það en það var auðvitað gert í þeim tilgangi að jafna leikinn og að það væri gagnsæi þessu mál. Þannig að svona eru leikreglurnar núna en svo skoðum við framhaldið fyrir seinni þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hátt í 4.000 manns saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu og staðfest að minnst 216 hafi látist. Björgunarfólk náði að bjarga hvítvoðungi úr húsarústum sem og konu sem hafi verið föstær í 36 tíma.
18: Stjórnvöld hafa lýst yfir 3 daga þjóðarsorg vegna jarðskjálftans. Leitað hefur verið linnu laust að fólki í rústum húsa og það hefur borið árangur í nokkrum tilvikum. Hinni 32 ára gömlu Danielu Largo Sanchez var bjargað úr rústum í Pereira í gærkvöld eftir að hafa verið föst í rúman sólarhring. Mikil fagnaðalæti brutust út meðal viðstaddra. Þá var kornabarni bjargað úr rústum í borginni Kali, þeirri þriðju fjölmennastu í Kólumbíu, eftir nokkra klukkustunda aðgerðir. Inn á milli byrði að björgunarsveitur algjöra þögn til að hlusta eftir fólki sem grafið í rústunum. Svona gleðitíðindi hafa fært björgunarfólki og almenningi von, en eftir því sem lengra líður frá skjálftanum, dvínar voninum að fólk finnist á lífi. Fjöldi bygginga eyðilagðist og björgunarfólk hefur lítinn aðgang að tækjabúnaði til að lyfta braki frá.
6: Þar til í gær var þetta 4-hæða bygging sem hýsti vinnustofu og notaríus. Önnur hæð tilheyrði íbúðunum og 3. og 4. hæð. Ég vinn ásamt fólkinu. Í gær björguðum við 2 á lífi, við björgum líka hundi og ketti. Okkur grunnar þarna séu lík því við finnum það á lyftinni. Fnykurinn mjög stækur svo að við gröfum og gröfum hér.
18: Nokkrar vikur eiga eftir að líða þar til áhrif jarðskjálftans liggja fyrir að fullu. Samfélagið leggst á eitt til að hjálpa við björgunarstörf.
6: Maður má aldrei glata trúnni. Það það síðasta í þessu lífi, svo að við erum hér til að hjálpa.
0: Og þá það sem við tölum mest það er veðrið. Lægðin sem hefur verið okkur til ama í sólmyrkvanum suður af landinu og veldur skúradempum víða land í nord og í kvöld. Á morgun verður hún komið norðaustan við landið og vindátt verður þá norðlægari en þó yfirleitt hægur vindur. Það verður úrkomu minna en áfram yfirleitt skýjað. En við fjöllum nánarum fréttir af veðri að loknum íþróttum.
19: Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppir núna í úrslitum sleggjukasts kvenna á Evrópumótinu í frjálsíþróttum. 48 ára gamalt mótsmet féll í Birmingham í morgun. 3 Íslendingar kepptu á Evrópumótinu í sundi í dag. Einar Margeir Ágústsson hélt áfram að gera fínt móti í París. Og Íslandsmótið í frisbeegolfi var síðustu helgi þar sem baráttan gullin var hörð. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: Áður við kveðjum ykkur að það verið helstu atriði fréttatímans. Almyrkvi á sólu var á vestanverðu landinu í dag. Hann sást vel á Vestfjörðum þar sem rofaði til. Almyrkvi hefur ekki sést frá landinu í rúmlega 70 ár. Þann voru handteknir í tengslu við rannsókn lögreglu og andláti Karlmanns í Kópavogi helgina, þar af 2 á meginlandi Evrópu. Þeir sæta gæsluvarðhaldi ytra. 2 sitja í gæsluvarðhaldi hér á landi. Þriggja daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Kólumbíu eftir jarðskjálfta sem reið yfir landið. Yfir 200 hafa látist og hátt í 4000 saknað. Kornabarnið var bjargað úr húsarústum eftir nokkurra klukkutíma björgunaraðgerðir. Þessum fréttatíma að ljúka á sólmyrkvadaginn sem svo margir höfðu beðið eftir og honum fréttamann að ljúka. Það komið að íþróttum og veðri. En við ljúkum þessum fréttatíma á myndum sem teknar voru í Stykkishólmi við Garðskagavita og hér á efstu hæð útvarpshússins þegar sólmyrkun gekk yfir og þrátt fyrir rigningu og ský varð dimmt eins og nótt. Við minnum á beina útsendingu sem heldur áfram að loknum íþróttum og veðri og stendur til rúmlega 8. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl.
20: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvöldaktina. Ná hann Grumsi, hann byrjaði þetta hjá okkur í kvöld með lagið sitt Hinterland, þar sem hann syngur já, basically hann verið á landi. Útilegu eða einhvers konar. Það er eitthvað ferð. En ég kallaði Þossi, ég ætla að setja hér til klukkan 10 í kvöld.

0: David Bowie hér á verð með lagið Er þetta Easy sem er tekið af, já, plötu sem er svona yfirleitt að ræðum sem besta plötu hans ræði sem Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars og þarna er hann svona meðal þeirra sem fundu upp glam rockið líklega en við höldum okkur í Englandi þetta meðanfaldarinn Sons sem verðum að koma að gæst með sér country söngurinn Chris Stapleton í lagi sem heitir Here
1: Well, here's my final serenade Here's a gun and here's a blade Here's a picture that I saved for too long Here's my

Sænska sveitin The Cardigans hér að ferð með lagið For What It's Worth. Eina persón hann að ég ykkur eru strákastandi við sinni með kæðarstand eða fyrirvírandi. Hún ekki einu það. Casey Musgraves í svipið vandræðum en með aðeins fleiri sem að fyrirvírandi kæðarstand eins mér í laginu I Believe in Ghosts.

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ýsa í karrí kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré af Írnet.
7: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
8: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
9: Þetta kvöldvaktin með Fossa. Á Rás 2.

Jordan Regale. Ennsk sálatónlist, já, refst að hillum, myndi ég að segja, og nýja skólanum. Færum okkur yfir í gamla skólan, en hann þekkja nú, já, í latlir, myndi ég að það. Stíð

Hér erum við í messum Já, Steve Wonder Þetta gaf hann út á 1977 á bönnustinni Songs of the Key of Life Stórkostlega lag, náttúrulega S með Steve Wonder Þetta er allir að þekka Þetta var að kennt í grunnskóla Þetta er maður handakur í fanginu Það yfir nýtt efni, Leon Bridges næstur, lagið hans heitir Light the Way.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: svakalega.
1: Með Doktor Hreinu, heiti lagið og er flutt að Hauki H sem er búin að dapa sér allt svakalega. Mæltum okkur í svona lágu tempói. Þeim að fara næst í Bandaríkjana. Þetta er hljóðsinn Denver City og lagið Self-Aware.

Dreams Never End á flöfni Movement. Þetta er að sjálfsögur hljóðstinn New Order. Áframöndu við með já, ennst pop, þessu nú já, búin að vera eins og allra vinsalesta síðan upp úr 2010 Charlie XCX kallar á sig og er með já, nýtt lag hér með þykjað af hennar nýjastu plötu sem er svona aðeins rockari heldur en það sem hún er gert áður, en þetta er Wink Wink

sem að hljóðstinn The Strokes sendir frá sér af nýjustu blötu sinni. Einhver er svona smá að láta autotunið fara í töðatuna sér en það er engin ástæð til þess. Þetta er bara það eins og Strokes er bara. En við erum komin er að koma inn til Íslands. Þetta er Daði Freyr með sitt nýjasta. I'm out and I'm gonna go home.

80's Classic frá Flock of Seagulls, lagið að I Run sem með þessu langa frábæra introi sem getur verið introi, hvað sem er, gott teknó líka. Þar undan var það hljóðsinn Wet Leg sem að flutti Chase Lounge, lag sem er alveg góður klassist frá þeim. En við erum komin í aðra salma, þetta er hann Baxter Dury, lagið heiti Kubla Khan og það er Paul

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
4: Það er geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
5: Mynd af sólinni bara, það er ekki rigning hérna helvíti.
6: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
7: Það er kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta er skipulag.
8: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Kungur íslenskar pánstjörnur hér að ferð, Luigi og Maron Birnir. Lag sem heitir Berdreimi og hefur verið að gera það gott. Ég á Rástvö sem og á streymisveitum á undanförnum vikum. En það skulum við fara yfir í eitt að allra vinsanlista bara í heiminum í dag. Þetta hún Ariana Grande.

Petra Alicia á Sand Anderson Pack verið hér að renna sér á jólaskutum við diskóið lag sem heitir Can't Get Enough og tekið upp bíómynd Valla okkur í bandaríkjunum þar að næst yfir í aðsveðurs ljósætt þetta eru stráka sem kalla sig Almost Monday lag sem nýtt og heitir No More Regrets

hér með lagið I'm Your Girl Right og þetta verður nú að teljast eitt af svona poplum sumarsins ekki. Við erum komin næst yfir í Overmono á John Holt lagið Nights in Shining Prada.

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu. Sko það olíunni og það góð málbandi.
2: Þeir 24 sölur þá á dag. Að meðaltalið þá taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
3: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
4: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið að sagt þetta.
0: Síðdegisútvarpið á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Endalaust framtíð, það eru Jón Frí og einhvern hans lúpina með nýtt lag hér á kvöldáttinni og þetta hljómar þessu vel hérðan og áfram höldum við með nýtt Death Cab for Cutie eru næsta dagskrá með Stone

Hljóstinn styrir alveg hann á ferð með lag sem heitir Arial Troubles og það bara ekkert svo gamalt sem við þá en við taka Kaktus Einarsson og John Grant með lagið Follow

skemmtilegt feit átt hérna og honum Matt Berningar Martini Mi Fatso, heit lagir og ég menn allt sem var rétt þá er þetta svona one off söngull en kannski það síðan bara með soloplötu í smíðum sem að kemur út fljóðlega það kemur ekkert óvart en næst, nú það gammalt og gott frá Teenage Fan Club

Nændis rock frá hljóðstinni Teenage Fan Club frá Skotlandi. En við vindum okkur næst hérna til Bandaríkjana. Þetta hún Phoebe Bridgers og nýjast lagið hennar, Lost Boys.

0: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
1: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástfö.
2: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Mennska sálar hljómsveitir frá söngunum sem að heitir Olive Jones og við ætlum að halda okkur við sálatónlistina farast í bandaríkjana það hljómsveitin Alabama Shakes sem tekur við hljómsveitin búin að vera í pásu tölurur pásu gefið okkur að sála plötur og svona þannig að meðlemyndir hljómsveitarinnar en við erum að leggja staða aftur frá

Alltaf þetta treysta ágæðin, já, Alabama Shakes. Fínt að vera búin að fá þau aftur og við höldum okkur við svona, já, blúsar okkur, getur við sagt, með sálabroti. Þetta er gamalt og gott frá Jack White.

Snillingur þessi gæði Jack White að sjálfsögðu og Madman from Manhattan En hér, strax að loknum tíu fréttum í kvöld þá það pressan en sjónarmaður í kvöld tæknimaðurinn Knái, Þráinn Steinsson

Meet Me in Love, þetta er lagið. Hljóðstinn er Blossoms og þetta er að gera það fínt. Það er skvölda, tún er farin að stýtast í annan endan. Ég kalla á Þossi, maður sita hér frá því að fréttum lauk í kvöld. Spila fyrir ykkur að mestu leiti nýja tónlist, en svona klassísk gömul dagalög inn á milli. Enda myndi kvöld á Jam Miriquai, Barry Can't Swim og háslagið frá Jesse. Ég þakka fyrir mig í bylum. Mér er sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Mikill fjöldi fólks hefur verið á ferðina á vestanverðu landinu í dag vegna sólmyrkvans. Margir eru nú á heimleið en myrkvarum lauk á 8. tímanum. G. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskipta hjá Vegagerðinni, segir umferðina hafa gengið vel á flestum stöðum.
1: Nefn að það hafa verið og ansi miklar umferðartafir á Snæfellsnesvegi í Kolbeinsstaðahreppnum hjá Hafnarfjarðará. Það var ansi löng röð komið þeirra bílum sem hreyfðist þó hægt færi. Lögreglan talaði held ég alveg mjög vel 20 km röð en það líklega leysast úr þessu núna. Það ekki að bætast fleiri bílar við mikið í röðina.
0: Þar framkvæmdasvæði sem skýrir töfuna. Pétur á vonu að það dragi úr umferðartöfum fljótlega. Hann hvetur fólk sem á heimleið til að fara sér hægt.
1: Já, nú kvöldar og verður sent og fólk er kannski ekki alveg sömu árverkni og yfir daginn hennar það erum að gera sína bara þolinmæði og fara varlega og huga því að menn verða mjög svifaðir og þá getum við verið gott bara að leggja einhver staðar og glema sér í smá stund.
0: Sagði G. Pétur Matthíasson. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskra sjónvarstöða samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geti ekki haldið hana ef vopnuð átök viðkvæm geopolítísk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðuleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlitir fyrir að þessari reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þátttöku þjóðarinnar vegna stríðsins á Gaza. Þá hefur aldurstafmark þáttakanda verið hækka úr 16 árum í 18 ár. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Og að íþróttum. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppti í kvöld í fyrsta sinn í úrslitum stórmóts þegar hún endaði 12. sæti sleggjukasts keppninar á Evrópamótinu í Birmingham í Englandi. Fyrstu tvö köstana voru ógild en það þriðja mældist 67,24 metrar eftir að hafa sleikt netið í kastbúrun á leiðinu út. Guðrún fekk þann árangur því skráðan en það dugði henni aðeins í 12. sæti sem virtist hafa verið undir hennar eigin væntingum en það hefur hún kastað stöðugt yfir 70 metra í sumar.
2: Ég bara, þetta drullu fúl sko, þetta var ekki hérna, ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en hérna bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en auðvitað er það bara fúlt. Já, ég náði sem bara að njóta þess að vera þarna og hérna, ég náði allavega einu kastinn, þannig ég var með tölu á blaði.
0: Sagði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Frétti verða næst sagar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.

Já, komið þið sæl og blessuð. Það var nú aldeilis hressilegt að byrja á þessum merka degi. Þráin Steinsson heiti ég og ætla að fylgja ykkur hér í kvöld í fjarveru Andreu, Jónsdóttur sem yfirleitt hér á þessum tíma. Við hófum leikinn á Mosa frænda og frábæri ábreiðu þeirra af laginu The Lunatics Have Taken Over The Asylum og að sjálfsögðu Lunatics, það eru... Þetta orðið náttúrulega komið að því að vera lunatik, það komið að því að tunglinu að menn voru að hegða sér alltaf eitthvað miss vel þegar fullt var tunglið og þannig var þetta orð til. En þessi útgáfa alveg frábæru, við ætlum að vera svolítið í þessi kvöld, tunglög og ábreið, hvernig hljóma það? Það ýmislegt að þetta finna í því og við skulum skella okkur bara í Waterboys hér og The Hole of the Moon.

Waterboys og lagið og Hole of the Moon ætlum að vera í tunglögum kannski aðeins og líka svolítið í ábreiðum og ég ætla að leiða ykkur að heyra útgáfu af þessu lagi sem vorum að hlusta á hérna það maður sem heitir Jack Garrett kann ég nú engin frekari skila honum hann reynir sig við þetta lag og hann fer svolítið út af spórinu finnst mér I pictured a rainbow You held it in your hands

Það komið bönnumenn og gamalt og gott lag sem heitir The Killing Moon. Jan Makolo, söngvari, ekkum því bönnumenn segir að þetta sé besta lag sem samið hafi verið, punktur og pasta. Hann frekar hófar maður. Hann verið í smá hléi undanfærin ár en nú konur aftur og voru með risastóra tónleika í Liverpoolum daginn, enda ætta þann. Og að gefa frá sér nýja plötu. Það maður heyra glænýtt lag frá ekkum því bönnumenn núna sem heitir Brussels is Haunted.

Þetta eru YouTube og lagið The Fly af Achtung Baby og ég valdi þetta lag vegna þess að þarna svona komið inn á smá sólarmyrkva tengingu textin hjá Bono þar sem hann segir að sometimes the sun is eclipsed by the moon þar sem hann svona vitna í það að aðra konur hafi stundum skikt á eiginkonans að eiginkonans sé sólin í þessu tilviki en nokkur tunglegið til að fara fyrir hvort þetta viðurkenning á einhverju vesni veit ég ekki en þetta frábært lag tilefni dagsins svona en höldum áfram með góða tónlist sem að tengist kannski tunglinu

bara heila plötu sem fjallaði eða gerðist öll út í geimnum. Þetta var Tunglið tekur mig. Næstu öllu að aðeins að kynna okkur smá sögu á bakvið eitt lag sem að heitir Harlem Shuffle.

Þetta er Rolling Stones frá 1986 af plötunni Dirty Works og lag sem heitir Harlem Shuffle og það komst hæst í 5. sæti á Billboard listanum og hvað í 13. sæti held ég á Breska listanum. Þetta er gamalt lag sem að þeir Bob and Earl sömdu á sínum tíma og þeirra útgáfa hljómar svona og takiði sérstaklega eftir byrjuninni.

Látum þetta að duga Bob Nurl og Harlem Shuffle aðeins til að leið okkur að heyra en það var aðalega byrjun á laginu þessi hér Ég kannast við þetta House of Pain þeir hikuðu ekki við að nota þessa byrjun söfluðaninn og notuðu þetta í Jump Around

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Þetta eru maus og ungfrú orðadrepir og er það konan sem að kjafta mann í kaff eða eyðilegur öll orðina því hún kann bara ekki að tala rétt eða ég veit það ekki. Frábært lag frá maus. Það er að halda áfram í svona cover lögum og mér langar að spila fyrir ykkur eitt lag hérna með hljónstinni Deep as a Moat. Þeir heiðruðu David Bowie svolítið á tónleikaferðsynni sem þeir fóru fyrir nokkrum árum sem að var þeir spirit-túrin endu alla tónleika á Heroes og bara lefa ykkur að heyra þessa útgáfu það ekki alltaf allir sáttir við þegar að menn að taka svona stórkostlega lög og gera sína útgáfa af þeim en mér finnst þeim að tekist þetta ansi vel þetta lefa ykkur að heyra þetta

Deepest Mode með sína útgáfa af David Bowie laginu Heroes. Mér finnst þetta vel gert hjá þeim. Það eru nokkur svona kofurlög sem við ætlum aðeins að vera að leika okkur með í kvöld. Þið munið eftir kannski lagi með hljónstinni Go-Go's sem að hétt Á Lips Are Sealed en það að sjálfsögðu ekki upprunalega útgáfan. Mér langar að spila fyrir okkur upprunalega útgáfana sem með hljónstinni Funboy 3 og það Terry Hall, söngari þar sem samdi þetta lag og texta og við heyrðum í upphafi þáttarins lagið The Lunatics Have Taken Over The Asylum með Mosa Frænda og það að sjálfsögðu líka eftir Funboy 3 en hérna það Our Lips Are Sealed

nöttur country feelingur hérna með Kelly Musgraves og nýtt lag frá henni sem heitir I Believe in Ghosts. Við ætlum að halda okkur aðeins í sveitinni og heyra næst í stuðmönnum. Þetta gamalt og gott, hefur sjaldan heyrst. Heitir Við hér í sveitinni. Svona rússneskur bragurinn.

Hér þarf vendubóta við, burt með eldri sjóna við. Hér þarf nýja menn í störf, oft var nöðsinn úið þörf. Ráðum Guðmundssonar Svans, ásamt svönu konu hans.

0: hvað með Júkoslamanna og alla Víetnamanna fólk sem nógu illa sett tekur það sem þér rétt
1: Er það samt, tekum að hverju sem er rétt Þetta voru stuðmenn og við hér í sveitinni Ætlum að halda áfram í tunglögum og heyra næst í Noel Gallagher hérna lag sem heitir Blue Moon Rising

0: Morgunútvarpi
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulega.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta sló nú aldrei í gegn á sínum tíma á 10. áratugnum, þetta eru R.E.M. og Man on the Moon, alveg frábært lag. Ætlum að halda hans þá áfram í svona ábreiðum, coverlögum og taka lag sem að er eftir þá félaga í R.E.M. og hérna það Eddie Vedder sem að syngur lagið þeirra Drive.

Söngvarinn beint úr breiðaltinu Beggi í Soldök og þetta voru Soldök að sjálfsögðu og breytum lit frábærlega. Við ætlum að halda aðeins áfram í coverlögum og heyra næst í hljónustinni Simple Minds sem að fólk þekkir vel. Þeir gáf út svona tribute plötu fyrir mörgum árum og tóku þar fullt að þekktum lögum. Við ætlum að heyra þeirna annað lag, coverlag sem menn spreita sig á David Bowie og þetta er lagið The Man Who Sold the World.

Simple Minds og lagið The Man Who Sold the World af tributeplötu sem þeir gáðu út fyrir mörgum árum sem spritti sig á ýmsum lögum. Simple Minds eru enn á fullu og þrátt fyrir ýmsar mannabreytingar eru að túra núna í sumar og bera menn þeim vel söguna kraftur í kvöldunum og þeir reisilega gamli. Þeir eru búin að vera að síðan 1976 eða 7 og ekki út fullt að efni og fyrsta lagi sem að vakti verulega athygláðin og kom þeim svona hátta lista í Bretlandi og Bretlandseyjum, það var þetta hérna, Love Song.

Höldum aðeins áfram hérna í ábreiðunum. Þetta var frábær útgáfa hljómsveitarinnar The Disturbed á gamla Simon og Garfunkel laginu Sound of Silence. Maður svona, mann fyrst þegar maður heyrði þetta bara gæsa út allan skrokkinn, ekkert annað. Ég ætla að spila fyrir ykkur eitt lag sem gamalt og gott lag og hérna það flutningi Þýsks sérvitrings sem heitir, eða hétt Klaus Nomi. Hann var mikill sprelligosi og mjög sérstakur listamaður og tók sig mjög alvarlega en samt ekki. Og hann gerði hérna gamalt og gott lag sem við þekkjum öll You Don't Own Me og tók það og gerði á sinn hátt, það alveg einstaklega fyndið.

Gildran og andvökunætur af plötunni Ljósvaka leysingarnir ef mér misminir ekki frábært lag. Við höfum aðeins verið að leika okkur af ábreiðum hér í kvöld, coverlögum og við heyrðum fyrir kvöld hljónstina dýpins og móttaka lagið Heroes eftir David Bowie sem mér fannst þeir gera bara góð skil en ég hef líka gaman aðeins þegar að hljónstitir taka eigin lög og svona aðeins eiga við þau og gera þau kannski öðruvísi. Dýpins og móttaka nú þekktir sem raf hljónstit, náttúrulega, tölupoppið í botni þar og frábæri sem slíkir en þeir eiga nú til að leika sér aðeins í stúdíón og hérna gamalt og gott lag sem að koma út á plötunni Some Great Reward þeir eru bara að dunda sér í stúdíó hérna og hendi eitt gamalt og hérna spila þetta alveg yndislega, þetta Stories of Old

Þúrst yfirsmóta að leika sér eigin lagi Stories of Old og tók að þarna bara ramaskítarinn og aðeins smá skraut í kringum það frábært lag. Ég ætla nú að fara að hætta þessum coverlögum en ég ætla að enda þetta einu. Þetta gerir nú örglega marga svolítið fyrra. Þetta tölvupopljónstinn Soft Cell sem að hvað þekktust í Painted Love. Hérna spreitaði sig hvorki menni minna en á Jimi Hendrix og Hey Joe.

Þetta voru Soft Cell og lagið Hey Joe sem að sjálfsögðu Jimi Hendrix út í gegn. Kannski einhverju pyrraðar yfir þessar útgáfu en við látum hann að flakka svona einu sinni. Ég heiti Þráin Steinsson, þakka fyrir í kvöld. Gaman að fá að lesa hana andru af svona einu sinni. En við heyrjumst bara síðar. Njótið þessum eftirlifin nætur.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Umferðin á Vesturlandi suður til Reykjavíkur gengur hægt en örugglega eins og við var að búast, segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn á Vesturlandi. Hann segir að 40 til 50 bílar aki Hvalfjarðargöngin. Fréttastofu hafa borist ábendingar að umferðin á Snæfellsnesvegi gangi mjög hægt og þar sé bíll við bíl eins langt og augað eigir. Ásmundur segir að tafir þar meir ekki til framkvæmdasvæðis á Snæfellsnesvegi. Tala látin eftir jarðskjálftana í Kólumbíu komin í 265 og enn 500 saknað. Þetta segir forseti Kólumbíu Abelardo de la Espriella. Borgir í vesturhluta Kólumbíu eru hvað verst út í skjálftanum á mánudag og enn verið að leita að fólki í rústunum. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskara sjónvastöðva samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geta ekki haldið hana ef vopnuð átök við hvaðum geopolítisk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðuleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlett er fyrir að þessari reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins. Á Gaza. Þá hefur aldurstakmark þáttakandi að verið hækka úr 16 árum í 18 ár. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppti í kvöld í fyrsta sinn í úrslitum stórmóts þegar hún endaði 12. sæti sleggjukast keppnirinnar á Evrópumótinu í Birmingham í Englandi. Fyrstu tvö köst hennar voru ógild en það þriðja mældist 67,24 metrar eftir að hafa sleikt netið í kastbúruna á leiðinu út. Guðrún fekk þann árangur því skráðan en það dugði henni aðeins í 12. sæti sem virðist hafa verið undir hennar væntingum en það hefur hún kastað stöðugt yfir 70 metra í sumar.
1: Ég er bara auðvitað drullu fúl sko. Þetta var ekki ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en auðvitað er það bara fúlt. Já, ég náði samt bara að njóta þess að vera þarna og ég náði allavega einu kast inn. Þannig ég var með tölu á blaði.
0: Sagði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg átt 3-10 metra á sekundu og víða rigning eða skúrir en víða þokusúld við sjávarsíðuna. Norðurlæg eða breytileg átt 5-13 metra á sekundu á morgun hvassast úti fyrir vestfjörðum. Dálítil væta víð landin úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegi. Fréttaverana sæður í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2